Guðbjörg Guðjónsdóttir heiti ég. Nú þessi dagur á kvöldi komin og við skulum byggja saman Faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomið þitt ríki, verði þeim vilji, svo að gjörðu sem að himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsar oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilufu. Amen. Guð gefi ykkur góða nótt og blessunaríkan dag á morgun.

beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Kriss. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagna 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.

0: velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú
1: ert
0: með Gunna og Svöfu Maríu.
1: Þetta var vel gert
0: þær.
1: Þessu okkur fótbolta, hann að kæti fótboltakennirinn sem er alltaf brjálaðir. Bara hvað, það er mark.
0: Það er eitthvað siggja, ég er alltaf ekkert inn í þessu sorku.
1: Þú ert ekkert inn í svona samfélagslegri umræðu neitt.
0: Nei. Ég skal bara auðmyggja mig núna og segja bara nei við þessari spurningu. Er þessi þáttur ekki að vera reynskilin það sem er að ströggla við?
1: Jú, við erum frelsvíðan áð hvort þið er, þannig að af hverju ekki bara að vera reynskilin?
0: Þá ætla ég að segja núna, ég hlust ekki að fréttir.
1: Það er rétt. Fólk heldur að glóðu sér að jóka. Það er alveg rétt. Svafa veit ekkert hverju gangi í heiminum eða neitt, sko. Þannig að ef þú pælir því af hverju Svafa hlær svona ótrúlega mikið, að þá er það bara út að hún horfir ekki að fréttir, hún veit ekki hvernig gangi.
0: Jú, ég fæ að vita í gegnum þig. Þú ert síjan mín, Gunnar.
1: Já,
0: þú
1: svona, ég er alltaf þunglind í hjónabandun okkar sem er eitthvað, veistu hvað er að gerast núna? Veistu hvað er mál og hvað er að koma hann upp í? Veistu hvað Seðlabankinn er að gera núna? Herði, við ætlum ekki að tala Seðlabankann eða fréttir.
0: Jú, getur
1: maður. Við ætlum að tala góðar fréttir. Eyjó!
0: Góðar fréttir. Við ætlum
1: sorry. Góðar fréttir.
0: Okay, við erum að taka þetta
1: hérna í. Herri, við erum að gera þetta. Herri, við ætlum að byrja að tala umræðumni í dag er hvernig á núbbi að lesa biblíuna.
0: Bara sá sem henni komið til trúar.
1: Já. Mm-hmm. Eins og unga fólki segir núbbi.
0: Nei. Það er ekki.
1: Jú. Alltaf unga fólki fyrir 20 árum sagði núbbi.
0: Já, það er ekki svo leið lengur.
1: Ég held að það segja þó.
0: Í núbbi. Dag segir fólk bara, þegar maður er komin til frelsis.
1: Ég segi núbbi í frelsis lifnaðan.
0: Núbbi. Allavega, já, við ætlum að ræða það hvernig, að við sko, við skrið, þegar spurningin var hvernig er best

0: að byrja á að lesa biblíuna.
1: Já, þannig að við ætlum að tala aðeins hey, ég nýkomin til trúar hvað og ég gera, þetta rosa stór bók. Þú veist, á ég bara að lesa þetta eins og ég myndi byrja að lesa Harry Potter serunar eða hvað?
0: Þú meinar að frá blaðsíðu eitt?
1: frá blaðsíðu. Nei, það eitt sem ég mér langaði að byrja á. Eigum kannski að byrja á Vessi. Mér langaði að byrja á Jósúa brifi. Jósúa bók fyrir ég. 1:8. Og það ertu að hlusta á þetta og þú veist ekkit hvað biblan er. Það biblan sem 66 bækur. Sumaðum eru bara sagfræði, sum eru ljóð, sum eru...
0: Vísdómsrit.
1: Vísdómsrit, já.
0: ding, ding, ding!
1: Ding, ding, ding, ding. Oh yeah.
0: Takk Biggi.
1: takk Biggi.
0: Biggi er hann stór partur af productioninni. Já. Nei, ekki, herðu.
1: En...
0: Sorry Biggi, sorry.
1: En hann að, já, sum eru guðspjall, það sem er bara að tala líf Jesu Krist, sum eru endatímarit, það sem er að tala endatíma, svolítið í nafninu, og sum eru bara bréf, bara eins og voru að lesa bréf frá Páli postula til postullin Páll.
0: Postullin Páll.
1: postullin Páll, postullin Páll, postullin Páll, og kötturinn Njáll, eða tímatöfis.
0: Já, ég ætla að segja það, já.
1: Tímatis. En já, þannig að Jósúa bók er eina af þessum 66 bókum. Í kafla 1, í versi 8, þá standa þessi stóru orð.
0: Já, hér koma þau. Ekki skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skal þú huglega hana daga og nætur til þess að þú gætir þess að gera allt það sem í henni skrifað, því að þá mun þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta viturlega.
1: Amen.
0: Amen. Þetta er rosalega gott vers.
1: Já, þetta eru stór lofor líka sem fylgja þessu og það ekki bara talað náttúrulega að hugleiða það sem stendur. Þannig að hugleiðsla akkurat öfugt við hvernig flestir tala hugleiðslu í dag þar að segja tæma hugaðinn og þannig að nei, fylltu hugaðinn af þessari lögmálsbók.
0: Amen.
1: Og þá mynd þú upplifa hljóta, mynd þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta vitulega.
0: Já, þetta kannski svona, einmitt, gott veist þess að horfa svona heildar af hverju við erum að lesa og hvað gerist þegar við lesum og erum að fylla hugunakar.
1: Og eitt af því sem tekur fram hana er að ekki bara lesa og huglega heldur og breyta eftir því.
0: Já, og breyta.
1: Já.
0: Góðu punktur, það er kannski undirstreikunin. Já. Það er the underline.
1: Þannig að það er punkturinn á baku þetta, við viljum breyta eftir og umbreyta lífum okkar til þess að samræmast vilja Guðs fyrir okkar líf.
0: Emmett, emmett. Og svo kannski er líka gott að kynna sér tímalínuna.
1: Já. Ég myndi byrja á að segja, ef þú ætlar að byrja að lesa biblina, biblan skiptist í tvo hluta, gamla testamentið sem er áður en Jesús Kristur kemur og nýja testamentið sem er eftir að Jesús Kristur kominn. Ég myndi byrja á nýja testamentinu. Því að allt gamla testamentið í rauninni að leiða upp að Jesú, það mikið í gamla testamentinu sem að benda á Jesú. Nýja testamentið rosalega mikið að vitna í gamla testamentið. Þannig að ef þú byrjar á nýja testamentinu, þú veist, bara á guðspjöllunum og færi þessu svo yfir í bréfin og svo opinberu bókina og svona, að þá ertu allavega með hugmynd hvernig þeir horfðu á gamla testamentið. Það ótrúlega mikið að tilvitnum í gamla testamentið og þá færi svona, já, þegar þú ferði gamla testamentið þá getur þú séð, byrjað að sjá þessi vers sem að þú hefur lesið á þér og hvernig þau benda á Jesú Krist.
0: Svo kannski líka mjög upprörandi fyrir eitthvað sem er nýkomandi trúar að byrja á guðspjallunum geti ég myndi meira því að þá ertu bara að lesa, skiluru, bara svona first hand, bara svona rítun frá lærisveinunum hans.
1: Já.
0: Bara hvernig hann var og hvað hann var að segja og svona, þú veist. Það ekki?
1: Og hvað var að, jú,
0: hvað var að gerast
1: og... Ég reyndar fekk að það var ein kona sem var að segja að hún byrjaði bara Matteus og guðspjalli. Matteus, Markus og Lukas eru rosalega svipið guðspjall og hún bara hvað, vangat er allt rosalega svipað. En það er áhugavert við þessi þrjú guðspjall er að þau eru mjög mikið að tala sömu sögunar frá aðeins öðru sjónarhorni sem hún myndi búast við ef að þetta væri ekki rit sem væri falsað og allir væri með nákvæmlega sömu söguna að segja. Þannig að ef þú byrjar alveg á fyrstu, bara á Matteus og Guðspjalli, þá er kannski gott að taka Matteus og Guðspjalli fyrst og fara svo í eitt bréf, brjóta aðeins upp á þetta, fara svo aftur í Markus, taka svo annað bréf, ég myndi gera það þannig. Og svo kemur Jóhannes og Guðspjalli og hann er bara eins og finnskan í skandinavskum tungumálum. Og bara, ég veit ekki hvað gerðist fyrir Jóhannes, en hann er bara alltaf öðruvísi heldur

0: En öll hinn, guðspilin. Var ekki svolítið góð viðlíking?
1: Jú.
0: Men bara datt hann í hugunum hana.
1: Já.
0: Bara finnskan. Jóhannes finnskan guðspjallana.
1: Ertu samt ekki að meira færeska?
0: Nei, færeska það... næstu í alveg eins og íslenska.
1: Já, þú ert að meina því að svo ólíkt. Já, ég skil, ok, nefn mynd.
0: Það bara eitthvað orð með þrem yfum í röð og hvernig segir maður þrjú y? Alltaf að. Já, eitthvað sem þú vilt segja?
1: Ég var samt að pæla að þú veist líka bara við kannski erum að koma með svona meðmæli við erum að koma með meðmæli hvernig verður best að lesa biblíuna en í rauninni engin kannski engin röngleið
0: Nei.
1: Kannski taka það líka fram
0: mm-hmm.
1: Það engin röngleið en mér finnst nú þú verður geta leika að koma með svona aðeins betri meðlum þú ert nú hvað maður að segja þú ert guðfræðingurinn á heimilinu
0: Ég held að allir kristni séu guðfræðingar.
1: Já, en þú ert svona þegar guðfræðingur á heimilinu.
0: Guðfræðingur með greini.
1: Mm-hmm.
0: Guðfræðingur inn.
1: Já, eins og sérfræðingurinn á spítalinu.
0: Sérfræðingur. Ég svo að hann leiði svo mikið að ég þegar, ég ætla að heyri sérfræðingun.
1: Já, svo veit.
0: Bara hver
1: svo
0: er þessi sérfræðingur?
1: Við sjáum hann aldrei, en það alltaf verið að mæla með hvað hann að segja.
0: Já, hvað ætli sérfræðingurinn hafa að segja þetta beinbrot?
1: Mm-hmm.
0: En svona það. Ok, ég allavega mæli með ef þú ert að byrja að lesa biblina ef þú getur mögulega fundið þér gömnu þýðinguna 1981 þýðinguna af biblinni
1: Þannig er bara mjög auðvelt, það er enn á YouVersion
0: Já, þú getur farið
1: Ertu að tala í höndum?
0: Já, þú veist Já, sérstaklega með þetta Jú, þú getur náttúrulega að lesa þannig á YouVersion eins og við vorum að lesa bara rétt á hann mm-hmm. bara á iPadnum mm-hmm. eða símanuðinum og ég mæli með því appi á því appi fullt, það minnis eða það dagleg vers sem koma inn
1: mm-hmm,
0: og þú getur lesið það þú mm-hmm. getur fundið biblíulestrar áætlanir þar,
1: mm-hmm.
0: Bara annarkvort valið þema, hvort þú sér að díla við óta eða hvað sem það að þá getur fundið þér biblíulestrar plan sem fyrir við þau vers sem talin í þínar aðstæður eða mm-hmm. sagt bara, hey, mér langar að lesa alla biblina eða á einu ári eða mér langar að lesa nýja testamenti á einu ári eða mm-hmm. gamla testamenti á einu ári.
1: Þannig, svo fannst mér enda mjög flott í biblíum ég teki eftir, ég veit ekki hvort það sé öllum 1981 biblíum, en þá í fremst eða eitthvað svona nei, alltaf, ég man ekki hvort það verið eitthvað sé nýju þing sem ég fekk, alltaf að þá var ég held það í 1981 þá var oft mælt með eitthvað svona já, ef þú ert þrættur svo koma vers ef þú ert eitthvað
0: bara hættu því
1: ef þú ert eitthvað að skilur það rétt hjá mér, hefur tekið eftir þessu ekki nefnir þetta hafi verið í sko, nýju þingar sem ég fekk en þá var að mæla eitthvað með eitthvað svona
0: ég held þú sér að tala um orð lífsins sem er svona umorðin á biblíni
1: nei,
0: ég
1: held það
0: ah, okay.
1: ok, allavega
0: en ég mæli með 1981 í prenti bæði út að ég aftast í bókinni þá getur þú fundið, þú veist, kort þannig mm-hmm. ef þú ert að tala um Það sunnstæðir það sem ertu að lesa fullt einhverju stöðum og einhverju mm-hmm. ferðast frá þessum staði yfir í þetta og þá veistu ekkit hvað þetta langt eða hvað þetta eða eitthvað til þess, þá getur farið aftast í biblina og fundið kortin
1: mm-hmm.
0: og í gömlu þýðingunni þá voru við líka með svona hvað heitir þetta á íslensku, footnotes og cross references neðst yeah. fótanótur og
1: fótnótur
0: fótnótur
1: fætnótur
0: hvað heitir þetta, þetta er hann alltaf gert í skólum og svona svona
1: tilvitnirnar
0: það er alltaf neð sko. Mm-hmm. þannig að það er í nýja testamentinu það er að tala um eitthvað nefni eitthvað í gamla testamentinu þá getur þú fundið þar hvar það
1: já,
0: veist, þannig að ég mæli geðið með því
1: mm-hmm.
0: Að fá þau prentaða biblíu upp á það að gera þú getur fundið það bara á brask og brall eða eitthvað hlust, það er alveg hægt að prenta þessa biblíu
1: er alveg hægt?
0: Já, wow. það er bara 2007 útgáðan sem er í prentun núna
1: ok
0: já
1: wow. Svo erum við líka með eitt sem að væri mjög snöðt ég reyndar, hef ekki og ég með langar eila við erum reyndar mjög flott að eina bók hérna eftir þá, þetta er hérna, menn sem að kalla sig The Bible Project
0: The Bible Project.
1: Þú getur hortið þá á YouTube við erum minna bók frá þeim stóra sem að er þarna.
0: Já, hún er uppi
1: Hún er rosa flott Allá, þeir eru mjög góðir í að fara svona skýra, fara ítalega í útskýringu á hverri bók fyrir sig en gera það mjög auðskilin hátt og þau teikna upp svona fyrir þig þú ert að horfa á vídeoið, þannig að þú ert bæði með þú veist að heyra kennsluna í eyranu en þú ert líka að fá að sjá, þú veist, mm-hmm. með augunum þannig að mér finnst það eitthvað negin og þau gera þetta bara svo skemmtilega
0: Já, þau gera bara svona, hvað er animation? Þau gera bara svona teiknimynd, eða þú veist, teiknamyndir og gera þetta, setja þetta upp á mjög flottan hátt
1: mm-hmm.
0: þú veist, sína, þú veist til að bæði gefa kynni á hvað einhver bók í biblíunni er að fara að kynna mm-hmm. eða þú veist, eða þú ert að fara að lesa

0: Matteusarguðspjall til dæmis, þá verður geðveitt að horfa bara á myndband frá Bible Project. Þú getur fundið á YouTube til dæmis og horf bara frítt á þeirra myndband.
1: Einmitt.
0: Og fengið svona góða hugmynd um hvernig Matteusarguðspjall er byggt upp, hvað er að gerast, hvað er að benda á og annaðins.
1: Mm-hmm. Ég held að sem, það mjög gott, þannig að ég gerði það nú ekki strax eftir að ég kunni trúar en þegar ég fór að fatta, þú veist, hvað það er gott að mynda að kynna sig hverja bók, þá einhvern veginn líka fer maður kannski að skilja betur mm-hmm. kannski, maður fer að skilja betur þú veist, og svona bara samhengið í hvað er að gerast í menningunni og svona þetta allt lýsir upp svona það sem þú ert að lesa
0: mm-hmm. Algjörlega Herru, eigum að taka hérna smá pásu og koma rétt aftur og tala hans meira um þetta
1: Tökum pásu.

0: og velkomin!
1: Jó! Það sjá, jó, jó, jó, jó. Þú ert eina...
2: Þú ert að hlusta á trú og líf. Við erum að tala að lesa biblina í dag.
0: Þetta svona, þetta svona í anda Reykjavíkur, þetta svona þannig. Já, við erum alltaf búin að vera að ræða það hvernig eða við erum að mæla með því, hvernig er að best að lesa biblíuna, en eins og ég tók fram á hann, þá eru engar rangar leiðir. En þetta svona kannski það sem að
1: maður samt hefur... að þú gera það öðruvísi en við, þá hefur þið rangt fyrir. Ertu ekki að reyna að segja það?
0: Allavega, ég hérna, en þetta kannski svona sem að við erum búin að sjá svona í gegnum tíma og ótíma.
1: Já.
0: En ég ætla að segja að það sem við ætlum að segja líka er að hérna, við vorum að klára að tala Bible Project og það Bible Project lestrar áætlun inni á YouVersion sem að ég og Gunnar erum að fara í gegnum akkurat núna og hún frábær.
1: Já, og by the way, YouVersion bara Bible appið sem hún finnir í App Store eða eða þú ert svona auknein manneska sem þetta Android og þá bara veit ég ekki hvernig þú þetta
0: Jú, það
1: bara
0: líka
1: gangið hægt. Vel, guð blessi
0: þig. Það líka hægt.
1: Bara guð gefið náð Nei. Sem Android mútandi. Nei, ég kristir. En hann að, já, þannig að þú getur fundið biblilesra á allir þar eftir The Bible Project og þar geturðu lesið annarkvort í genum alla biblina eða nýjatestamentið eða gamlatestamentið og þá gefa þér devotional, sem vídeo sem kynnir bækunar sem þú ert að fara í ef það eitthvað orða popp upp, til dæmis shalom eða eitthvað svo leys og þú eru búin að gera myndband við það, þá poppa myndband það og þú fara aðeins meiri skilning á því.
0: Koma fleiri myndband sem
1: sagt. Já, bara ef þú lest í genum alla biblina, þú veist, við erum akkur núna bara á Matteusarguðspjalli, þannig að við erum búin að sjá
0: tvö
1: myndband Matteusarguðspjall. Mm-hmm. Þannig að hann mæli með því.
0: Já, það frábært. Við vorum búin líka að tala að það væri gott að kynna fyrir sig hverja bók fyrir sig, meni ég.
1: Já.
0: Eitthvað sem þú ætlar að segja?
1: Já, ég myndi bara að segja að líka muna það að Biblian ein saga í heilsinni. Veist, að leggja út svona tíma, þú nefndir þetta áðan, þú veist, að vita svona tímalínuna cirka, það verið gott að googla það og sjá bara myndir af því.
0: Reyndar, ég ætla að líka að segja, inn á YouVersion þá getur þú sótt þér eitthvað sem heitir chronological lestraráætlun og það er líka mjög sniðugt. Ég var að mæla með því daginn. Þá er að tekið því í gegnum að lesa biblíuna eins og hún gerist í tímaröð.
1: Já, þannig að þú vissið ekki, þá er biblían ekki raðið upp á þeim tíma sem að bókin skrifuð.
0: Emmett, ég held það mér lengi vel.
1: Já, þannig að ef þú lest chronological Bible reading plan, eða hvað sem það kallast, að þá hopparu á milli bóka og þá ertu að lesa það sem að gerast á þeim tíma.
0: Emmett.
1: Sem gæti verið ruglandi, en er líka mjög skemmtilegt að gera.
0: Skemmtileg staðrind, ding, ding. Þú getur keift á Amazon chronological Bible.
1: Wow.
0: Já, þá lestu biblíuna, bara okay. Þú gerð þannig.
1: Nei, gekkja. Það er mikið til á ensku maður.
0: Já, mikið til á ensku.
1: Bögga mig hvað er mikið til á ensku.
0: Þess vegna ætlum við að nota íslenska tungumálið til þess að þýða.
1: Eða bara jarða það og nota ensku.
0: Nei, kunnum ekki segja svona
1: Nei,
0: í okay. byrni. Herðu, næsta Já. Sem að væri sniðt að tala
1: Já. Ég mæli með að skoða alls konar dæmið sem gefið kynning á bókunum því að sumt getur bara skilið eða þú ert að skilja hvernig þau myndu þú voru að muna guðar og opinbera sjálfan sig til fólks fyrir 2000 árum
0: mm-hmm.
1: sem eru ekki íslendingar, þau eru gyðingar þau eru ekki í Evrópu, þau eru í Miðausturlöndum þau eru ekki í okkar menningu akkur núna, þannig að það er allt önnur menning þannig að það er sumt sem getur farið svona framhjóðir ef þú skilur ekki menninguna og það er ekki það að þú skilir allt í fulls ef þú byrjar bara að lesa fullt það er margt sem þú lærir þannig að ég myndi líka mæla með því kannski að fólk væri að vera hluti af biblíulestrarhópum að vera hluti af kirkjum, það sem er rætt biblíuna, það sem er

0: með kallaða konur í kringu þig sem að hafa kannski lesið hana lengur en þú mm-hmm. kannski skilja hluti sem þú skilur ekki ennþá
1: Já. Ég ætlaði líka bara emett bara, wow, hvað það trublaði mig skrifaðar að lesa biblíuna fyrir núpa
0: Já, ég veist ekki hvað veist ekki hvað þátturinn átt að heita
1: Ok, alltaf að hérna, það sem að ég var að hugsa að þú vorst að tala um þetta eða þannig að það sem að slæri alltaf aldrei því út er alltaf síðan bara að þú ert í kirkju og þú ert umkringdur fólki eins og Gunnar var að segja fólki sem að hefur gengið lengur en þú og bara búið að lesa lengur búið að eignast meiri þekkingu svona, það alltaf líka bara sjálfur sér eitt svona vinkill að því að leita sér að þekkingu bara, þú veist, læra um biblíuna og svona
0: Ég veit fyrir mig sem fóstuðumæður ef eitthvað myndi koma til mín og segja bara getur þú gefið mér bara praktískt tól til að skilja biblíuna mína betur það náttúrulega eitt af því sem ég reyna að gera við predikunum þegar ég að tengja milli vessa og svona segja hitt og þetta eða mm-hmm. stoppa á okkurnum orðum og hugsa hvernig eitthvað er orðað að þá ég að vonast eftir því að fólk grípi það og hugsa já ok
1: Einmitt.
0: Ég ætta að hugsa svona þegar ég að lesa biblina að pæli í hvernig setningin er sett upp og
1: Einmitt.
0: Hver áherslan er og, svona, og hvernig það spilar á við aðra önnu vess en þú veist
1: má ég kannski taka, koma eitt reynleika ég ætla að bara segja líka að þú veist er að, hérna, það er náttúrulega bara ómetanlegt þegar þú ert sko, að fá uppörum frá sískinum í Kristi í kirkjunni þinni til þess að bara íta þær áfram í að, þú veist, hvetja þið áfram segja til þess að vera að lesa og spurja bara hei, þú veist, hvað við séum þetta og þannig en svo eins og Gunnar var að líka tala og ég held að hefur gleymst svolítið að þessar tækniöld sem við erum á núna er að af því að við erum svo mikið umkring þess að við getum bara sótt okkur bara hérna, já, ég ætla að fara hérna inn á YouTube og hlusta á þessa milljón predikara sem eru í boði að fóstumæðurinn í þinni kirkju er að leggja vinnu í það að mæta og hitta heyrðin, eða sérst sitt fólk á sunnudum til þess að kenna ykkur biblíuna og hann er að undirbúa sína predikarinn til þess að gera það, til þess að útleggja til þess að hjálpa þér að skilja betur
0: Já, það er allavega vonin Og svo er hægt að fara í fullt að þú veist, það er fullt að fríu dóti eins og það segir við erum í tækniöldinni, þú veist, þú getur Blue Letter Bible, getur þú skoðað hebresk orð, þú getur skoðað öll hebresk orð og í hvaða ákvaða stöðum þeir koma til kynna, það er líka sýnt fram á í hvaða öðrum hebreskum ritum orðin koma fyrir sem útskýra hvað þau þýða, þú getur skoðað grísku orðin þar, það er fullt það er líka svona commentaries hvað er það á íslensku?
1: Það er ummælabók
0: ummælabók eins og enduring word enduring word
1: já, ég veit ekki alveg hvort ég er að því þetta er en herðu, krakkar, ég ætla að segja ykkur enduring word, ég fekk það hérna, mælt, það var vinkona mín sem mælti með því fyrir einhverjum árum fyrir mig og vá, þetta er geggjöð síða bara til að lesa ummæli
0: já, ummæli þú getur sagt, fundið þar bara kaplan og vessi sem þú ert í og þar eru guðfræðingar og hann í Enduring Word á það til að vitna í aðra guðfræðinga sem að er að tala þetta ákveðna vess og gefa svona innsýn inn í þetta mm-hmm. og hjálpa þér að pæla eins í því
1: ja, með, það er ósvo frábært
0: Já, þannig að ég myndi mæla með svona hlutum Bible Gateway er mm-hmm. önnur síða þar sem hún getur lesið aðra þýðingar á ensku til dæmis og þú getur lesið íslensku þýðinguna við hliðina á ensku þýðingunni
1: mm-hmm.
0: og haft margar þýðingar opnar á sama tíma að þú vilt skilja vess betur
1: Og ég ætla bara kannski að taka fram, ég og Gunnar skulum bara leggja vinni í það að allt sem við erum að nefna núna síður og eitthvað við svona skrifað í hérna, description box fyrir neðan, þannig að þið getið bara séð það.
0: Já, bara upplýsingar á þættinum eða ertu að hlusta
1: neður. Því að við erum að mæla með hellinga ummælabókum.
0: Ummælabókum. Herri, og svo myndi ég mæla með bara að bæði gera að lesa hratt yfir þannig að þú fær helda myndina á reikningunum
1: mm-hmm.
0: og sömuleiðis myndi ég mæla með því að þú myndir lesa mjög hægt og dvelja á reikningunum. Það er eins og við vorum að tala með Jósefa bókaðan. Markmiðið er að hugleiða reikningunar mm-hmm. og markmiðið er að lifa samkvæmt reikningunum.
1: Emmett. Og ég ætla að koma með frábæra
0: Kóndu með það
1: Þetta er það sem að Nei, býttu
0: okay.
1: Þetta er það sem að þú sagði mér
0: Þá hlýtur það að vera gott
1: Já, emmett, ég veit að Guðfræðingurinn Hérna, það sem að var rosalega gott fyrir mig að heyra og ég vona að sé gott fyrir ykkur að heyra sérstaklega ef að þú ert í tíð sem er bara mjög mikið að gera mamma sem er með börn og bara allt svona er það að það sem að Gunnar engi útskýrði fyrir mér er það að á þessum tíma að þá var fólk ekki með biblíur eins og ég og þú og þannig að það gat ekki bara eitthvað já, ég ætla að leita hérna í hana, tíma til þessa bréfi tvö þú veist að þá gat að bara þú veist það fór alltaf bara hittist í samkundu hvað var það einu sinni, nei tísar.
0: Já, eða þú veist, postulega sagði að þú veist, þau gerir þetta bæði í saman.

0: kundum og heimahúsum þannig að það örugglega tvisvar til þrisvar í viku, ég veit ekki.
1: Já, lásu. Já. En svo restinn af tímanum þá þurftu þið bara að dvelja á því sem að var lesið. Já, að tala þeim. Þannig að hérna það bara svona bara til að ef að þú ert svo sért ekki að lemja þig fyrir að svo berja þig hausinn fyrir að vera ekki bara eitthvað að lesa hérna endalaust og skilur að lesa bara með þú ert að hræra hérna í súpunni, þú veist, að þú getur líka bara tekið vess og bara dvalið á því mm-hmm. í nokkra daga og tekið svo að næsta og bara, þú veist.
0: Já, og þess vegna finnst mér kirkjan yndislega, út að ég sömur mikið að við kirkjunni sem eru með svona guðfræðigjafir, svona bara ég nördast í bókum og les og les og les, mm-hmm. ég kannski meira þannig í okkar hjónabandi, þú við tala með langraður með eins og þú, en ég líka bara eitthvað, menn, það sem þú gerir í okkar hjónabandi er að segja, hei, svona lítur þú út þessi að lifa sannkvæntis svona elska ég, svona fyrirgef ég og þú veist, þú ert bara yndisleg mamma þú ert yndisleg bara systir í Kristi fyrir konunar í kirkjunni og þú gefur það sem þú þinn styrklegi er og hana, þess vegna myndi ég mæla með, vertu í kirkju en þegar þú ert að lesa Orguðis, þá myndi ég mæla með að þú spyrir þess að þrjár spurningar
1: mm-hmm.
0: hvað kennir textin mér sem ég er að lesa um mannkynið
1: hvað
0: kennir hann um Guð hverju á ég að breyta í ljósi þess sem ég nú veit mm-hmm. samkvæmt þessu.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held að ef þú vilt minna þig á þessa, þá er þetta, veist það sem Jósúa bók 1 átt er að tala um. Veist, við viljum hugleiða þetta, hvað kennir þetta um Guð, hvað kennir þetta um manninn, hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi.
1: Amen.
0: Já, og ég myndi mæla með bara að leggja í, þú þarft aga til þess að láta þetta vera
1: mm-hmm.
0: og þótt fyrir að, þú veist, fyrstu 1500 ára kirkjunni þá var enginn með biblíur heima á sér, sko. Fyrir að fór í prent, en nú erum við með þess að stóru gjöf, þannig ég myndi mæla með að fara í okkar daglega brauð og lefa Guð að starfa í okkur.
1: Emmett.
0: Og bara biblíulestur á allum. Já, vel, þú ert bara að checka í kassan þannig að þú vitir að þú ert að vinna þig gegnum eitthvað svona, mm-hmm. veist, og vilt hafa yfirsýni við hvað þú ert búin að lesa og hvað þú ættir að lesa. Ég myndi mæla með því.
1: Algjörlega. Og þú ert fylltur heilagur anda sem þýðir að Guð leiði þig.
0: Og hann notur orð sitt þess að kenna þér.
1: Þess að uppurra, þess að hvetja, þess að ámenna.
0: Mm-hmm. Já, vertu tilbúin að taka því.
1: Já.
0: Ámenningu líka.
1: Mm-hmm.
0: Ekki bara hugsa ef að Jón myndi bara lesa þessi vess.
1: Já.
0: Þetta hugsaði, Guð, hvað ert þú með fyrir mig mm-hmm. í dag?
1: Við viljum ekki vera að fara að segja.
0: Nei.
1: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi. Við vonum að þetta því hafi verið þér til uppurun og kvatningar eins og alltaf við erum mjög þakklátt fyrir að gera þess að þetta. Takk fyrir að hlusta, við erum mjög þakklátt fyrir þáttökuna og endilega sendið okkur spurningar ef að það líkur eitthvað á hjarta.
0: Já, gunnar@lofsofan.is, þú getur fundið okkur Facebook, á YouTube, á Spotify getur þú sendið spurningar líka.
1: Mm-hmm.
0: Guð bless ykkur.
1: Og varðið.
0: Og verið með.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

0: Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.
1: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Verið því eigi hryggir því að gleði drottins hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottinn oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kær

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Kæru hlustendur Lindarinnar í heilsíkur Jesu nafni Kolbi Sigurðsson frá Bænahúsinu. Ein stæðsta spurning sem mannkynið hefur alltaf spurt er þessi: hver er tilgangu lífsins? Af hverju erum við hér, er lífið bara tilviljun? Er tilgangurinn eignast meira, upplifa meira, ná meiri árangri og reyna svo að halda sér upptegnum þar til ævinni búin? Margir lifa í dag undir miklum þrýstingi. Þrýstingi að ná árangri, vera nóg, líta rétt út, eiga réttan feril og vera samþykktir af öðrum. Samt sjáum við að jafnvel fólk sem að virðist hafa allt getur verið tómt að innan. Af hverju? Vegna þess að maðurinn var skapað fyrir meira en bara efnislegan árangur. Biblían kennir okkur að tilgangur lífsins byrjar ekki hjá okkur sjálfum heldur hjá Guði. Í Kólosserbréfinu stendur, allir hlutir eru skapaði fyrir hann og til hans. Það þýðir að við erum ekki bara hér að tilviljum, Guð skapaði okkur með tilgangi. Sálmur 139 segir svo flott frá þessu. Lesa hérna nokkuð vest, þú hefur myndað nýri mín ofið mig í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlegur verk þín, það veit ég næsta vel. Bein mín voru þér eigi hulin þegar ég var gerður í leyndum, myndaður í djúpum jarðar, augu þín sáu mig er ég var enn ómyndað efni, ævidaga þínir voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkuð þeirra var til orðin. Þetta eru merkileg vers, drottinn er raunum að segja ég þekkti þig áður en aðrir sáu þig. Ég hugsaði þig áður en þú tókst fyrsta andadráttinn. Við lifum á tímum þar sem margir reyna að finna sjálfan sig. En sannleikurinn er sá að við finnum aldrei okkur sanna tilgang nema í honum sem skapaði okkur.

Ef fólk kaupir flókin tæki þá les maður leiðbeiningarnar frá framleiðandanum eða flestir. Sá sem hannaði tækið veit best hvernig það virkar. Á sama hátt það Guð sem skilur best tilgang manns lífsins vegna þess að hann skapaði það. Margi leita tilgangs í peningum, samböndum, frama, skemmtunum eða viðurkenningu mannara. Ekkert af þessu getur fyllt hjarta mannsins til fulls. Salomon konungur, eitt ríkasti og vitrasti maður sögunar, prófaði nánast allt sem heimurinn hafði upp á að bjóða. Samt sagði hann að allt var í hégómi, ef Guð var ekki í miðjunni. Það vegna þess að maðurinn hefur andlega þrá sem ekki því þessum heimi getur fullnægt. Ágústínus kirkjufaðir sagði, hjarta okkar órótt þar til að finnur hvíldi þér og Guð. Það svo satt. Við sjáum þá oft í samfélaginum í dag fólk á meiri náður en margir eru samt tómir, kvíðinir og vonlausir. Við hefum þróa tæknina en ekki alltaf fundi friðin. Jesús sagði hvað gagna manni þótt hann eignist allan heiminn en fyrirgjöri sálu sinni. Þessi orð eru sterk. Jesú ekki að segja að hlutir heimsins séu alltaf slæmir. Hann að minna okkur á að ekkert af því getur komið í stað sambandsins við Guð. Raunverulegu tilgangu lífsins að þekkja Guð, elska hann og ganga með honum. Jesús sagði, ég komin til þess að þeir hafi líf og hafi nægtir. Guð vill ekki bara við lifum af, hann vill gefa okkur tilgang, von og líf sem hefur raunverulega merkingu. Og hér kemur kjarnin í fagnaðar erindinu. Maðurinn fjallaði Guð vegna syndarinnar. Synd ekki bara slæmi hlutir, synd að lifa án Guðs og okkar eigin forsendum. En Guð yfirgaf manninn ekki. Jóhannes að Guðspjall 3. kafli og 16. vers segir, því að svo elskaði Guð heiminn hann gaf engasón sinn til þess að hver sem hann trúir, glatist ekki heldur af eilíft líf. Þetta hjarta kristinnar trúar. Jesús kom ekki bara til að stofna trúabrögð, hann kom til að bjarga, lækna og endurreisa samband mannsins við Guð. Hann dó á krossinu fyrir syndir okkar og reisu frá dauðum svo við getum fengið nýtt líf. Það merkir að tilgangu lífsins ekki bara bundin þessum árum hér á jörðinni, áallum Guðs, nærin í eilíðina. Mörg okkar hafa upplifað erfiða tíma, missi, veikindi, kvíða, vonbrigði eða sorg. Og stundum skiljum við ekki að hverju ákveðnum hluti gerast. En jafnvel í myrkrinu getur Guð verið að vinna. Rómverjabréfi segir, öllum hlutum lætur Guð samverka til góðs hjá þeim sem elska hann. Það þýðir ekki allt sem gerir sér gott. En það þýðir að Guð getur tekið jafnvel brotna hluti og skapað eitthvað fallegt úr þeim. Kannski þú sem hlustar í dag að leita að tilgangi. Kannski finnur þú fyrir tómleika þrátt fyrir allt lítið vel út að utan. Og kannski þú þreyttur á að reyna að bera allt einn. Þá vil ég segja þetta við þig. Guð sér þig, þú ert ekki gleymdur, þú ert ekki mistök, þú hefur gildi, þú hefur tilgang. Og tilgangu þinn byrjar ekki því hvað þú átt, hvað þú gerir eða hvað öðrum finnst þig. Tilgangur þinn byrjar hjá Guði. Því nær sem við göngum honum, því skýrari verður leiðin. Það þýðir ekki að lífi verður alltaf auðvelt, en það þýðir að við göngum það ekki ein. Jesús sagði, ég mun ekki yfirgefa yður. Það lofvorð. Kæri hlustundur, raunverulegu tilgangu lífsins ekki bara að lifa fyrir sjálfa sig, heldur að kynnast honum sem gaf okkur lífið. Og þegar maður finnur Guð, þá byrja maður líka að finna sjálfa sig. Drottinn bless ykkur, kæri hlustundur Lindarinnar, kveð ykkur Kolbeinn Sigurðsson frá Bænhúsinu.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

0: Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.
1: I'm gonna tell you what I gotta do to make my dreams come true. Work hard, pray more, dream big. Work hard, pray more, dream big. I'm gonna tell you what I

Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er guðiðar, hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

Ég vil ljóða drottin meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

0: Lindin, jákvætt útvarp.
1: Næst á dagskrá er þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.

0: Já, komið sælir kæru hlustendur Lindarinnar. Helga Vilborg heiti ég og það bara fjölmennt í stúdíónu hérna hjá mér í dag. Ég með góðan gest sem komin allar leið frá Keníu. Hún búin að vera hér í nokkra mánuði og við fáum svona að heyra af hverju hún hér. Hún heitir Diana Chepkorir Rotich. Og þetta sá verið rétt á mér. Hún sem sagt frá Chepareria sem í Pokot í Keníu sem það það svæði það sem íslenskir kristinbúar hafa verið að störfum frá því á 8. áratug síðustu aldar. Og með okkur hérna í stúdíónu líka Kjartan Jónsson, kristinbúði og prestur sem að talar svo hýli reybrennandi og við ætlum að líklega bara gera þetta viðtal á Swahili þó að hún Diana tala líka góða ensku en það svolítið gaman að fá að heyra Swahili og svo hún Sigríður Skram framkvæmdastjóri Kristnibúðasambandsins líka hérna með okkur, verið hjartalega velkomin
1: Takk fyrir
0: Velkom
2: Thank you
0: Já, ég ætla að byrja bara á að ef ekki bara venda okkur beint í þetta Diana, mér langar bara að byrja á að bjóða því hjartanlega velkomna hingað á lindina
1: Manzónin inna búkari byrja, hoppa
2: Asante sana
0: Og mér langar að byrja bara að segja okkur aðeins frá því af hverju þú ert hérna á Íslandi
1: Mónu veist okkur þú að lesa hvað nýni við júka hoppa, Ísland
2: Asante sana, na asante sana hvað mjóliko uenju
1: Takk fyrir að bjóða mér
2: Jina langu ni Diana Rotich.
1: Ég heiti Diana Rotich.
2: Ninatoka katika county ya West Pokot in Kenya.
1: Frá Chepareria rep.
2: Yeah. Na niko hapa Iceland kwa program ambayo inaitwa Growguest in program ya kusoma mambo ya usawa katika mambo ya gender.
1: Hún hérna að læra jafnrétti.

0: Íslandi.
1: Yes.
0: Þetta er svona stutt útgáfan.
2: Þetta er svo jafnbreytiskólin Gró, þetta hétt jafnbreytiskóli Sameinuðu þjóðanna áður fyrr. Þetta er samstarfi Háskóla Íslands.
0: Já.
1: Já, og hvernig, við spyrjum alltaf alla sem koma til Íslands. How do you like Iceland? We always ask this question.
0: Það var nóg lýsva, það var geni, það var nóg lýsva. Jinsi
3: Okay, mimi ninapenda Iceland mwanzo kwa sababu ya ile ukarimu ambayo watu wa hapa wako nayo.
0: Ég líka vel á Íslandi vegna þess að fólk það tekur svo vel á móti mér.
3: Wana ule ukaribisho kwa watu. They are very warm and very kind people.
0: Mm-hmm. Þeir eru hérna hvað heitir það? Svona kærlisrík og gott fólk.
3: Na pia ninapenda weather.
0: Og mér líkar við veðrið að djabú Það
1: svolítið ólíkt veðrið hér og í Kenju
0: Það fóti ekki dóku að hafa
3: Ég tafóti kúfa sana lakini ninapenda jinsi ambavyo inaiyo unpredictability yake kwa hivyo inanipatia ile wakati muonekano mwingine wa dunia ambayo inaleta ile interlinked ya dunia si sawa kila mahali mm-hmm. kila nchi mm-hmm. na changamoto zake na hiyo ndio the beauty of it
0: hún kann að meta hvað hérna veðrið ófyrirsjáanlegt og bara það sýnir hvernig veröldin og samsett hún ekki alls þar eins og samt þetta allt saman tengd
1: mitt þetta já, heimurinn sem Guð skapaði
0: Já, þetta William Engo, hann bæði við mungu alveg umba
1: Það svo ólíkt En já, þá langar mig að spyrja þér svolítið með bara þessi tengsl Hvernig kemur það til að þú ert komin hingað þú hafði samband við hana Siri Af hverju var það?
0: Hún að versa hvað kútu ég að lesa hvað nýni vöfu júku hapa na tena uli enda kutafuta Siri
3: Iyo ni kitu ambayo inanifurahisha sana na ninafurahi kuzungumza jinsi ambavyo nilikutana na Siri
0: Þetta vekum ég að glöði yfir þessu öllu samband og gaman að hérna, geta útskýr hvernig ég fór og hitta hana Siri
3: Kwa sababu mbapo nilipata ile ujumbe ya kwamba nitakuja hapa Iceland kusomea hii program ya gender.
0: Það fréttir að ég enda koma enga til Íslands að læra.
3: Watu katika Chepareria warifurahi sana.
0: Þá glattist fólki í Chepareria mjög.
3: Si kwa sababu ninakuja kusoma.
0: Ekki af því að ég ætla að fara að læra.
3: Lakini ninaenda kupata wale watu ambayo wamekua kitusaidia kwa miaka na miaka.
0: Af því að hún ætlar að fara að vera meðal fólksin sem hefur hjálpað þeim í Pokot í ára tíu.
3: Hafa kunni úlýsa hún enda kusoma nýni, lakinni var línja mjög kifika pali enda watafuta Lutheran Mission.
0: Ég voru ekkert að spyrja hvað ég að fara að læra, en svo farðu, ef þú fætt í Íslands, leitaðu upp í hérna lúterska kristnabóði.
3: Uambia kwamba hatujesao ile ukarimu ambao wameleta katika village yetu ja, Chepareria
0: og segðu þeim að við höfum ekki glemt örlæti ykkar sér því að við sínt Chepareria í gegnum árin
3: hvað við erum wakati yote ambayo nimekua hapa nimekua nikitafuta mission
0: og síðan ég kominga þá ég vilja leita að kristnabóðin
3: na wiki mbili ama tatu iliopita mungu wakanisaidia nikapata ile namba kutoka kwa rafiki wetu mwingine ambayo yuko Kenya sasa hivi
0: fyrir tveim þeirra vikum þá fekk ég var eitthvað vinur sem hjálpaði mér að finna símanúmerið á kristnabóðsambandinu
3: na ikakoya kwamba Siri alikuwa tu amekuja Kenya I think a month kabla nimekuja hapa kwa hivyo nikapata kumwandikia ile ujumbe na nikamwambia mimi niko Iceland na ningependa sana nikuje pale mission ni wambie tu asante
0: Hún frétti það að Siri hefði verið í Kenju svona mánuð ári ég kom og svo hafði ég samband við hana og hérna og ég fór að hitta fólki af skrifstofunni
3: Na hiyo inatueleza ya kwamba ukipata watu wanakuambia enda tu wambie asante ni kwa sababu kuna yale kazi ambayo imeguza maisha yao, imebadilisha community, imeweza kuleta watoto waende shule, tumepata ile real impact na transformation kwa hizi miaka karibu 50 sasa ya mission kukua pale West Rockwood.
0: Ni ndefu kidogo. En það sem fólki vildi að ég færi og þakkaði fyrir hérna örlæti þeirra og hvernig fólki hefur bara stuðlað því að breyta samfélaginu þannig að krakkarnirna geta að fara í skóla og úli sem að manninu mingi var tóttu að menda sjúle
3: og mamma mepata mahali ya kukaa vizuri bila kukua na ile hofu ya zile traditional norms ambazo ziko pale
0: og

0: staða kvenna hefur batnað mjög mikið það ekki lengur bara svona óttaslegnar vegna þess að menningin var þeim mjög andstæð oft
1: Kwa hivyo ile msaada ambayo zinakuja pale haijabadilisha tu maisha moja lakini imebadilisha generation and generation of people.
0: Já, og hjálpin hefur ekki bara hlotnast einni mannesku eða tveimur heldur bara mörgum kynslóðum.
1: Na kwa mimi ninafurahi sana kukua hapa kwa sababu ninaleta ile shukurani ya watu wetu.
0: Og ég svo glöð að vera hérna til þess að geta komið með þakklæti fólksins, skila því til ykkar hérna.
2: Það ekki rétt skil hjá mér að var afi þinn, var einn af þinn fyrstu til þess að, komast í trúar á Jesú?
0: Nými famu vizúri að kvam bá babú jaku, alveg kvá mjög gónim að vatu að kvansa kú púke að Kristó.
1: Ndivyo kabisa. Babu yangu wakati yule missionary ilifika pale Cheparere mara ya kwanza alikuwa wale watu wa kwanza kabisa kukubali kuwa wa Kristo kutokana na mission.
0: Hann var meðal þeirra fyrstur sem að tók við trúni þegar Kristabóðin komu.
1: Na akawa rafiki mkubwa sana wa ule missionary wa kwanza skuli ambaye alisettle pale Cheparere.
0: Og hann var mikill vinur á skóla sem var fyrsti kristubóðum frá Íslandi.
1: Na hapo ndipo alieza kupeleka watoto wake shule na akakataa watoto wake hawaezi undergo ile maneno ya female genital mutilations.
0: Okay, good. Hann sendi krakkana í bönnir sín í skóla og hann bara bannaði það að stelpunar hans og kvenfólkið í hans hérna, fjölskyldu eruðu umskurnar eða fær gengjust, undirgengjust limlestingu mist á kynfærum kvenna.
1: Na kapeleka watoto wake shule, wakasoma kama we ni mtoto msichana ama we ni mtoto kijana, wote walipata ile equal education.
0: Og allir fengu jafnmikla menntun hvort sem það voru stelpur eða strákar.
1: Na ndio kwa maana mimi niko hapa kwa sababu mama yangu alikuwa one of the beneficiaries wa mission kwenda shule na mimi pia mama yangu akafanya vile vile niende shule.
0: Og mamma var ein af þeim sem að naut þess að fá að fara í skóla og ég hérna því að mamma fór í skóla og hún vildi að ég lærði.
2: Þannig að það má segja sannarlega að þú sért ávöxt, einn af ávöxtum, fjölmörgum ávöxtum kristnibóðstarfsins í Póko. Þannig
0: að sem að, túna veist hvað sem að ég kvampa bauðin túnda mótja og að ég maður túnda mingi, ég kæs ég að misjón húku hvenu.
1: Kabisa, túnir það sem að nýle seed moja, lakini matawi na mimea na matunda ambayo meza ni mengi sana. It cuts across generation. Being there for 48 years. Kama mtu alizaliwa hiyo wakati sahia na watoto wana hata wajukuu.
0: Ég sem sagt ein, en þarna alveg fullt af ávöxtum og gróðri sem hefur vaxið og sem sagt hefur haft áhrif á allt samfélagið.
2: Þannig að þetta já, þetta greiðilega. Þannig ekki langt síðan að þú sér í vast hérna að segja okkur frá því sem að þú fyrst upplifa í kenju allt skólastarfið og það og hvernig var fyrir þig svona að hitta
3: Já, var bara alveg stórkostlegt að fá að hitta hana og bara komir á óvart að hérna, hún skildi leita til mín og að hafa upp á mér og komir á óvart að væri einhver frá Cheparere að koma hingað
0: Þannig að lesa, hvað gæti ég að lenda þess að fara í húku hann að kona, týns í mambója með kúa Na ali frai og na ali Shanghai og kampa mundu og tjafrari ali það fúta ég hefa.
3: Og maður hefur auðvitað fengið alls konar heimsóknir á skrifstofinu og alls konar kurtisins heimsóknir en þetta var eitthvað annað sko þannig að komið þetta sannlega beint frá hjartan og einlæg og heiðaleg þökk fyrir og það þótti mér svo vændin.
0: Já, ali frai sanna ég kampa vöfulum það fúta, na úlum tempilja.
3: Þannig að hún bara í rauninni undirstrekar og ítrekar hvað þetta kristniboð mikilvægt og hvað þetta hefur haft gríðaleg áhrif á að bæta mannlífið og allt samfélagi.
0: En annars sem að ég náni kanna hversi ég þú ég misjóni ég með sæti ég vatu okkur sana maður sæti ég vatu ég með bæti líka sana
1: sana na tunashukuru sana na sa zingine tunasema ya kwamba mission si tu wale watu ambayo wamekuja kufanya msaada ni watu ambayo wamekuja kukua part ja community yetu.
0: Hann segir að kristnumbóði ekki bara svona að vera komið einhverja hjálp, heldur er þetta fólk sem var hluti af samfélaginu.
2: Já, einmitt, já, við vorum einmitt að tala það í bílnum á hingað á leiðinni, hvað hún var að segja mér einmitt hvað skipti

0: miklu máli þetta að kristnubóðinni koma mm. og eru á staðunum, læra tungumálið og kynnast menningunni.
1: Þannig mm. að lesa til sinni inn í þessum gómsakar íni.
0: Já, mm. að þetta, er, þetta verður svona samstarf í rauninni.
1: Næla kóa, eina kóa kama kæsipa mótja.
0: Og já, þetta er alltaf, við verðum alltaf svo glöð að sjá ávöxtin af starfinu.
1: Ná, sísið tóna fóra ég sann okkur annað að tunda, að mamma tunda ég að kasi ég þú.
2: Kvá kveli, að sante, tóna sjúkuru, nani vengi sanna.
1: Og við erum mjög þakklátt, það eru mjög margir ávöxtir.
0: En mér langar að spyrja því aðeins um þín, bara þinn uppvöxt, að þannig að þú ert þá alin upp. Í kristinni fjölskyldu.
1: Anna og Lisa og Evo umilega lefa katika úr kristu.
2: Kabisa, mimi ni mshirika wa anglikana.
1: Ég í anglikansku kirkjunni.
2: Nina shirika katika kanisa ya St. Matthews Kosulol.
1: Það kirkja hérna sem ekkert mjög langt frá Tepararia sem hún sækir.
2: Na nina amini ya kwamba katika hili dunia ni vyema kutenda mema, kufanya ile kupeana ambayo mnafanya katika community yetu ni moja wapo ile kazi ambayo Kristo anataka tufanye katika duniani.
1: Og hún segir það sem gott fyrir okkur að vinna góð verk, gera gott og hlýða þannig Jesú sem að sagði okkur að reyna snáungana vel.
2: Na ijalishi ni wapi ineza kakua anywhere in the world kwa sababu sisi ni watu moja.
1: Og það skiptir ekki hvað í heiminu við erum. Þetta sama, við erum að gera þetta, koma fram við alla menn og náttúrulega og ekki síst kristi fólk sem við getum hýst hvar sem í heiminum.
2: Mm-hmm. Na kama mkristo ya mwisho tu ni kwamba ninaamini pia ile kukua na shukurani, gratitude.
1: Hún segir það sé, ég er það íslensku núna, á það. Það hérna, hún segir þessi mikilvægt að sko vera þakkláttur.
0: Já, með mitt. Og við erum ein stór fjölskylda við sem til erum kirkju Kris.
1: Sísi vatu að Kristó sinni kama djama að kúpa.
0: Við ætlum að taka örstu hlý og hlusta á eitt lag og ég bara spáði hvort ég ekki bara spila hérna af kangadisknum.
1: Endilega.
0: Það eru, ég var einmitt að átta með á því núna bara en daginn og það eru 25 ár síðan að hérna, við kangasystur gáum út disk. Svona kannski hlustandi til glöggunar þá er þetta kvartett sem að var myndaður af mér sjálfri og systur minni og dætrum hans Kjartans sem hérna með okkur og við sungum lög frá Kenju og Ethiopíu og ýmislegt fleira alls konar tónlist og en svona fyrst og fremst kannski okkar aðal var að syngja þessi lög frá Afríku og svona kynna það fyrir Íslendingum og fyrir 25 árum sérst gáðu við út disk sem heitir Asante og ég ætla að spila hérna lag sem einmitt frá Púkot sem heitir Óvetangá
1: og við valjum unda disk CD njembo njengi og tóka Etiópian að Kenya Sasa var það einbæja Púkot
2: Sáa
0: En Kjarta, þú kannski segir okkur hvað textin því, nú man ég ekki allt
1: Ég man ekki
0: allt,
1: sko. Ég fer heim
0: Já, er það ekki, þetta er himinin
1: Fer heim eitthvað. Til föður míns
0: Já, svo hlusta það og það er hún, heyr hún Kjartastóttir sem að leiðir þetta lag
1: Það er hann einbæja
0: Hlustum og það erum við höldum áfram

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, við vorum að hlusta hérna á lag frá Kenju, frá Pókut í Kenju, það var kanga kvartettinn sem flutti, en ég með gest hérna hjá mér í dag sem heitir Diana Rotich og frá Pókut, einmitt, í Kenju og hún má segja sé ávöxtur, já það má ekki segja, hún það, ávöxtur af starfi kristnifóðsambansins í Pókut héraði í Kenju. Afi hennar var einn af þeim fyrstu til þess að taka móti Jesú og þetta hefur haft hún sagði okkur frá hérna áðan hvað þetta hefur haft allt kristnibóðsstarfið hefur haft gríðarlega mikil áhrif og breytingu til batnaðar á bara starfin á lífinu í Pókut og þjóðfélaginu og hvernig konur hafa vald elst og geta komist til mennta sem að var sannlega ekki áður og ég hef nú oft talað hérna í þessum þáttum hvernig þessi samfélög, þessi afrísku samfélög og eins og bara var hér kannski líka að konur hafðu litla rödd eða hafðu lítið að segja og eru rauninu bara eign eiginmannsins eða föður eða bræðra en þegar að karlarnir taka móti Jesú þá breytist viðhorf þeirra þeir sjá konurnar og stúlkurnar sem dýrmæta sköpun Guðs og þannig að þetta breytir öllu samfélaginu og Diana búin að vera hér á Íslandi núna frá því í janúar og í skóla sem er samstarfsverkefni Sameinuðu þjóðanna eða ekki rétt hjá mér, já Háskóla Íslands og já þetta heitir GRÓ já, þetta svona já, Diana, við vorum að tala þetta, hvað þetta starf kristnibóðsstarf hefur haft mikil áhrif á stöðu kvenna í
2: kynni sem að Jensi og Kristóðu með Batilísja Halljávanna Vaki
1: og nú ert þú búin að vera komin allar leið til Íslands að læra
2: Kutja baka hata Ísland
1: hvað heldur hvernig þessu fólki þitt í Tjapparería hvernig er þetta ekki bara svolítið mikið kraftaverk fyrir þeim að sjá þetta gerast
2: sem að þetta er líka við í gama kýtu mútiðsa þessi maður segir með batríka að

0: Ni kweli kwa, kabisa, kwa sababu hata mimi mwenyewe siamini ya kwamba niko hapa.
1: Ya trubu ya ile kisho aloe jena.
0: Ya, lakini ya inakuambia ya kwamba ile investment kwa masomo ni kitu ya muhimu sana.
1: En hún lítur svo á að hérna, nám sé bara fjárfesting og sem mjög mikilvæg.
0: Ile interventions ambazo mission walifanya kama kuleta ile maneno ya kanisa. Na unajua kwamba kanisa ikija, zile traditional retrogressive cultures zinapotea.
1: Sem hún sem að með tilkomi kristinir þá svona þá lætur gamla heiðnin undan og gamla ymmislegt í menningunni sem var bara lífsfjandsamlegt.
0: Mambo kama hile ya ku early marriages, forced marriages, mm-hmm. Mambo kama ya kukataza watoto wasichana kwenda shule.
1: Það gifta stúlkur mjög ungar og hérna og banna maður fær í skóla.
0: Na mimi ni moja wapo tu ya wale living examples ama living testimony ya kwamba kukikuwa na yale missions zinakuja zaidi kuingia katika community, tutapata youth wengi wanapata masomo, watoto wasichana wanapata kwenda shule.
1: Já, og einn af ástunum á kristanbóni er að það eru bara margt ungt fólk sem fyrir skóla. Og meðal annars stúlkur.
0: Mm-hmm. Na opportunities kama hii ya grow ikikuja, inapata you are prepared for the opportunity.
1: Og hérna þess að þetta nám sem hún í, það gefur henni möguleika að hérna höndla og taka tækifæri sem að, og nýta tækifæri sem hún fær. Mm. Og hún segir sjálf vera sem sagt lifandi vitnisburður um þetta alls saman.
2: Akkurat.
3: Og það svolítið gaman að segja frá því líka þessi staður sem hún kemur frá, Tjepareria þar í húsunum sem að bæði Kjartan þú bjóst þar nú og Skúli sem að byggði þessi hús
1: byggði þar, annað húsi
3: þar er núna skjól fyrir 20 stúlkur þessar sem ég hef talað hérna síðast ég var í viðtali sem að þurfa að flýja barnabrúkaup og kynfæra limlestingar og það er ekki nema 3 viku síðan að það kom stúlka seint kvöld eða já í myrkri og hún hefði komið gangandi gengið í 12 klukkustundir til þess að flýja frá ættingi sínum sem ætlaði að selja hana í brúðkaup þannig að hún vissi stað sem hún ætti öruggt skjól og gat farið þannig að akkurat á þessum sama stað eru við að styrkja svona starf.
1: Þannig að lesa ég fram bara pro boi kona shelter ég ég var sé tjana amba og hana toraka og enginni. Ku toka ku Já, og hún læsir misfa kóa na hún funga enji að já og nafasi já og hún eli mika na gata líka
0: Já, na kitu nyingine ambacho ni cha muhimu mimi kusema pia ni kama kuna vile zile intervention ambazo zinafanywa kama hata maneno ya maji utaweza fikiria tu hiyo ni maji ambayo imejengwa tu katika community lakini imeweza kuhakikisha ya kwamba wanawake wanapata nafasi ya kufanya kazi zingine si tu kuchukua masaa karibu 6 mm-hmm. kwenda kutafuta maji.
1: Og þú segir það hvað það sé mikilvægt framfæri bara að fá vatn. Mm-hmm. Krísabóðið hefur séð til þess að vatn er nálægt mm-hmm. og konur þurfi ekki að labba allt upp í 6 klukkutíma mm-hmm. til þess að ná í vatn. Nú geta það nota tíman í eitthvað annað.
2: Mm-hmm. eins og að læra til dæmis
1: Já.
2: Já, þetta við heyrðum, við vorum að tala hérna áðan og með við vorum að hlusta á lagið að maður kannski heyrði það oftar hérna áður fyrr að fólk sagði já, af hverju eru þið með kristnibúð eru þið ekki að eyðileggja menninguna
1: Já, annars sem að saman í emma Belen í Vatúvarni var lítið úl ámur sísi emma var lítið úl lísa sísi sagði það hvað nýnum enda húko það rýp úr Tamadúni í Vatú
0: Hapana, kabisa hiyo si utamaduni kwa sababu kuna zile utamaduni ambazo ziko katika community ambazo ni nzuri na zingine ambazo ni zimepitwa na wakati.
1: Já, hún segir sko þetta bara alls ekki svona. En það auðvitað í allri menningu það sumt gott en annað ekki gott.
0: Mm-hmm. Ukipata tamaduni ambazo inasema bora mtoto amefikisha miaka 13 anafaa kuolewa, hiyo ni tamaduni gani?
1: Hans hún spyr, það góð menning sem segir að hérna þegar stúlka orðin 13 ára, hún ekki gift okkur ekki búin að gifta hana
0: Ukipata tamaduni ambazo zinasema mtoto msichana asiende shule, mtoto

0: Kijana aende shule, mimi Diana singekuwa hapa.
1: Já, og svo með leiðir sko ef menningin að amast við því að stúlkur fara í skóla. Ég vil minnst dæmi það að ég fekk að fara í skóla og fór ekki eftir þessari menningu. Mm.
0: Kwa hivyo nyinyi kukuja pale imekuwa ni kama answered prayers kama niza tumia hiyo jina kwa sababu imetukomboa sisi kama jamii.
1: Og hann segir sko að það að Kristnabóndin komi var eins og bara bænasvar og hérna það bjargaði stúlku eins og mér.
2: Hafa eins og afið þinn sem að var einn af þeim fyrstu sem að tóka móti Jesu í Pókot hefur hann sagt þér mikið frá þessum tíma þegar að skóli og henni Kristnabóðnir voru að byrja stæði?
1: Babu Jakob með Guelesa Mamboja Samani var Katja Ali Guam Kristón og Mansova og Kristó Hugo Tepererja
0: Kwanza babengu alituacha, alilala mwaka wa 2005.
1: Hann dó 2005 og þá var hún kannski bara 5 ára. Var alltaf fætt, vil ég góða með saljúa?
0: Ilikuwa nimezaliwa 2005, mimi nimezaliwa 96.
1: Okay, 96, ja. Hún verið hvað, 9 ára?
2: 9 ára, já.
0: Kwa hivyo alituelezea mambo mazuri sana jinsi ambavyo mission walikuja na jinsi ambavyo committee ilipenda sana na wakaambia waje kwa wingi zaidi kwa sababu tunahitaji ile ukombozi ya Ukristo katika jamii.
1: Og hann sagði mér margt gott bæði kristnaboð og kristnina og sagði sko að þetta margir að taka móti kristinni trú.
0: Mm-hmm. Shule zikaanza kufunguliwa na mission, makanisa yakafunguliwa.
1: Og Kristnabóð fór að opna setja á stað skóla og opna nýjar kirkjur.
0: Na first tertiary institution ambayo ilijengwa pale West Pokot Chester ni ya kwanza na ni mission ambayo ilijenga ile Chester TTC.
1: Já. Og svo í Chester þar sem að það er Kristnabóð stöð sem 60 km frá þar sem við vorum. Þar byrjaði Kristnabóð, það var nú ári ekki nema ári undan í okkar. Og þar hafið þið byggt sko kennaraskóla. Stóra kennarskóla, ég held þessi 1000 manns í þessu skóla.
2: Já, sem ennþá starfandi þá.
1: Já,
2: hann er nýr, já.
1: Hann er sko eftir að við fórum heim, en kirkjan hefur byggt hann.
2: Já.
1: Og rekunum.
3: En þeir smá geta, þessi afhennar, þetta var ekkit einhver óbreyttur bóndi, þetta var höfðingi.
1: Já, og hún var sko vendað sinni samtíð í Hugson.
0: Kwa hivyo inakuambia kwamba hata kabla serikali ijafikiria kujenga institution kama ile mission ilifikiria mwanzo ya kwamba hii hapa mahali inahitaji hii institution.
1: Og áður hérna yfirvöldum eða ríkisstjórninni datt í hug að það væri þörf á svona stofnun í Pókot þá byggði Kristnabóðið eða kirkjan svona stofnun.
0: Na baada ya hapo sasa serikali ikaanza kujenga institution zingine kama ya nursing school na zingine. Kwa hivyo inaonyesha ya kwamba lazima kukue na ile mwanzilisho wa kitu kisha kukue na openings zingine.
1: Já, má segja sko að Kristnabóðið hafi verið brautryðandi og síðan hafi jafnvel sko yfirvöld komað eftir.
2: Já.
1: Með ýmislegt sko.
2: Séð hvað það hafði mikil áhrif
1: og, Já og fór að leggja sér fram um að reyna að byggja eitthvað stofnarnir líka sko eins og allir mis hvað heitir það, leikskóla
2: Já Og ég velti fyrir mér líka af því að þetta hér að Pókot hér að ég þekki ekki eins vel til í Kenju og Eþjópíu ég veit bara eins og til dæmis í Eþjópíu þar er yfirvöld er ekkit mikið að sinna kannski þessum fátækustu stöðum út á landi var það kannski svipað
1: Þannig að sem að Kúli Etiópía sér kalli Heiku Djali distrikti að Mali hann á að lýsa eigli konamna í Pókot amma namna kanni
0: Kujali distance
1: þú sem er distrikti ambæin inni í Mali
0: Yes, kwa kweli kwanza shida yetu kubwa ilianza na hapo kwa sababu kitambo hata kabla ya wakoloni kukuja walieka West Pokot kama closed district.
1: Pokot var bara lokað, því var lokað sko, stóð með þessa skilti from now on you drive on your own risk, at your own risk. I think it didn't
0: Yes, na nyingine ni kwa sababu kuna ile very dry areas in West Pokot.
1: Og mjög, það er sumi svæði í Pokot er mjög þurr.
0: Mm-hmm. So walisema ya kwamba huku it's not productive, so hakuna haja ku invest pale.
1: Au thara vera eitthvað

0: eða peningum í að þróa þetta svæði, þessi þurru svæði því að þau eru svolítið vonlaus.
1: Na ilichukua miaka mingi sana kabla ya intervention ya serikali kukuja, lakini mission ilikuja pale 1978.

0: 1978 allavega íslenska og norska 77 og fór að byggja koma fóti ýmsum tendur með sérstaklega skólum til að byrja með og líka heilsugæslustöðu
1: Já.
0: Í Nongesa var í fungu líka var í fungu af kliniks
1: Já, þannig að það rétt þetta ég mynda sér hvernig þetta hefur en þetta svolítið sagan bara líka við hugsum hérna Ísland það voru, þetta var spítalarnir og skólarnir voru fyrst byggður af, af kristnu fólki
0: Ísland, ég lík vona maður þannig að ég segi lítið angulía, ég lítið enga sjúli ég lítið enga hospitali namna ég
1: Já, þannig að við getum alveg hiklust sagt að kristnubóðið og kristnubóðstarfið ekki að skemma menninguna heldur að styðja við það sem er gott og, og byggja upp en þá meira og betra samfélag
0: Hún að veist hvað sem að misjón Æja, Haripu Ína sæti ég vatú
2: Ína sæti ég sanna
0: Naku djengar maður segja
2: Yes
0: Já, hún tekur algjörlega undir
2: Sanna, sanna Njó komaðna mimi nilitema lazima ni watafute kwa kweli Kwa sababu inaonyesha ile What do you call Yani ile urge ya kusema tu asante sana
0: Það var svo mikilvægt fyrir mig og fyrir hönd fólksins míns að fá að þakka, koma með þakklæti til Íslands og til Kristnubóðs félagsins
1: og hún þú ert þriðja kynslóð samt sem áður
0: Na, webin í, vatni sinni, í Kísvegili third generation
2: yes
3: það er líka ótrúlega dýrmætt fyrir okkur að fá þig og heyra þessa þakkir
0: en það sem að ný múið með hvetu og kutarna wewe na kusikia ya kwamba watu wanashukuru
2: kabisa kwa kweli na hiyo ina hata baada ya decades watu bado wanakumbuka majina na bado wanakumbuka ile kazi ambazo mission imefanya katika
0: og fólk ég man ennþá nöfn Kristnubóðana og það sem hefur gerði
1: já þetta svo dýrmætt
3: og nú það heimamenn sem að bera kindilinn áfram og,
0: já,
3: og bóða að fara út á þessi jaðarsvæði og segja frá Kristi
0: na sásan ég vatu vann í banni búkott Wana peleka injili inje.
2: Yes, yeah. Wale pastor katika yale makanisa ambazo ziko katika nafikiri kila maha, kila kona za West Pokot tuko na Lutheran branches na yeah. ni wapokot ambazo wanahubiri katika yale makanisa na kuendeleza injili.
0: Man segir að Lutherska kirkjan núna bara í öllum mér leikur sé að kruma skoðum í Pokot.
1: Eldurinn breiðist út
0: Já.
1: Það andi guðs sem að starfar Viltum að taka aftur örstu hlið og hlusta á eitt lag og langar að spila hérna lag með Michael W. Smith að Bávól sem er henni bara fjallar um fagnaðar erindið að það sem að Jesús gerði fyrir okkur og það ástæðan fyrir því að við erum að starfa að kristnubóði það að Jesús hann dó hann tók syndir sínar syndir okkar á sig á krossinum og hann sigraði dauðan og hann kallar okkur til þess að taka þátt í kristnubóði, hann kallar suma til að fara þvert á lönd og landamæri aðrir eru kallar til þess að gefa og taka þátt annan hátt eða starfa þar sem þeir eru, við erum öll kallir til að starfa þar sem við erum breiða út fagnaðarindu Jesú. Við skulum hlusta hér á Michael W. Smith og lagið Above All.

0: Þú ert að hlusta á kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, það nokkuð þétt settin bekkurinn hérna í stúdíónu hjá mér í dag. Þau eru hér hjá mér Kjartan Jónsson, kristniboði og Sigríður Skram, framkvæmdastjóri kristniboðssambandsins, ásamt ungri konu frá Tjöpparería í Kenju sem heitir Diana Rotich og hún búin að vera að segja okkur frá Já, áhrifum kristnumbóðstarfsins og hvaða áhrif það hefur haft. Hún þriðja kynslóð ávaxta kristnumbóðstarfsins sem við getum orðað þannig og búin að vera hér á Íslandi síðan í janúar. Það sem hún hefur stundað nám við skóla saminni þjóðan háskóla Íslands sem heitir GRÓ og Já, kannski bara spyrjaði aðeins meira dagana hvernig kom það til að þú fórst í þetta nám og já.
2: Hann álýsa í tókið hann að maður gæni að kvampa bæfuna enda kutja hafa hvað kusóma.
3: Sessa, mimi nýna fæðan county government í West Pokot.
2: Ég er vinna í héras stjórninni getur þú satt í Pokot.
3: As a cooperative gender officer.
2: Ég í, hvað heitir þetta, samvinnufélags, já, starfsmaður í samvinnufélaginu?
4: Nei, gender...
3: Cooperative.
2: Gender cooperative. Hvernig er stífið það á íslensku?
4: Já, þetta eitthvað svona jafnbrettis, já, ég veit það ekki alveg.
2: Jafnbrettis...
4: Jafnbrettis málum.
2: Deilst, sem einhver, já.
3: Nina fanya kazi zaidi na zile cooperatives ambazo ziko existing kama za lives, watu ambayo wa mifugo, mambo ya dairies, wakulima, small businesses.
2: Það alls konar svona samlög, mjólkursamlög og dairy en inni.
3: Farmers.
2: Já, bændur.

0: small business.
1: Alveg svona smá hérna fyrirtæki, lítið fyrirtæki og hann er, hún er að hjálpa þeim.
0: Saving groups. Saving groups, na, mambo ya saving groups.
1: Já, ég er að vinna með þessum hópum.
0: Yeah. So, mimi ninaangalia ile kupata wanawake wengi katika haya cooperatives, lakini tu si kuingia katika cooperatives, lakini kukaa katika mambo ya leadership ya hizi cooperatives.
1: Okay, hún vinnur á meðal leitóa þessara hópa og leitast við að fá konur fram í þessum hópum.
0: So utapata ya kwamba wanawake katika West Pokot wengi ndio watakuwa katika mambo ya farming, wako katika wana run hizi small businesses.
1: Já, þær eru náttúrulega bændur og svo eru það margar með svona smá fyrirtæki.
0: So they are highest contributors to the cooperatives, okay. But they are least in the leadership of these cooperatives. Okay.
1: Það er sem að framlega mest fyrir þessi, hérna, þessi samlög.
2: Já, leggja mest til.
1: En það er kallandi svo ráða. Það er að við getum þetta að segja.
0: So katika program ambayo ninaifanya ni mimi kuangalia ni nini hizi ambazo zinafanya hawa wanawake wakue highest contributors lakini kwa leadership hawako. Iyo inaleta ile inequality katika participation.
1: Og hún er að vinna í þessu svona hvað heitir það hérna og jafnrétti ekki jafnrétti, reyna auka jafnrétti kvenna af því að þær eru þær sem framleiða mest en hafa ekki svo mikið það að segja hvernig þetta ekki
0: So, nikisema na ninasoma gender studies ni kuangalia other disciplines ambazo zina contribute to the inequalities within gender.
1: Okay, og hún ekki, þegar hún að lesa, að læra jafnrétti þá er hún að kanna sko hvar jafnrétti á hennum ýmsu sviðum, ójafnrétti á hennum ýmsu sviðum.
0: So for kazi yangu ikawa katika setup ya cooperatives kwa sababu saa zingine vitu zingine tume normalize lakini inaendeleza ile inequalities within small setups.
1: Og hún að vinna gegn þessum hugmyndum að það sé allt í lagi að hafa ástandið eins og þér og bara reyna að breyta hugsunahættinum.
0: So katika program project yangu ni kuhakikisha ninafunga ile gender gap disparities katika cooperatives.
1: Na mna lengo gani? Lengo?
0: Lengo ni kuhakikisha tuko na gender responsive
1: 50-50 ama
0: thereabout.
1: Okay. Það sem hún að gera að reyna að sko auka hérna þáttöku kvenna í stjórn þessara samlaga. Og þegar ég spurði hann hvort að markmið væri að hafa sko jafnmarga konu að kalla þá svona var hann og greinilega svolítið fjarlægt markmið en alltaf var að fjölga þeim.
0: So my final plan ni kuhakikisha nikienda nyumbani tunaangalia zile policies ambazo ziko katika hii cooperative.
1: Yes.
0: And to make them gender responsive kwa sababu kama makaratasi hayajasema ya kwamba hivi ndio sheria inataka hakutakuwa na ile change kamili.
1: Svo nú ætlar hann að fara og skoða þessi hérna samlög og bara lög þeirra og yfirleitt þá stendur ekkert í lögunum jafnrétti og þáttöku kvenna og nú vill hún fara að vinna því að það sé skrifa niður að konur eigi að taka þátt í stjórnum.
0: Na hii tutafanya tu peke yetu, tutaleta pia stakeholders, tutaleta community pamoja ili waweze kuelewa ya kwamba kwa nini hii intervention tunaifanya.
1: Já, og hún átti ekki gerða bara með einhverjum stjórnum, heldur hún átti að fá bara allt samfélagi með og fá umræðan þetta þannig að skapa svona, hvað heitir það, svona meðveitund mikilvægi þess að konur þar komið að stjórnuninni.
0: Na tukianza some of this program kwa micro level eventually kutakuwa na ile long run impact ya kupata ta wanawake wanaamka katika elective positions na kushikilia katika leaderships zingine tukianza kidogo kidogo inajaza kibaba.
1: Yeah. Það byrja í grasrótinni og sem sagt reyna að valdefla konur þar og svona vinna því að þær fari með þessar hugmyndir ofar í stiganum og í hérna og þú veist, ofar í hérna í starra samingi.
2: Ég þykist við að þú sért ánægður með þetta Kjartan því að Kjartan hann með doktorspróf í mannfræði og hann hefur stúdirað Pokotana meira heldur en margir aðrir og skrifaði doktorsritgerð karlmennsku í Pokot.

0: Þú eru yfirlega efa
1: Þú eru að þýða þetta
0: Hann að sem að kjartan að með, að ég einn í Daktari gæti ekki að í Mílaja på gott Hasa van Ómi Alli andika því sem sé Daktari PhD
2: Ok
0: Í Sviga hérna fyrir hana Niko Sahi og andika kitabakinginni Kako Pablis Já, segni, ég er að skrifa bók sem að ætla að gefa út bara bráðan
1: Svo ég held að akkurat að kristnibóðarni sjáu þetta og vilji styðja við þetta jafnrétti kynjana og rattir kvenna að fá að heyrast, það mjög mikilvægt
0: Það alveg ná, var mér sinari, var hann að taka sana sáti ég var hann að vakja og var sikiki
2: Kabisa, tunashukuru kwa sababu wanawake wakisikika tunapata ile ripple effect katika community
0: Og við erum mjög þakklátt fyrir þetta og við veitum það ef að heyrist í konum þá hefur það mikil áhrif inn í samfélagið
3: En já, en svo, þó, þetta svo frábært þetta sé, en svo koma þessi tengsl í Ísland og hvernig varstu þá rauninni send af vinnustafni þínum
0: Hvernig nú lénda að Ísland?
2: So Iceland kwanza kabisa inajulikana katika mambo ya ile kukua number one katika gender index gender equality index
0: Is number one wapo.
2: I think ni number two kama sijakosea but it's
0: one of the top Hún heldur að Ísland sé nummer 1 2 á heimsvísu í jafnrétti kvenna
2: Na pia hii ni program ambayo it's very intensive ata ile application yenyewe tu So hawachukui tu watu kutoka mali yoyote lakini ni watu ambayo kuna kazi ambayo wanafanya katika mahali wanatoka
0: Það mjög erfitt bara að komast inn í þetta program og hérna na, hvað nýni og efu lít ingi en ég sagði því að hvað bara efu að taka búið gott
2: Kwa sababu nina ile kazi ambayo ninafanya I'm a gender champion even before asa kabla ya mimi kuingia katika county government nilikuwa ninafanya intervention katika kuempower wanawake na zaidi katika wale wa mama ambao wamekuwa affected na maneno ya conflicts zile intercommunal conflict ambazo tuko nayo kati ya jamii ya Pokot na Turkana na wale wa Elgeyo Marakwet na side ya Uganda
0: Sko, hún búin að vera að vinna að svona jafnréttismálum mjög lengi áður hún fór í þetta starfsemi núna og meðal annars þá vann hún meðal kvenna sem voru fórnarlömb sko átaka á milli þjóðflokka og já þannig að það hjálpa að hún hafði mjög fína svona sögu til þess
1: að Það líka mjög gaman að því segja að það kjartana yfirmaður hennar sem hún vinnur hjá
0: já,
1: í Pókot, er hérastjórinn sem að þú og ég heimsóttum hann Simon Manniki, setna nafnið og
0: the governor
1: in Pokot
0: his name
2: I saw the pictures
1: og hann bauð okkur kjartani til sín þegar við vorum hann úti
0: síðast og
1: til þess að þakka fyrir vassverkefni borholurnar sem að kristnibóðsambandið og utanríkisráðuneyti sem að rekur meðal annars þennan jafnréttisskóla er að styrkja til þess að koma vatni á þurrkasvæði þar sem eru já, mikil fátækt
0: Allir tvo líka Sukuru kwa mati ambaye mission na serikali á Ísland var með finance karapokort ili vatu að inti kafu og hann veist að kúpa mati
1: það er gaman að vita það hún er að vinna á stað þar sem að rödd hennar hefur áhrif og störf hennar
0: Náttúrna fór að eitthvað siki að ég kvamma vefuna hann hvað sem að hali sátt ég og hennar sikika
2: Yes Kwa kweli ata ile wakati ambapo mulikuwa mumeenda West Pokot I was already here in Iceland na nilikuwa naangalia ile picha nasema oh my god I wish I met them first so that wakienda nyumbani waambie my boss who is the governor ya kwamba tulikutana na nyinyi hapa lakini ni sawa tu lakini tunashukuru zaidi
0: Hún syns að sá myndirnar frá því þegar við varum frá þessari heimsókn og hérna var óskæðis að hún hefði verið að það hefur komið til að geta heilsað upp okkur áður og fóður Íslands
3: Já Það verður kannski tækifæri fyrir ykkur að hittast aftur síðar í
1: Við hittumst kannski næst hjá governor
2: Nilindipata Nina Zú

0: ninaendelea kuongea nikisahau ya kwamba inafaa kuwa translated. So I kept talking, and because when I was just expressing how grateful we are, so I forgot that we had to translate it.
1: Hún er búin að segja þetta hvað eftir hana að hún sé þakklátt og
2: þau
1: eru þakklátt. Það er ekki að segja það margur sér aftur.
2: Þetta þekki maður svo vel, mér líka frá Ethiopíu, þetta botlausa þakklæti fyrir það að fór fólk frá Íslandi með fagnaðarindið og allt það sem hefði það hafði í för með sér.
1: Það er dásanlegt að fengja að taka þátt í þessu.
2: Stórkostlegt. Það er sannarlega forréttindi og að fá að fengja að fylgjast með þessu vexti og sjá þessa ávexti. En já, nú er hérna fara að styttast í annan endan hjá okkur að vera alveg að vera búin þátturinn en já og þú ert komin hérna til Íslands búin að vera hér, við hittum þig allt og seint
1: þannig að sem að við erum að kapa, kom undan brefuna tóna, bú patta sæs og djúsi tungali patta við erum að pema
0: lakini mipango ya ni ya Mungu hatuwezi jua
1: hann er hann sem að planleggur og við vitum ekki hvernig hann skipleggur líf okkar
0: but I'm very happy that I got to meet Siri na melefanya kwamba tupate hata kukutana na nyinyi na kukutana na wewe pia kwa kuwa labda singeweza kuwatafuta wote lakini ni Mungu alipanga
1: Já, hún er þakklátt fyrir að hafa hitt hérna Siri og hún hefur aldrei kannski haft upp okkur að því að við erum einhver strannast þar en hún er mjög þakklátt að við skildi geta hitt okkur öll
2: Það er bara dásanlegt og eins og segir í guð tímasetningar hans eru réttar alltaf og vonandi kemur aftur bara seinna
1: Þú mæni labda út að kúja tena
0: Ninatumaini nitakuja tena na ningependa kukuja
1: Ég væri mjög til í það að koma aftur vona það
0: Nafikiri ya kwamba ni jambo nzuri sana kwa sababu sasa hivi kuna wasichana wachanga wengi ambayo they look up to me. So for me to be here, it is tuasema vipi yani, it's an inspiration to so many young Pokot girls just to see that through education, through mission intervention in West Pokot, tukapata kwenda shule, tukapata good environments, away from bad cultures, na kupata ile path ya kwenda katika masomo. Na mimi ndio huyu hapa niko Iceland. It's a testimony, honestly.
1: Já, þetta er bara vitnisburður og ég er sko hérna svona fyrirmynd fyrir margar stelpur sem að eru yngri og hérna og horfa á mig. Ég hef fengið menntun og ég hef með þess að fengið að fara til Íslands. Og sem að sko gefur þeim hvað heitum, segir maður á íslensku inspirera þær
2: byrjum þið báða vangi, bara það er ekki góð
1: að læra og
3: hún
2: hvetur þær
1: gefur þeim hvetningu og þetta er svona að þakka meðal annars kristnabúðinu sem að íslendingar hafa reykið
2: ég held þetta sé bara nokkuð góð lokaórð það er ekki
1: þúna funga hapa bani mzuri maneno mazuri ya misho
0: mambo ni mengi kwangu ni shukrani zaidi
1: thanklaut
0: and nakuleta heartfelt gratitude ya watu wetu
1: og það eru bara hjartans þakklæti frá fólkinu mínu
0: na kusema katika mioyo zao wanabeba ile kindness compassion na love ambayo watu wa Iceland wameleta katika jamii yetu.
1: Og þeir eru bara fulla þakklæti og kærleika í hjarta fyrir það sem fólk á Íslandi hefur gert fyrir það.
0: Nyinyi tu si donors lakini nyinyi ni family, extended family to us.
1: Þeir eru ekki bara einhverjir sem að
3: ekki bara
1: stuðningsaðilar heldur eru þið fjölskylda
2: og við byggjum hvert fyrir öðru
1: og tóna ombiðana
0: asante, þú ziði kombiðana
2: það er dýrmætt að við eigum sískinni við að veröld, við getum saminast í bæn og byggjum hvert fyrir öðru en já þátturinn Köllin og Kraftverk er komið að lokum, þau eru búin að vera hérna hjá með Kjartan Jónsson og Sirius Gram og ekki síðast en ekki síst Diana Rotich frá Tjöparería í Kenju. Takk fyrir að koma að túlka Kjartan og

0: takk fyrir að koma líka með Siri og með þitt er svona innlegg líka og kæra þakkir Diana fyrir að koma og deila þínu vitnisburði og þínu sögu
1: og samt til sana Kútja, ná gúpi líka ístur í eko ná mæs eko testimóni eko úsjuhúta eko
0: Guð blessi þig og þitt fólk
2: Amen.
1: Það var þú að
2: Amen. Takk fyrir.
0: Takk fyrir, já, sko. Og ég Helga Vilborg Sigurjónsdóttir þakka fyrir mig líka í dag og þakka þér hlustandi góði fyrir að vera með okkur. Ég ætla að enda á að spila annað lag með Kangakvartettinum, svona tilefni þess að diskurinn 25 ára í ár og vonandi, það á döfinni að hann fer á Spotify, þannig að hann verði aðgengilegur. Ég ætla að spila hérna lag sem heitir Tungsjúkur og Mungu. Kjartan, viltu segja okkur hvað þetta þið er?
1: Tungsjúkur og Mungu, það bara þakkum guði.
0: Já, það það ekki, ég er svona að fara að því ég mundi svona merkingarnar á flestum lögun svona allavega innihaldið en ég búin að þetta fara aðeins á 25 ári fara það svona að snjóa aðeins yfir en mungu veit ég guð
1: já.
0: Það ekki rétt hjá mér, já ég skal hlusta það og annars bara þakka ég fyrir áhörnina í dag og við heyrjumst aftur í vikuleiðinni

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Þú drottinn ert faðir vor, vér erum leir. Þú hefur mótað oss og allir erum vér handaverk þín. Hver ert þú, maður, að þú skulir deila á Guð? Hvort fær smíðskripurinn sagt við smiðsinn? Hví gerðir þú mig svona? Þá byrðar lífsins beygja vilja þrekið og brautin verður óslétt, máski grýtt og efin leggst að eins og skýja þykkni sem útibyrgir náðar ljós Guðs blítt. Og mannleg hyggja, maglaus spyr og hrópar, hver megnar nú að hjálpa og bjarga mér? Þá er sem rödd, ég heyfi mér í hjarta, mitt hrygga barn, ég er í dag með þér. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 19. maí. Úr Jesaja 64. kafla vers 7, úr Rómverjabréfinu 9. kafla vers 20 og þriðji textin er hér fenginn úr Hörpustrengjum. Það er önnur útgáfa sem Fíladelfía gaf út í Reykjavík árið 1967. Í þeirri bók sálmalag númer 487, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, fjórði kafli og fyrsta vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvætt.

into the depths of our hearts. Father,

0: Framundan stór hættulegu þáttur heilagan anda. Varaðu á honum. Umsjónarmenn þáttarins Dögg Harðardóttir og Jóhanna Benný Hannesdóttir.
1: Komið sæl. Frá uppstigningadegi til hvítasunnudags tíu dagar og ég, Dögg Harðardóttir og hún Benný, Jóhanna Benný Hannesdóttir, við vorum hér í gær og við ætlum að vera hér í dag og alveg fram á hvítasunnudag og hverjum degi við ætlum að fylgja lærisveinunum eftir sem biðu og báðu í loftstofunni eftir fyrirheitinu sem Jesús hafði lofað að senda þeim. Þegar Jesús var upprisinn, hafði birst þeim í marga daga, þá sagði við þá, ekki fara burt úr Jerúsalem fyrr en fyrirheitið eða lofvörðið sem ég hef talað við ykkur fyrir þegar við séð það rætast.
2: Hvaða lofvörð var það, Dögg?
1: Það var akkurat lofvörðið heilagan anda.
2: Var það ekki? Að senda þeim annan hjálpara?
1: Rétt.
2: Sama eðlis og ver, sagði hann.
1: Já.
2: Hann var bæði að segja að hann væri hjálpari en hann líka benda á að heilagur andi væri guðlegur.
1: Já og væri þetta, ég tala nú ekki í grísku. En það svo frábært á okkar tímum að þá getur maður bæði googlað og lesi sér til. Og það sem ég hef komist að að þetta orðasamband annan hjálpara þýðir rauninni annan sama eðlis og okay. Jesús var þar að segja Guð.
2: Já.
1: Þannig að heilagur andi, Guðfaðir, Guðsonur og Guð heilagur andi eru allir eitt.
2: Já.
1: Og það breytti svolítið afstöðu minni eða skilningi mínum á heilagum anda þegar mér var sagt og ég fór að stúdera þetta að heilagur andi væri persóna mm-hmm. og maður sér það þegar maður les Nýja testamentið, hann hefur persónu einkenni, hann talar, hann huggar, hann leiðbeinir, hann uppörvar.
2: Já, hvetur, hjálpar manni, kennir, hann kennari.
1: Rétt.
2: Ja. Og hann auðsærður, það þetta særan, meira að segja.
1: Já.
2: Það viljum við ekki gera.
1: Nei, Guð forða okkur frá því. Vegna þess að við, rétt eins og lærisveinarnir, við þurfum á heilagum anda að halda.
2: Já.
1: Og fyrst Jesús sagði, bíðiði eftir þessu. Fyrst þeir þurftu á þess að halda, sem voru búin að fylgja honum í þrjú ár
2: mm-hmm.
1: og læra af honum, hversu miklu frekar þurfum við ekki á heilagum anda að halda.
2: Og því líkt úthald sem að þeir hafi verið með þarna í loftstofunni. Lærisveinir að byðja þennan tíma og þeir vissu ekkert hvenar nákvæmlega þó að það væri nú innan fára daga eins og Jesús sagði, þá, ég meina, hvað þýðir það?
1: Mér stróldi skemmtilegt sko að því hann sagði nú innan fára daga mun þetta rætast og þá vitum við það að tíu dagar finnst Jesú bara vera fáir dagar.
2: Já, en einn dagur sem þúsund ár.
1: Já.
2: Þannig, þeir vissu ekki nákvæmlega hversu margir dagar þetta yrðu en þeir báðu og gáfust ekki upp. Þeir hefðu örugglega haldið áfram ef þetta hefðu kannski verið 15 dagar.
1: Örugglega.
2: Þannig þeir, úttalt.
1: Þeir hafa bara verið búnir að ákveða að þeir ætluðu ekki að fara eða gera neitt fyrr en þeir myndu sjá Jesú standa við það sem hann hafði lofað þeim.
2: Akkurat. Þetta kannski svolítið sem við þurfum svolítið að tileika okkur. Við eigum það svolítið til að þegar við erum að leggja eitthvað fyrir dróttin og byðja og við byðjum og við byðjum og það virðist ekkert vera að gerast og hvað finnst við ekki fá bænarsvari, þá gefast við upp. Og kannski erum við akkurat að gefast upp bara þegar bænarsvarið rétt við dyrnar.
1: Kort áður en svarið kemur.
2: Já.
1: Þetta við getum lært margt af lærisveinunum. Auðvitað vitum við ekki hvernig þeir báðu eða hvort þeir báðu frá því að þeir vöknuðu á morgnana og þangað til að fóru að sofa kvöldin. En ég sé alveg fyrir mér þeir hafi sko verið eftirvæntingafullir.
2: Mm-hmm.
1: Skildi þetta vera dagurinn þar sem eitthvað gerist.
2: Já.
1: En þeir vissu í rauninni ekkert nákvæmlega hvað myndi gerast annað en það að Jesús sagði að heilagur andi eða já, kæmi yfir þá bara með anda og eldi.
2: Já. Hugsa sér.
1: Og svo gerðist það.
2: Svo gerðist það. Þannig að þeir eru já, verlaunaði fyrir úthaldi má segja, en talandi úthald, Jesús Kristur hafði mikið úthald.
1: Í bæninni?
2: Já, hann fór upp á fjall og var jafnir þar alveg heila nótt.
1: Já.
2: Á bæn.
1: Þeir höfðu þessa fyrirmynd sem já, í Jesú, þar sem þeir, sko, hann gat beðið stuttra bæn og hann gat beðið langra bæn og hann gat dvalið í nærveru Guðs, jafnir mm-hmm. bara heila nótt.
2: Já.
1: Þannig að sjálfsagt hafa þeir beðið miklu lengur heldur

0: en kristin kirkja á Íslandi gerir.
1: Já.
0: Og ég held að sé bara löngu tímabært að við tökum stöðu okkar.
1: Já.
0: Og ég held að sko, það stendur ekki á guði.
1: Það komið tíma við fyrir að forgangsraða líka og gera það rétt. Það allt og oft sem við raunum við látum guð mæta bara afgangi. Kannski bara alveg í lokin og við fyrir að sofa þá tölum við aðeins við hann. Og þá erum við svo orðin svo voðalega þreytt að við höfum eiginleiki úthald í það. Þannig að þetta bara svona pínu lítið, kannski 5 mínútur. 5 mínútur, ég veit að guð gleðst yfir 5 mínútum. En hann myndi svo sannarlega vilja fá að eða meiri tíma með okkur.
0: Ekki
1: við þurfum að forgangsraða og láta daginn byrja jafnvel á guði. Ég hugsa að það myndi hafa áhrif á svo restin af deginum.
0: Ekki spurning.
1: Og svo líka bara vera með hugan við hann. Það segir hey, bréfum eins bréf Páls postula að byðið án afláts. Ég ekki vissum hann hafi endilega verið að tala með við ættum bara að vera stanslaust byðjandi sko bara allan daginn og rétt kannski standa upp til að fá okkur að borða eða eitthvað. Ég ekki vissum það. En að vera með hugan við drottin. Þú veist, við erum í vinnunni eða skólanum eða já, í einhverju svona sem við höfum tekið á okkur og sem við þurfum sannarlega að sinna en að vera með hugan hjá drottni eitthvað megin andlega, svo í huganum í bæn á meðan við erum að sinna verkunum okkar. Ég held að það sé líka það sem að Páll var að tala um.
0: Já, ég held að það sé líka mikilvægt svona þegar maður lærir eitthvað neginn þegar maður finnur bara fyrir nærveru Guðs að maður fari þá og tali við hann. Ég veit ekki hérna hvort fólk almennt hefur upplifað þetta en að minnstakosti þá vil ég nú bara láta þá áskorun ganga út. Þegar þú finnur fyrir nærveru Guðs, taktu þá tíma. Ég meni að þú ert að vinna og hefur ekki næði, þú getur alltaf farið á klósettið eða þú getur fundið þér einhvern stað, svona, þó að það sé ekki langur tími til þess að tala við drottin að bara gefið honum tíma, hlustaðu þegar hann kemur og það er annað líka, ég ekki nokkrum vafum að lærisveinarnir, þeir þekktu ritningarnar og þeir vissu alveg að heila og randi hafði komið yfir einstaka menn, spámenn í gamla testamentinu og þeir vissu sjálfsagt hvernig hann hafði starfað, þeir sá hann ábyggilega ofta verki í lífi Jesu.
1: Einmitt.
0: En það er eitt að þekkja hlutina af afspurn og það er annað að reyna þá á eigin skinni.
1: Já.
0: Og Kristinn kirkja á Íslandi þarf á því að halda að eignast kraft heilags anda að fyrirverða sig ekki fyrir fagnaðarindið og bara nenna hafa fyrir því að segja öðrum frá.
1: Já.
0: Og ég held líka bara þegar við verðum brennandi í andanum, þá smitar það út frá sér.
1: Einmitt. Þá verðum við að gefa svona frá okkur kannski þennan ilm, þennan góða ilm sem við eigum að vera. Er það ekki?
0: Ekki spurning.
1: Og þá verðum við þetta salt og þetta ljós sem við eigum að vera. Svona eins og borgin á fjallinu sem fær ekki duðlist, þú veist, það bara, það sjá allir ljósið. Við getum ekki eins og slökkt það. Það bara heila og randi er hið innra og hann að starfa og það bara verður öllum augljóst.
0: Já,
1: þannig á þetta vera.
0: Já, og eins líka að sko fólk sem kannski að berjast við synd eða berjast við svona dragnast alltaf með einhverja bresti í farteskinu, ég ekki nokkrum vafa ef við gefum heilugum anda meira rými líf okkar, ef við gefum bæninni meira rými líf okkar, þá vinnum við sigur.
1: Mm-hmm.
0: Það ekki spurning. Og mér finnst líka svo magnað, Jesú sagði einu sinni sögu sem í Lúkasa guðspjalli, 11. kafla, og hann sagði bara svona sem dæmi, nú á einhver ykkar vin og fer til hans miðnætti. Og sko, það ekki oft sem það bankar einhver hjá mann miðnætti og byðum hann að lána sér brauð eða lána sér tómatsósu eða skil, þetta getur verið hvað sem er. Vinur lánaði mér 3 brauð því að vinur minn komin til mín úr ferð, og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Og þá segir Jesús myndi hinn þá svara, vert ekki að trufla mig, þú ert að ónáða mig, ekki vera, hérna, ekki vera með þetta, það búið að loka dyrunum og verum öll sopnuð. Hann gerir það ekki, ef hann getur mögulega hjálpað vini sínum, að þá fer hann fram úr og hann fær honum eins mörg brauð og hann þarf, eða fær honum það sem hann að byggja Og svo segir Jesús þessi, orð sem við höfum svo oft vitnað til byðjið og ykkur mun gefast og við getum spurt trúum við þessu ekki

0: knýið og ykkur mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Og svo segir hann, hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Þvílíkt lofvörð. Og svo segir hann hérna, nokkur sá faðir, ykkar á meðal, sem gæfi barni sínu höggorm eða biður fisk, eða sporðdreka eða biður egg. Fyrst þér sem eru vondir hafi vit á að gefa börnum ykkar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðjan.
1: Já, heyrðu, þetta ég sé fyrir mér með þetta bara, ef myndu bökum bara, drottin viltu gefa mér heilagan anda, nei, þú nú ekki staðið alveg nógu vel. Nei, hann gerir þetta ekki. Fyrst að, þú veist, ef að sonur minn myndi biðja mig mat, ég myndi aldrei segja, nei, þú veist ekki búin að ríksu hérna eða eitthvað. Þú veist, ég myndi gefa honum að borða ef hann væri svangur. Þannig á sama hátt myndi Guð gefa mér heila ananda. Þannig að þetta fyrir þig, þetta fyrir mig. Þetta fyrir alla þá sem að vilja. Og við þurfum bara að biðja það.
0: Akkurat. Og við hvetjum þá sem að hlusta til þess að taka stöðu sína fram á hvítasunnudag, biðja úthellingu heila sanda yfir kirkjurnar okkar, söfnuðun okkar, land og þjóð, alla þá hvort sem fólk þekkir Guð eða ekki, biðja Guð að vitja íslensku þjóðarinnar. Við þurfum virkilega á því að halda. Og það sem við gerum í þessum þáttum, við fáum einn gest í hvert þátt, sem biður fyrir land og þjóð. Og síðan á hvítasunnudag þá verða þessar bænir spilaðar á lindinni þar sem bara Guð beðin að vitja þjóðarinnar okkar.
1: Amen. Nú ætlum við að fá hana Kari Djóp til að syngja fyrir okkur. Yndislega fallegt lag, Holy Spirit.

Það var hann Cody Khan sem söng hérna með henni, Carrie Job, þetta gullfallega lag, Holy Spirit. En enn og aftur viljum við Dögg hvetja ykkur til bæna og byðið Guð heilagan anda. Við munum ljúka þessum þætti með því að hann Kolbeinn Sigurðsson ætlar að leiða okkur í bæn.

Heilagi faðir, ég þakka þér fyrir náð þín og miskunni, ég þakka þér drottin minn og guð að þú er góðu guð og þú útellir anda þínum yfir allt hold. Eins og þú talaðum í orðinu drottin þá byggjum að þú snertir Ísland drottin að þú hellir yfir kirkjurnar á Íslandi drottin, heilugum anda og eldi og ég byggði drottin að smurningsolían frá hásæti þínu drottin mætti snert alla menn á Íslandi drottin. Að þú drottin minn og guð mætti snerta kirkjuna drottin með þessum dýrðar þunga þínum drottin með Halleluja, heilugum anda og með eldi þínum drottin. Fyllt okkur að þessari ástríðu og eldi þínum drottin. Mættu vera brennandi kindlar frammi fyrir þér drottin. Að þú gefur okkur drottin þennan kraft af ofan drottin, heilagan anda sem að endurnýjar okkur, sem að gefur okkur ferskleika, sem að blessar okkur drottin, sem að skýrir allt út fyrir okkur drottin. Ég þakka þér fyrir drottin minn og guð að þú ert góðu guð og þú gefið okkur þetta fyrirheit í orðinu að þú vilir útella andaðinum yfir alla menn. Og ég byði lambi guðs, halleluja, ljónið af Júta að þú blessir drottin Ísland, halleluja, drottin minn og guð með heilugum anda, drottin minn Jesús, halleluja, fyllir drottin þetta land með undrum og táknum að drottin að fólk veit ekki hvað á sig stendur veðrið Því að það mun bara fyllast að heilugum anda og það mun tala nýjum tungum, drottin minn og guð og það mun koma undur og tákn með þessar útellingu þinni drottin og þessi eldur sem að fylgi drottin að það megi vera svo gróbar í okkur að við mættum vera brennandi kindla frammi fyrir þér, drottin minn og guð að þú skapar í okkur þennan eld, þessa ástríðu, þessa drottin, þessa þrá eftir þér. Að mættum drottin umsnúast, umbreytast og ég þakka þér fyrir drottin eins og þú gerði fyrir 2000 árum síðan þegar þú heldir heilugum anda og eldi yfir lærisveinana í Jerúsalem drottin. Þá byggjum hún gerir núna drottin, drottin minn og guð og þessari hvítasunni drottin. Þá kemur hann með heilagan anda, feskan vind frá hásæti þínu drottin. Drottin, þú kemur með þennan eld sem að umbreytir okkur. Drottin minn og guð, þú vitjar okkur drottin. Með heilugum anda og eldi og ég lofa þig fyrir það að þú snerti drottin ekki bara kirkjurnar þú snerti drottin halleluja alla Íslendinga drottin þú leysi fram drottin þetta megi vera svo fljót eins og drottin feskur vindur sem að kemur yfir drottin við finnum hann drottin

0: og hann hreyfir við okkur. Hann leysir okkur og það gefur drottin nýtt líf. Það gefur nýja löngun. Það gefur nýja von. Drottin það tekur burt myrkrið og það gefur þennan feska anda. Halleluja. Sem að drottin minn okkur einn þú getur gefið. Og ég lofa þig fyrir það. Að þú blessar okkur með þessari vitjum þinni og blessar okkur með þessari útellingu þinni, drottin. Heilagur andi, halleluja, þú gerir eitthvað nýtt, þú gerir eitthvað blessað, þú gerir eitthvað dásanlegt, þú leysir fólk á Íslandi, drottin. Og ég þakka þig fyrir það, drottin minn og Guð, að þú ert að starfa í dag. Og ég þakka þig fyrir, drottin, halleluja, að síðara, drottin, verður eins og þið fyrra. Drottin, að endurinn verður eins og upphafið. Drottin bara meira í endirinnum að því að þú, drottin, ætlar að gefa sérstaka útellingu og ég þakka þér fyrir það, drottin, og eins að þú hefur löngun og þú þrá til að allir menn komist til þekkingar á Jesu Kristi. Að allir menn megi öðlast hið sanna frelsi í Jesu Kristi. Halleluja, eilíft líf. Og ég lofa þér fyrir að þú elskar Ísland, drottin, þú elskar Íslendinga og ég þakka þér fyrir, drottin, að þú vitjar okkar. Þú vitjar Íslands, drottin. Þú fyrirgefur okkur og miskunar okkur og þú, drottin, leysir okkur undan myrkri og undan synd. Og ég þakka þér, drottin minn og Guð, að þú blessar þetta land, þú blessar okkur með heilu og mand og eldi. Þú blessar okkur, drottin, halleluja, með náð þinni og miskun. Halleluja, og ég byðum að undur og ták með í gerast. Drottin, hvar sem er, halleluja, í fyrirtækjanum og heimilónum, í búðinni, drottin, á alþingi, halleluja, hvar sem er, drottin, þá megi þú vera að starfa, þá megi fólk fyllast af bænaranda, þá megi fólk fyllast af heilugum anda, þá megi fólk fyllast af eldiðinu, drottin, þá megi fólk fyllast af nýrri von og djörfung. Ég lofa þig fyrir það, drottin, að þú gefur þetta yfir Ísland. Ég lofa þig fyrir það að þú gefur okkur hennar þessa vitjun í Jesu heila nafni. Amen.
1: Það er aldrei að veta hvað gerist þegar þú biður. Taktu áhættuna.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Gefið og yður minn gefið verða. Góður mælir, tróðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

0: Nú komið að þættinum frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeins Sigurssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu frumkirkjunar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
1: Kæri hlustendur lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Við höfum verið að fara yfir Efesus bréfið og þetta sjötti þáttur af alls átta þáttum. Í síðasta þætti byrjuðu við að fara yfir fjórðakaflan í Efesus bréfinu. Það sem Páll postuli fjallaði eininguna í líkama Krists eða í kirkjusinni. Síðan fórum við yfir gjafirnar sem faðirinn, sonurinn og heilagur andi gefa kirkjusinni til þess að vaxa og er hæfari í þjónustu Guðsríkisins. Við endum síðast á að tala það gjafi sem sonurinn, Jesús, gefi kirkjusinni sem eru postuli, spámaður, trúboði, hirðir og kennari. Þessa þjónustugjafir eða hinn fimmfalda þjónusta á fyrst og fremst að virkja gjafirnar í líkama Krists og setja fólk á réttan stað í þjónustunni í kirkju Krists. Síðast og ekki síst á fimmfalda þjónustan

leiða hina kristnu til fullkonunar í Kristi. Það er að þeir nái að vaxa upp til höfuðsins sem er Kristur og nái vaxtatak markinu sem er að vera brúðu Krist. Það er ekki furða að Efesusbréfið sé oft nefnt kirkjubréfið því að það tekur fyrir uppbyggingu og strúktúr kirkjunar. En förum nú í næstu vers í fjórðakaflónum í Efesusbréfinu og byrjum hér á versi 17. Þetta segi þá og vitna í nafni drottins. Þér megið alls ekki framar hegða yður eins og heiðingjarnir hegða sér. Hugsun þeirra er allslaus. Skilningu þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Þeir eru tilfinningalausir og hafa ofurselt sig losta lífi svo að þeir fremja alls konar siðleysi af græðgi. Hér er Páll alveg búinn að snúa við blaðinu í fjórðakaflanum í Efesusbréfinu og hvetu kirkjuna í Efesus til að vera heilaga og til að hegða sér ekki eins og heiðingjarnir. Þeir sem hafa ekki tekið á móti Kristi eða endurfæst eru ofurseldi gindum hólsins og þeir eru blindar á skilninginum fagnaðarendið. Þeir þekkja ekki drottinn og lifa samkvæmt sínu harða hjarta undir innblæstri tíðarandans eða heimsandans sem er undir höfðingjadómi Lúsifers sem opinberast í hinu fjórfalda eðli sem Satan, djöfull, höggormur og dreki. En tökum núna næst fyrir vers 20 til og með 24. En svo því að hafið þér ekki lært að þekkja Krist, því að ég veit að þið hafið heyrt um hann og hafið verið um hann frættir eins og sannleikurinn er í Jesú. Þér eigið að hætta henni fyrri breytni og afklæðast hennu gamla manni sem er spiltur á tælandi gindum en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hennu nýja manni sem skapaður er eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Hér er boðað nýr lífstíll og það er skipun til hins endurfædda í Kristi að afklæðast hinum gamla manni sem er spiltur á syndinni. Og jafnframt að íklæðast hinum nýja manni sem er Kristur. En gríska orðið af íklæðast er enduo sem þýðir að sökkva eða dýfa sér í klæðin og að fjárfesta í klæðnaði. Það þýðir líka hátíðaklæði og skart. Gamli maðurinn er hið syndu eðli sem í okkur býr. Gamli maðurinn er líka kallaður oft holdið, gamla hjartað eða syndið sem í okkur býr. Heyrum hvað Rómverjabréfið, 7. kafli, segir hold okkar. Nú byrjum á versi 18. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu. Að vilja veitis mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem vil gjör ég ekki. En hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. En ef ég gjöri það sem ég vil ekki, þá er ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það heldur syndin sem í mig býr. Þannig reynist mér þá regla fyrir mig sem vil gjöra hið góða að þið illa er mér tamast. Innra með mér hef ég mætur og lögmál í Guðs, en ég sé annað lögmál í limin mínum sem besta móti lögmál í huga míns og hertöku mig undir lögmál syndarinnar í limi mínum. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauða sem líkama. Ég þakka Guði fyrir Jesum Krist, drottin vorn, sem þjóna ég þá sjálfur lögmáli Guðs með huga mínum en lögmáli syndarinnar með holdinu. Það er ekkert sem getur bjargað okkur frá þessu holdi eða syndinni sem í okkur er, nema Jésús Kristur. Við gerum það með því að meðtaka Jésú Krist sem okkar frelsara inn í líf okkar og hann yfirtekur okkar gamla hjarta og endurnýjar hug okkar og and okkar. Vöxturinn í Guði felst í því að leifa eðli Jésú að vaxa í okkur og hið holdlega eðli í okkur að minnka. Eins og Jóhannes skírari segir svo í Jóhannes að Guðspjalli, versi 30 í þriðja kaflanum, hann á að vaxa en ég á að minnka. En hlustu nú á Hillsong United flytja lagið Search My Heart.

0: Þið er að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Góðir áhorfendur Lindarinnar, höldum nú áfram með fjórðakaflan í Efesusbréfinu og lesum næstu þrjú vers frá versi 25. Leggi nú af lýjina og tali sannleika hver við sinn náunga, því að við erum hver annars limir. Ef þér reiðist þá syngið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiðiðar, gefi djöflunum ekkit færi. Hér er hinni kristnu hvatti til að tala sannleikan og ljúga ekki hverjir öðrum, því að við erum limir á sama líkama sem er undir einu höfði sem er Kristur. Síðan tala Páll reiðina, en það er til heilu reiði gegn syndinni og síðan er til reiði sem er synd. Þar fær djöfullin taka okkur ef við snúum reið okkar gegn fólki, jafnvel þótt að hafi syndga gegn okkur. Því þurfum við að gera það upp sama dag ef við reiðumst einhverjum sem hefur jafnvel brotið á okkur. En lesum næstu tvö vers frá versi 28. Hinn stelvísi hætt að stela en leggi hartað sér og gjöri það sem gagnlegt er með höndum sínum svo hann hafi eitthvað að miðla þeim sem þurfandi er. Látið ekkit skaðlegt orð líða yður á munni heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar þar sem þörf gjörist til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hér eru menn kvatti til að vinna svo þeir fristist ekki til að stela og einnig til þess að þeir geti blessa aðra með því sem þeir hafa aflað. Einnig eru menn beðnir að gæta hvað þeir segja og láta ekkit skaðlegt orð eða lastmæli koma munni sínum. Því eins og orðskvöðnir 18. kafli og vers 21 segja okkur svo snildarlega. Dauð og líf er á tunguna valdi, sá sem henni beitir mun og þykja ávöxt hennar. Það er hægt að bæði að brjóta niður fólk og byggja þau upp með tungu okkar. En lesu nú hér vers 30 og til og með 32 í fjórða kaflanum í Efesusbréfinu. Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaði með til endurlausna dagsins. Láti hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávað og lastmæli vera fjarlægt yður og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðviljaður hver við annan, miskunnsamir, fúsi til að fyrirgefa hver öðrum eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefi yður. Heilagur andi, hann hefur innsiglað okkur til þess dags þegar fullkomin endurlausn frá þessum dauðlega líkama á sér stað. En það er hægt að styggja heilagan anda og hryggja hann, til dæmis með beiskju, ofsa, reiði, lastmæli og annari mannvonsku. Og við erum hvött til að sýna góðvild og miskunnsemi og anda fyrirgefningar. Hjart okkar þarf að hreinsast af holdsins verkum og eina leiðin til þess er að lifa í andanum. Biðjum Guð náð til að krossfesta holdið svo við getum lifa sigrandi lífi í andanum. Það er frelsandi lögmál í andanum frá lögmáli syndarinnar og dauðans eins og Rómverjabréfið 8. kafli og annað vers segir. Hér í Galatabréfinu 5. kafla þá segir frá 16. versi en ég segi lifið í andanum og þá fullnaði þér alls ekki gind holsins. Holdi girnis gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gjöri ekki það sem þér viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þessu gindum. Fyrst andin er lífvort, skulum við lifa í andanum. Og það eru sem sagt bæði til ávextir holsins og ávextir andans.

með því að leita Guðs og standa gegn djöflunum og holdinu og holdsins verkum munum við sjá heið lifandi fljót andan streyma fram og opinber Guðs mun flæða með. Við getum stuðlað því með bæn og föstu og með lofgjörð í anda og sannleika. Það sem þrá okkar og kjærleiki til Guðs er í fyrsta sæti og er sett ofar öllu. Það eina sem við þráum er að eiga samfélag við drottinn og að lifa í nærveru hans. Heyrum hvað Jesús segir hér í Jóhannes 7 frá versi 38. Síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði. Ef nokkur þyrstir þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vass eins og ritningi segir. Þarna átti hann við andan er þau skildu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andin ekki gefin, þar er Jesús var ekki enn dýlugur orðin. Drottinn hefur gefið heilagan anda til þess að leiða okkur, opinbera fyrir okkur hinum trúuðu hverju sinni, mikilvægan sannleika sem ber okkur lengra. Kirkjan er mótuð á hverjum tíma fyrir opinberun á sannleikunum eða hinu rema orði sem kemur frá hásæti Guðs. Þegar heilagur andi kom yfir frumkirkjuna fenguð þið kraft til að standa með sannleikunum og útbreiða hann. Eins og segir í fyrsta kaflanum í Postulusögun 8. versi. En þér mun öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér mun vera votta mínir í Jerusalem og allir í Júdu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Andi vill alltaf leið okkur til allra horna jarðarinnar, en fyrst þurfa þessi fljót andans að leysast innra með okkur og renna hjart okkar. Þessi fljót andans samsvara til vinda heila sanda sem bera með sér sjö anda Guðs sem við getum lesið í Jesaja 11:2. Andlegt gegnumbrot krefst alltaf að framkvæmdi fylgi svo nýtt líf myndist. Það að lifa í andanum er að framkvæma úthellingu andans og láta fljót andans bera sig áfram dag og nótt. En nú skulum við hlýða á Chris Tomlin, flytja lagið Awakening af disknum And If Your God Is For Us.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Góðu hlustendur, við erum að fara yfir Efesusbréfið sem Páll Postuli skrifaði í fangelsinu í Róm áður en hann var hálsökvinn. Og núna erum við komin að fimmtakaflunum í Efesusbréfinu og lesum fyrstu fjögur versin. Verið því eftirbreytindu Guðs, svo sem elsku börn hans, lifið í kjærleika eins og Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, svo sem fórnarlamb

barnagjöf guði til þægilegs ilms. En frillulífi, óhreinleiki yfirleitt eða ágind á ekki einu sinna nefnast á nafnmeðaliðar. Svo hæfir heilugum. Ekki heldur svífirðilegt tjál eða ósæmandi spé. Þessi stað komi miklu fremur þakkagjörð. Hér er haldið áfram að tala það sem getur hrykt heila ananda og það er meira sig að svo sterkt ekki til orða að við eigum að líkjast Kristi og vera heilug. Og meira að segja gæta sín á hverju orðið sem maður lætur frá sér og einnig í hvað samræðum maður tekur þátt í. Því fremur skal maður láta allt vera guði til dýrðar og að þakkagjörðin flæði frá okkur. En lesum hér áfram í 5. kaflanum í Efesbréfinu og frá versi 5. Því að það skulu þér vita og festa yður í minni. Að engin frillilífsmaður eða saurugur eða ágjarð sem er sama og að dýrka hjáguði á sig arfsvoni ríki Krists og Guðs. Engin tæliður með markleysum orðum því að vegna þess að kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verið þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þér myrkur en nú eru þér ljósi drottni. Hegðið yður eins og börn ljósins. Því ávöxtu ljósins er einskjær góðvild, réttlæti og sannleikur. Meti rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verku myrkusins, sem ekki er gott líst af. Heldur fletti miklu fremur ofan að þeim, því að það sem slíki menn fremja í leyndum er jafnvel svífurilegt að tala. Það er áfram boðaðar nýr lífstíll og við sem elsku börguðs séum kölluð til heilaleika eins og einkennir allt Efesbréfið. Við eigum að vera ljós drottins og ávöxtur ljósins eða andans er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. En lesum hér í Galatabrínu 5. kafla frá versi 22. En ávöxtur andans er kjærleiki, gleði, friður, langlynding, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki, en þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs, skulum við lifa í andanum. Og þarna er talað um ávöxt andans og gríska orðið ávöxtur er karpos sem þýðir ekki bara ávöxtur, það þýðir að taka með valdi, að þýðir að velja, að þýðir að hugleiða, sigla og lyfta akkeri, bæta fyrir synd og fjallæga. Við þráum þessa góðu ávöxti andans og við erum að muna það að ávöxturinn hann kemur síðast á trénu. Fyrst er sáð fræi í góðan jarðveg og regni gefur líf. Upp frá rótinni vex stofn út frá honum greinar með laufblöðum sem draga í sig líf frá sólinni. Með umhyggju og réttri meðferð mun koma fullþroska ávöxtur eftir haustregnið. En hvernig eignast maður ávexti andans? Förum aðeins í það. Í fyrsta lagi að lifa í andanum. Það segir hérna í Eskil 47, versi 12. En meðfram fljótinu og bökkum beggja vegna munu upprenna alls konar aldintré. Laufblöð þeirra munu ekki visna og ávexti þeirra ekki dvína. Á hverju mánuði munu þau bera nýja ávextu og af því að vötnin sem þau lifa við koma frá helgidóminum. Og ávexti þeirra munu hafði til matar og laufblöð þeirra til lifja. Ávöxtunum sem talaður hér er eins og frumgróði velun eða að vera ávaxtasamur. Og það þýðir líka skyndilegur ávöxtur og hérna snemkomin ávöxtu konu eða trés. Við munum vera þunguð ávöxtum heila sanda ef við leitum eftir flæði andans með því að byðja í andanum með tungutali og í spámalegum anda. Annað atrið er að byðja um andlegt regn. Jakobsbréfi 5. kafli og vers 7 segir þreyið því sískin þangað til drottinn kemur. Sjáið akuryrki maðurinn, hann býður eftir hinum dýrmæta ávexti jarðarinnar. Og þreyir eftir honum þangað hann hefur fengið haustregn og vorregn. Við erum að vera þolgóð þar til drottinn kemur og sjáið að drottinn hann gefur bæði vorregn og haustregn.

0: En vorregnið það gefur sáðkorninu líf sem höfum fengið. En haustregnið það fullþroskar ávöxtin. Þriðja atriði þarf að hreinsa sig. Jóhannes 15 og vers 1-3. Ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo hún beri meira ávöxt. Þér eru þegar hrein vegna orðsin sem ég tala til yðar. Og við erum að hreinsa okkur í blóðinu, í eldi heila sanda og í orði Guðs. Orð Guðs það afruglar okkur og það gefur okkur hinna sönnu dygðir eða ávexti andans. Fjórða atriði er að vera í Kristi og leifa honum að vera í sér. Jóhannes 15 heldur hér áfram og vers 4-6. Verið í mér, þá verði ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfum sér nema hún sé á vínviðinum. Eins getur þér ekki borið ávöxt nema því að séu því mér. Ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá sem ber mikinn ávöxt sem er í mér, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín getur þér alls ekkit gert. Þetta er alveg magnað að við getum borið ávöxt ef við erum í honum. Að tengja sprúkum honum þannig í gegnum bænina og orðinu. Leita hann stöðugt sem okkar konungs brúkuma og drottins. Ávöxturinn getur ekki vaxið einn á sér. Hann þarf rótina, hann þarf stofnin og greinarna til þess að vaxa og fullþroskast. Við þurfum að vera tengt í Jesu Kristi. Nú fimmta atriðið að láta orguðs lifa í sér. Jóhannes heldur hér áfram í sjöunda versi í 15. kaflanum. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þið beri mikinn ávöxt og verðið lærisvenna mínir. Matteus 13:23 talar sáðkorni sem var sáð í góða jörð. En það er sáð var í góða jörð merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt, gefur af sér hundrafalt, sextufalt eða þrítufalt. Og við þurfum að hugleiða orðið til þess að skilja það og fá opinberun. Og við getum gert það með því að lesa orðið, með því að skrifa það, með því að tala það út, byðja það út, syngja það, jafnvel mála það og lifa síðan orðinu. Virkja þannig öll skilningavit okkar til þess að orðið muni fyrir heilagan anda gefa okkur ávöxti sína. Nú, Sálmur 1, þessi frábara vers hérna, fyrstu þrjú versin í Sálm 1. Sællir sá sem eigi fer að ráðum óguðleira, eigi gengu götu syndara og eigi situr meðal háðgjarna, heldur hefur yndi leiðsögn drottins og hugliði lögmála hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróðið sett hjá lindum, það ber ávöxtinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt sem hann gerir lánast honum. Vá, þetta er mögnuð orð. Sjötta atriðið er að gefa af sér til annara. Það er mörg fyrirheit í orði Guðs að ef við blessum ríki Guðs með fjármunum okkar eða líf okkar, þá mun drottinn opna glugga heimisins og gefa ávöxt í hennu náttúrulega og í hennu andlega líf okkar. Og að lokum, til þess að eignast ávexti, andans, að þá er það í gegnum bæn og lofgjörð. Að biðja og að lyfta upp nafni drottins í lofgjörð. Að það mun gefa okkur ríkulega ávexti ef við höldum okkur í húsi Guðs sem á að vera bænahús samkvæmt orðum Jesú í Matteus og Guðspjalli 21. kafla og 13. versi að þá munum við stöðuð bera ávext jafnvel fram á gamans aldur eins og Salmu 92 segir okkur svo frábælega frá. En ég þakka okkur fyrir áhörnin í dag og byrð þess að náð og friðu drottin sé miður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og þetta núna útsending frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Þetta var hann Eyþór Ingi Gunnlaugsson sem að byrjaði svona skemmtilega og fallega hérna þennan þátt. Dýrlegt kemur sumar var hann að syngja fyrir okkur. Og það einmitt þannig, það bara komið þriðjudag 19. maí. Og já, ég sit hérna við hljóðneman í fjarveru Elínar Steingrímsen. Það fallegu dagur í dag og yndislegu tími svona ganga í garð hjá okkur. Þar sem að við vöknum upp við fuglasöng allamotna og þar sem að sólin varla sest. Þetta dásamlegu tími finnst mér. En sólin til dæmis kom upp klukkan 3:27 í morgun. Og það verður sólsetur ekki fyrir klukkan rétt að verða 11 í kvöld. Og það er bara gott viður á Akureyri, logn og já, svona skýjað og sól í bland, hiti 8 stig, eitthvað nálægt í. Og þetta verður bara yndislegu dagur. Við skulum njóta hans eða svo við mögulega getum. Hann kemur ekki aftur, við vitum það. En ef ekki bara fá okkur hérna smá guðsorð í byrjun þáttar og hérna ég með 91. Davíðssálm, fyrstu versin í honum og þessi vers þau segja okkur svo vel hvernig Guð vill venda sitt fólk. Takið nú vel eftir. En hérna stendur, sællir sá situr í skjóli hins hæsta, sá gistir í skugga hins almáttka, sá segi við drottinn, hæli mitt og háborg, Guð minn ég trúi á. Já, Guð minn ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum undir vængjum hans, mátt þú hælis leita. Trúfesti hans skjöldur og verja. Eigi þarft þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga.

Drepsóttina er reikarum í dimmunni eða síkina er geisarum hádegið. Þó 1000 falli þér við hlið og 10000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Ég ætla að stoppa hérna. Þetta eru aldeilis dásamleg vers þetta. Og svo ætla ég að ljúka þættinum með afganginum úr þessum kafla. Já, það er bara komið að næsta lagi. Það er hann Stephen Wood. I just came to talk with you, Lord.

já, fallegt hjá honum Stephen Wood. I just came to talk with you, Lord. En ég ætla að renna hérna aðeins yfir veðurhorfur á landinu. Ekki allir spenntir fyrir því? Svona núna, það hvítasunnu helgin næstu helgi og það nú svolítil ferðahelgi. Það kannski nánast fyrsta ferðahelgin á árinu. Nei, ég segi nú svona. Nei, kannski ekki. En hérna stendur sko, fremur hæg norðaustlag eða breytileg átt. Þokusúld eða dálítil rigning austanlands, annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað. Hiti 4-12 stig að deginum, svalast fyrir austan. Norðaustan og norðan 5-13 metra á sekundi á morgun. Rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðuströndina með hita 3-9 stig. Bjarta mestu, annar staðar og hiti 9-16 stig að deginum. Og svo eru það næstu dagar hérna veður horfur. Á 5. dag norðaustlæg átt eða breytileg átt 3-10 skýjað og dálítið súld norðaustanlands og við norðuströndina, annars þurrt en líkur á síð,

skúrum sunnan til. Hiti breytist lítið. Á föstudag, austlæg átt 5-13 og dálítil rigning með köflum, en hægari og súld austan til.

Af þurftum landi norðaustanvert með hita 17 stigum. Á sunnudag, hvítasunnudag, suðvestanátt og rigning eða skúrir en úrkomu lítið á norðaustur og austurlandi, heldur kólnandi. Og svo er hérna mánudagur annar í hvítasunnu, suðlag eða breytileg átt og líkur á vætu víða land. Já, svona hljómar þetta og mér sýnist nú bara að vera, þetta er ýmist, rigning sunnalands eða norðalands og eða bjart og allavega. Þannig að það fá allir bara sinn svona, bara góðan skammt á landinu okkar hér, hvort sem við erum sunnan eða vestan eða austan eða norðan lands. Já, já, þetta er bara fínt. Við skulum halda áfram með fallegu tónlistina. Við fáum nú hérna á eftir klukkan 10, þá fáum við boðskap dagsins og 11:30 þá tökum við stutta bænastund að venju og ég ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 11 en þá fer í loftið einn af þáttunum hennar Elínar Steingrímsen sem að allir þekkja sem að hlusta á Lindina. Já, já, við skulum heyra hérna hana Írisi Lind, Verudóttir, aldrei segja aldrei.

Aldrei segja aldrei, þetta var hún Íris Lind Verudóttir. Já, já, já. En hérna í sálmi nummer 146 þanda þessi frábæri orð. Sæll er sá er á Jakobs Guði sé til hjálpar, sá er setur von sína á drottin Guðsinn. Hann sem skapað hefur himinn og jörð, hafið og allt sem í því er. Hann sem varðveiti trúfesti sína að eilífu, sem

rekur réttar kúaðra og veitir brauð hungruðum. Drottinn leysir hina bundnu, drottinn opnar augu blindra, drottinn reisir upp niður beigða, drottinn elskar réttláta, drottinn varðveitir útlendingana. Hann annast ekkur og föður lausa, en óguðlega lætur hann fara villa vegar. Drottinn er konungur að eilífu, hann er Guð þinn, Sion, frá kyni til kyns. Halleluja. Já, þetta var orð úr 146. Davíðssálmi. Já, og hér er hann Sigurður Ingimarsson, hann ætlar að syngja fyrir okkur máttur ástar þinnar núna. Og eftir þetta lag þá kemur vinur okkar, hann Aðalsteinn Már Þorsteinsson, með boðskap sinn.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Kæri hlustandi lindarinnar, ég heiti Aðalsteinn Már Þorsteinsson og í forsvari fyrir sjálfseignastofnunna Lífsmótun sem meðal annars gefur út lykilorð. Ég flyt hér boðskap dagsins norðan úr Þingeyjarsveit. Nú fær veröldin á sig annan blæ þegar kosningar eru að baki. Brátt munu auglýsingarnar frá frambjóðendum hverfa úr umhverfinu og fjölmiðlar fyllast af öðru en lofvorða fylltum pistlum og umfjöllunum fólk, málefni og fylgiskannanir. Þó munu líða einhverju dagar eða nokkrar vikur þar til fárið gengið alveg yfir. En eftir að mynda meirihluta, semja málefnaskrár og ráða kall eða konu í brúna. Lýðræðið mikilsvirði og hefur tryggt okkur mun friðsælli veröld en annars væri. Þó svo hart hafi verið barist í orðræðu og auglýsingum, þá þarf, þar sem lýðræðið virt, ekki lengur að berjast á banaspjótum til þess að tryggja sanngjarnara samfélag fyrir allra. Ég segi sanngjarnara því hið fullkomlega réttláta samfélag fyrir alla hefur okkur mönnum ekki tekist að skapa enn, enda veröldin spilt. Sú spilling nær inn í hjarta sérhvers manns. Og þó svo að öll þau sem nú hlutu kosningu til áhrifa í sveitum landsins séu velviljuð, velmeinandi og með góð áform bættari veröld og betri heim, þá verður aldrei allt gert svo öllum líki. Að endingu mun á einhvern hallað og sumum finnastu hafa orðið undir. Í ljóði sínu Hótel Jörð orti Tómas Guðmundsson: En það margt manninn á svona stað og meðal gestanna sífelldur þys og læti. Allt lendir í stöður í keppnum að koma sér að og krækja sér í nógu þægileg sæti. Og þó Tómas bendi á í næsta erindi að sumi láti sér duga að sitja í makindu sínum einhver stað til hlés og á reittir og spakir, þá líkist mannlífið hjá okkur öllum því eins og við séum öll í keppni. Og þótt deila megi það hvort markmið okkar allra sé bara það eitt að lífið verði þægilegt, þá ríkir innra með öllum sterk þrá eftir því að geta séð sig og upplifað sig sem sigurvegara. Að samaskapi getur þessi sama þrá líkt og lamað okkur. Óttin við að sigra ekki, óttin við að tapa, fyllir okkur kvíða og þunglindi, dregur úr okkur allan athafnamátt og jafnvel löngunina í það að lifa. Stundum tekst okkur að blási okkur nýjum þrótti með því hreinlega að endur skilgreina í hverju sigur felst. Þannig hafa sjálfsagt einhverju þeirra sem töpuðu í nýjastónum sveitarstjórnarkosningum hreinlega lýst yfir sigri. Framboði vann varnarsigur

nú eða hreinlega sigraði því spáð hafði verið enn veri afkomu en rauðgerðist. Svo dæmi sé tekið. Mikið oft líka lagt upp úr því í samfélag okkar að hampa fólki og veita því sigurtelfinningu þegar það stígur fram og greinir frá órétti kúun eða ofbeldi sem það varð fyrir. Og við upplifum einmitt oft þessa sigurtilfinningu þegar við yfirstígum ótta og stígum út úr skömm sem við vorum ýmist sett í af öðrum eða lögðum á okkur sjálf. Í veröld þar sem allt undir stöðugum samanburði, keppninar, felst niðurlæging í því að standast ekki. Standast ekki og tapa. Engin vill tapa, það? Þó svo að hér sé nokkur einföldun að halda því fram. Að líf okkar allra sé líkt og keppni, þá eru sjálfsagt margir hverjir tilbúnir að viðurkenna að þeir sjá jú ákveðna samlíkingu. Erfið að henda reiður á hitt, á það í hverju nákvæmlega verið að keppa. Þó eitt orð sem kannski hvað best nær utanum flest hvað það sem lífskappið inniheldur, en það orðið samanburður. Við verðum vel flest svo æði oft, ýmist meðvitað eða ómeðvitað, upptekin í því að ber okkur saman við aðra, að viðmiðum sem unnan seilingar fyrir okkur, til þess að ná, eða jafnvel í einhverju þar sem við getum átt forskot á hina. Og þessi sífellda samanburðar keppni okkar nær inn á alla þætti lífsins. Jafnvel inn í trúarlífið. Það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt við það að grípa til líkinga við keppni til að útskýra fagnaðarendið. Við orðum það jafnan þannig að Jesús hafi sigrað dauðan og unnið sigur yfir syndinni. Tölum jafnvel þau sem fylgi Jesú Kristi séu í sigurliðinu. Búið sé að sigra þó svo að kappleikurinn sé enn í gangi. Og það auðvitað svo að öll önnur trúabrögð og allar aðra lífsspeki stefnur halda því fram og ganga út frá því að þær séu leiðin til sigurs. Og að fylgd og ástundun á þeirra speki muni gera hvert hann sem hana stundar að sönnum sigurvegara. En Jesús bara ekki ein leið af mörgum sem liggja til sigurs. Jesús eina leiðin og ástæða þess engu minni sú að hann var reiðubúinn til þess að tapa, en hinn að hann vann sigur. Jesús vissi að hverju hann var að keppa, að frelsa sálir manna. Og þótt hann hefði vald yfir öllu lífi, þá valdi hann leið niðurlægingar, misþyrminga, þjáninga og dauða, frekar en að beita sínu valdi og sigra mótstöðumenn sína. Jesús hafði vald til að þurrka út óvini sína og krýna sig keisaran í Róm þess vegna. En það var ekki það sem hann keppti að. Og þó svo að Jesús komi síðan aftur til þess að fella dómi yfir öllum ofbeldismönnum, kúrum og ranglátum, þá hann ekki enn kominn. Hann enn að bíða, enn að sætta sig við og taka á sig þá þjáningu, að þurfa að horfa upp á allt ranglætið í heiminum og illar gjörðir mannana. Í óbilandi von til þess að enn sé tími fyrir fleiri sálir til að frelsast. Hann enn að keppa því sama, að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum, eins og segir í fyrra Tímóteusarbréfi öðrum kafla fjórða versi. Í ljósi alls þess sem hann hefur mátt og þarf enn að horfa upp á, hlýtur okkur að skiljast hversu mikil ást hans til okkar að eiga slíkt langlundar geð, að vera enn að bíða. Og Jesús enn að verki því á hverjum degi uppljúkast augu fólks fyrir þeirra eigin synd og ósigri í lífinu. Sálir frelsast. Jesús kemur inn í líf okkar

með sinn sigur, með sinn mátt og í hans sigri eignumst við frelsi frá stöðuri samkeppni þessa heims. Við eignumst nýtt líf í honum og fullvissu það að þó svo dagurinn í dag eða jafnvel hver dagurinn á fætur öðrum hér í heimi brjóti mig niður og reyna að sannfæra mig ósigur minn samanborið við velgengni og sigra annara í kringum mig, stundum á minn kostnað, þá á ég hlutdeild í hans sigri með því að fylgja honum í trú, breyta eins og hann, gera það sem rétt. Jesús vill frelsa þig og mig frá þessari stöðugu samanburðarsamkeppni sem ráðandi í heiminum. Frelsa okkur frá því að þurfa að keppast eftir einskis nýtum ómerkilegum hlutum í þessum heimi. Þegar við skráum okkur til leiks í liði með Jesú, hefjum við keppni í því sem hefur raunverulegt gildi. Í fyrra Korinthubréfi 14. kafla, fyrsta versi segir að við eigum að keppa eftir kærleikanum. Við eigum líka að keppa eftir því sem til friðar heyrir, samkvæmt Rómarbréfinu 14. kafla, 19. versi. Við eigum að keppa eftir hinur góða, segir í fyrra Þessalonikubréfi 5. kafla, 15. versi. Og við eigum að keppast við að sýna hvert öðru virðingu. Samkvæmt Rómarbréfinu 12. kafla, 10. versi. Já, við eigum að keppa eftir því sem hið efra hjá Kristi, eins og það orðað í Kolossubréfinu, 3. kafla, 1. versi. Ekki nóg með það að við keppum eftir allt öðru en því sem heimurinn upptekinn af. Í heiminum keppir fólki því sem það sér mikla sigurlíkur í, svo það megi síðan státa sig og upplifa eigin sigurtilfinningu og finna til eigin ágætis. Með Jesú Kristi keppumst við að því að verða fullkomin. Í Filippíbréfinu 3. kafla 12. vers. Já, við streitumst í átt að marki sem við vitum að við munum aldrei ná. En lifum samt sérhver dag í tilfinningu sigurvegarans. Því Jesús hefur sigrað fyrir mig og þig og veitt okkur hlutdeild í hans sigri. Við gleðjumst því að sigurinn okkar, en á sama tíma við auðmjúk. Því að hann vann sigurverkið. Við fengum það óverðskuldað, fáum það að gjöf. Í fyrra Korinthubréfinu 9. kafla versum 24-25 segir: Vitið þið ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupað sönnu allir, en einn fær sigurlaunin. Hlaupið þannig að þið fáið sigurlaun. Sérhver sem tekur þátt í kappleikjum leggur hart að sér. Þeir sem keppa gera það til að hljóta forgengilegan sigursveig, en við óforgengilegan. Já, það keppnis eðli í manninum og heimurinn í stöður í samkeppni. Þar sem við þys og læti allir keppast við að tryggja sér þægileg sæti. Sá sem fylgir Jesú Kristi þarf ekki að taka þátt í þeirri keppni, en ætti að nota keppniseðli sitt til að reyna að þóknast Guði. Ekki að því að við þurfum að gera það, heldur vegna þess að það svo mun ánægilegri tilfinning þegar við síðar, við endarlokin, tökum við stóru sigurverlönnum, óforgengilega sigursvegnum, eilífa lífinu með honum, að finnast maður eiga næstum því heima þarna á palli, því maður hafi í raun reynt að ná

sem sigur launum. Jafnvel þó svo að allan tíma sé fulljóst að þanga náðu við bara fyrir einskjara náð. Ertu tilbúin? 1, 2 og af stað.

Já, halleluja. Þetta var boðskapu dagsins og við þökkum honum Aðalsteini Má Þorsteinssyni kærlega fyrir þennan frábæra boðskap sem að ber yfirskriftina Keppi kepli. Hann verður endurfluttur í dag klukkan 15 og svo aftur í kvöld klukkan 20. Og það var nú Brandon Lake sem að lauk þessum boðskap þarna með þessum flotta söng. En, já, það styttist svona í bænastundina, við ætlum að hafa bænastund svona eftir 10 mínútur eða svo. Og hér hann Eiríkur Hauksson, hann ætlar að syngja fyrir okkur í frelsarans fótspor.

Já, þetta var hljómsveitin Sela með þetta yndislega lag In the Garden. En það komið að bænast en við skulum bara sameinast núna í stuttri bæn fyrir landi okkar og þjóð. Og faðir minn, við þökkum þér fyrir fallega landið okkar Ísland. Þakka þér fyrir öll land sem skæði drottin. Viltu standa vörðum sjálfstæði Íslands og gefa hér ríki friður ókomin ár. Blessa þú drottin minn íslensku þjóðina og alla íbúana. Viltu frelsa einn og sérkvern og varðveita frá öllu illu drottin. Þú veist hvað hver og einn að ganga í gegnum og takk að þú fylgist með og þú blessar. Ó drottin minn, takk fyrir það. Ég byði drottin að minnast allra þeirra sem eru sjúkir. Með erfiða sjúkdóma og ólæknandi veikindi að áliti manna. Drottin við byðjum þig, drottin Jesús minn, hjálp. Við byðjum þig að mæta öllu þessu fólki á sérstakan hátt. Þetta verkefni sem að enginn óskar sér að fá í hendurnar. Viltu fara inn á heimilin, inn á sjúkrastofurnar eða hvar sem að hina sjúkver að finna og gefa fullkomna lækningu og lausn inn í líf þeirra. Það svo dásamlegt að það ekkert ólæknandi hjá þér. Það ekkert vonlaust hjá þér. Af því að þú ert yfirnáttúrulega Guð og hefur skapað allt sem lifir. Drottin þér engin hlutur megn. Þú segir það sjálfur í orðið þínu, drottin, og þú megnar, við vitum það, þú megnar að gera langt frá það sem við erum að byggja hér í dag. Það stendur í orðið þínu að við eigum að hafa djörfung í bæninni og ef við byggjum eitthvað eftir þínu vilja, þá heyrir þú bænir okkar og veitir okkur bænasvör. Og nú byggjum við þig, faðir minn, að lækna fólk sem hefur fengið einhvern af þessum erfiðu sjúkdómum eins og til dæmis krabbamein, Parkinson, Alzheimer og annars slíkt. Við komum með þetta fólk fram fyrir þig í dag og byðjum þig drottin að gefa heilbrigði, gefa líf og lausn inn í þeirra aðstæðu drottin. Takk faðir minn að þú heyrir þessa bæn. Ég byði líka drottin minn að minnast allra þeirra sem að fást við annars konar sjúkdóma drottin. Alla aðra sjúkdóma drottin, alla erfileika drottin, sorg og kvíða, fátækt, þunglindi, fíknivanda drottin. Já, hvað sem við byðjum þig drottin að mæta. Við byðjum þig huggun og von inn í allar þessar aðstæður og gefa lausn og frelsi. Gefðu sigur, drottin, gefðu sigur. Já, takk, drottin minn. Viltu líka blessa forseta nokkar og aðra ráðamenn þjóðarinnar? Gefa þeim visku og ná til að vinna að heill og hamingju fyrir íbúa þessara þjóðar, drottin. Gefðu þeim visku, drottin, sannarlega. Og ég byrð líka fyrir öllu því fólki sem að bauði sig fram í bæjar og sveitarstjórnarkosningunum. Hjálpaðu þeim. Núna þegar þau eru ræða saman og taka stórar kannski ákvarðanir, hjálpaðu þeim að leita til þínum ráð og visku í öllum málum. Og ég bara byð blessun yfir líf þeirra, drottin, bæði vinnustaðina þeirra, heimili þeirra og fjölskyldur þeirra. Og ég byð sérstaka blessun yfir Alþingi Íslendinga og alla sem starfa þar, minnstu þeirra drottin. Ég bið fyrir öllum skólum landsins, öllu unga fólkinu sem að er að ljúka

skóla árinu núna, drottinn. Ég byðum velgengni í námi og í starfi, í prófunum núna, drottinn. Og ég bara byðum vend og varvistli við líf þeirra allra faðir. Ég byðum slysalausa umferð á vegum landsins, á sjónum hér í kring og í lofti. Þú drottinn minn venda alla umferð, Jesús. Og já, hvað sem er á sjó og landi, eða hér í lofti, hér yfir okkur drottinn, bægðu frá okkur slysum og hættum. Takk, faðir minn. Ég byði drottinn minn svo bara að, já, að blessa sumari sem er framöndan. Takk að þú gefur okkur sólríkt sumar, gleði og friði í hjörtu, drottinn. Og bara regn líka, takk faðir, það þarf að vera jafnvægi í þessu öllu. Og viltu svo drottinn vaka yfir öðrum þjóðum heimsins. Gefðu frið og sættir á öllum stöðum þar sem að ófriður geisar. Gefðu frið í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Gefðu frið í Úkraínu og Rússlandi, drottinn. Það komi meira en nóg af átökum og stríði í heiminum. Við byggjum þið, faðir, að stoppa þetta. Og bara gefðu frið allan heim, faðir. Við byggjum fyrir leiðtogum þjóðana að þeir mættu sættast og semja. Sitjast niður og semja frið. Já, takk, faðir minn. Blessa þú svo bara alla þá sem eru að byggja með mér núna. Viltu mæta þeirra þörfum, drottinn, og takk fyrir það að þú hlustar á okkur, þú heyri bænir okkar. Þú hefur áætlun með líf okkar og með bara landið okkar og megi svo áætlun á fram að ganga, faðir. Takk, drottinn, minn.

Já, þetta var Worthy is the Lamp og það var Boris Artist sem að flutti þetta lag. En þú ert að hlusta á útsendingu frá hljóður Lindarinnar á Akureyri og ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir. Og ég held að sé tilvalið að við heyrum hérna nokkur vers í sálmi númer 147. Og svona hljóma þau nú. Halleluja! Það er gott að leika fyrir Guði vorum. Því að hann er yndislegur, honum hæfir lofsöngur. Drottinn endur reisir Jerúsalem. Safnar saman hinum tvístruðu af Ísrael. Hann læknar þá er hafa sundur kramið hjarta og bindur benjar þeirra. Hann ákveður tölu stjarnana. Kallar þær alla með nafni, mikill er drottinn vor og ríkur að veldi, speki hans er ómælanleg. Drottinn annast hrjáða en ógvulega lægir hann að jörðu. Syngi drottni með þakklæti, leikið á gíu fyrir guði vorum. Hann hylur himinin skýjum, býr regn handa jörðinni, lætur gras spretta á fjöllunum. Hann gefur skepnunum fóður þeirra,

Hrafnsungunum þegar að þeir kalla. Hann hefur eigi mætur á styrkleika hessins, eigi þóknun á fótleggjum mannsins. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans. Já, þetta er góð vers hérna í 147. Davíðs sálmi. Við skulum hlusta hérna á veginn. Öll sköpun þín.

Bless his holy name. Þetta var hann Andrew Crouch að flytja þetta skemmtilega og góða lag fyrir okkur. En það komið að lokum hérna hjá mér í dag. Og nú fer bara í loftið einn af þáttunum hennar Elina Steingrímsen. Ég las hérna í upphafi nokkur vers í Davíðssálmi 91 og nú ætla ég að klára sálminn. Og bara sjáu þið fyrirheitin hvernig Guð stendur í kringum líðsinn og vendar og varðveitir þá sem að treysta honum. Og hérna frá níunda versinu. Þitt hæli drottinn, þú hefur gjört hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðrur, troða fótum ljón og dreka. Af því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann, ég bjarga honum, af því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann, ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læta hann sjá hjálpræði mitt. Amen. Kæri hlustandi, taktu þessi orð til þín og leyfðu Guði að koma stað og venda þig og bara blessa lífið þitt. Já, en ég ætla bara að taka hérna fyrir mig í dag og ég bygg við að blessa ykkur öll ríkulega. Við skulum hlusta hérna að lokum á hana Evu Dögg Sveinsdóttur. Hún ætlar að flytja fyrir okkur lag sem að heitir Ég vil heldur fá Jesu. En heimsins glans. Takk fyrir mig í dag.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstu

Dögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiði nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

0: Lindin með þér alla daga.
1: Hvítasunukirkjan á Akureyri fagna 90 ára afmæli sínu á þessu ári. Af því tilefni ætlu að flytja þátt með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis Hvítasunukirkjunar á Akureyri árið 2021.

0: Já, minningar, það er það sem við Dísa ætlum að fjalla í dag. Það ekki Dísa?
1: Jú.
0: Við ætlum að fjalla barnastarf og allt það starf sem að hefur verið starfrækt í Hvítasunnukirkjunni á Akureyri í gegnum tíðina. Og þegar við vorum að byrja að taka þetta saman, vá.
1: Ó.
0: það kann

0: kannski verður þetta tveir þættir.
1: Hver veit, sko.
0: En við ætlum allavega að byrja á því að segja frá Fagriskógur. Hvað Fagriskógur?
1: Já, við leituðum aðeins til Katrínar, Þorsteinsdóttur sem að er nú upphafsmaður að Fagraskógi og fengur svona aðeins upplýsingar frá henni. Hún Katrín fekk hugmynd af Fagraskógi og bjó til handritið. Í framhaldinu var ákveða að taka upp 10 þætti fyrir sjónvarp og reyna að selja rúf þættina sem að tóst. Þeir voru sýndir eitt árið í sjónvarpinu í kringum páska þar sem að boðskapur þeirra kristinn. Valdimar Lárus Júlíusson, hann stóð fyrir því að semja lög og texta fyrir Fagraskó og var Haukur Pálmason og Ágúst Böðvason honum innan handar. Í framhaldi var gefin út geisladiskur og það voru margir innan kirkjuna sem komu að þessu verkefni eins og Theodór, Jóhanna Benny, Birgir Örn, Sara Helga og Guðbjörg Svanfríður meðal annars. Fagriskógur var gerður á árunum 1998 og 1999.
0: Þetta hefur verið meiri hátt af verkefni.
1: Já, hún fekk þessa hugmynd. Guð hefur bara gefið henni þessa hugmynd.
0: Að fjalla ömmu sem var að tala við dýrin í skóginum eitthvað svoleiðis.
1: Jú, það var þannig. Og bara að ráðast í það að gera 10 þætti fyrir sjónvarpið og selja rúf þessa þætti, það var alveg...
0: Það var undur.
1: Ótrúlega.
0: Vá. Wow.
1: Já. Ég hef ekki bara byrjað fyrsta lagi þáttarins og það heitir einmitt Fagriskógur.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagna 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu.
1: Og allir höfðu mikla ánægi á því og það var svo gaman að sjá hvað það var mikið hæfileikaríkt fólk í kirkjunni og þeir hæfileikaríku nutu sín svo sannarlega vel í þessu verkefni. Allir voru spenntir og áhugasamir að skapa og gera það besta. Og ég spurði hann líka hvað stendur upp úr varðandi þetta verkefni að þínu mati og þetta svara hún magnað hvað samstöðukrafturinn og einingin getur áorkað. Gleðin við að skapa var mögnuð og ávinningurinn að mögulega einhver þarna úti myndi meðtaka boðskapin var drifkrafturinn hjá okkur. Það hefur sannarlega haft góð áhrif held ég þessi útgáfa að Fagraskógi. En mér datt í hug að við myndum spila líka smá part af kærleikanum sem á þessum Fagraskóga diski. Eftir því sem að okkur sýnist, þá þetta hana músamömmu sem að Katrín leikur og svo börnin og allri dýrin í skóginu sem að koma þar inn.

0: Það er ótrúlegt Ísa hvað það eru margir sem að komi og hvað mikið sem kom út úr þessu barnastarfi og, og öllu þessu starfi sem að var þarna í kringum 80 og 90 og 2000.
1: Já, það er alveg rétt, það var bara alveg hellings.
0: Eins og til dæmis bók sannleikans sem að Anna Elísa og Erna og Július voru með, það var meiri áttar. Þú ert með eitthvað það er það ekki í Dísa?
1: Já, þetta er sem sagt söngleikur eftir Önnu Elísu sem að var tekin upp í kringum 1992. Yngstu börni sem tóku þátt voru 8 ára. Þetta var meiri háttar söngleikur og það voru þau Anna Elísa, Erna og Július sem að stóðu fyrir þessu verkefni. Þau fóru með börnin til dæmis í æfingabúðir heila helgi austur í sveitum og það var bæði gaman og líflegt. Síðan fóru þau með þennan söngleik í ferðalag til dæmis suður og sýndu hann á mörgum stöðum. Einnig sýndu þau söngleikinn í Kirkjulækjakoti og svo víða hérna fyrir norðan.
0: Eitt af lögunum sem að þau sungu það var Guð er svo góður en byrjum á því að þau kynna sig.
2: Hæ, ég heiti Jóhanna.
3: Kari.
4: Jóhanna María.
5: Ég heiti Steinlaug.
6: Ég heiti Jóhanna Palla.
7: Ég heiti Svana.
8: Ég heiti Ardís.
9: Ég heiti Þorlur.
10: Og ég heiti Július.
11: Ég Anna Elísa og við ætlum að leiða ykkur að heyra

0: Næst ætlum við að fjalla sunnudagaskólastarfið og efni sem að var búið til hérna hjá okkur. Dísa, þú ert eitthvað með það?
1: Upp úr 1989 þá var sprenging í barnastarfinu þegar sunnudagaskólinn var færður frá sunnudeginum yfir til föstudags.

0: Og þá buðu starfsmenn foreldrum barna á Hlíðabóli að taka börnin yfir í barnakirkjuna og flestir þáðu það. Því barnastarfi byrjaði þar klukkan 17 til 18.30 svo foreldrar gátu farið í búðina og þess háttar. Þau byrjuðu á því að koma saman í kirkjunni og var mikið að vera. Valdimar Júlíusson, hann var trúður að mikilli snild. Og sögur voru sagðar og margt fleira, síðan var skipt í hópa.
1: Með sunnudagaskóla efnið þá var það Anna Elísa og Erna sem að fundust það þurfti að gera eitthvað annað heldur en hefur gert. Og Erna sagði mér að hún var 16 ára er hún svo þörfina á öðruvísi efni fyrir 10-12 ára krakka. Því að þeim fannst barnastarfið orðið svo barnalegt. Svo að það þurfti öðruvísi áherslu á efnið. Þetta þróa svo að það voru leikir, föndur og meðal annars byggu þau setti bóli með logo í starfsins. Plús efni sem að Anna Elísa og Erna þýttu sem var mikið verkefni fyrir sunnudagaskóla. Þetta voru 18 hefti frá aldrinu 3-12 ára. Það var þannig hannað að það fylgdi börnunum frá þriðja ári og upp úr. Svo byrjaði það upp á nýtt. Þetta var mjög sniðut kerfi sem var notað innan Hvítusunkirkjunar á Íslandi í ótrúlega lengi og var mjög gott að vinna út frá því fyrir sunnudagaskóla kennara. Ég man eftir því að ég notaði það og mér fannst bara svo létt. Það var alveg hreint fyrst var efni hvað við áttum að kenna og hvernig sögur og þetta fléttaðist allt saman. Þetta var rosalega flott.
0: Já. Það er náttúrulega alltaf svo gott að hafa gott efni og vel skipulagt.
1: Ó já, hún dísa veit allt skipulagt. En okkur datt í hug að spila eitt svona sunnudagaskóla lag.
0: Guð vill að ég sé honum sólskins barn.
1: Það er barnakórar sem að syngja þetta inn á disk sem að við höfum fengið hérna inn á lindina.
0: Heyrum það.

0: Jæja, þá það næst himnasendingin. Það var nú aldrei skemmtilegt verkefni.
1: Það var heilmikið dæmi.
0: Ótrúlegt.
1: Katrín Þorsteinsdóttir segir okkur að Guð hann lagði henni á hjarta að fara landið og upplýsa öll börn að Jesús elskaði þau

0: og þau gætu alltaf tala við hann hvar sem þau væru. Theodór, eiginmaður hennar, tók strax þátt í verkefninu af hjarta og sál. Nils Erik Norman, uppfinningamaður, var strax mjög áhugasamur og byrjaði að teikna hvernig útfærsla á vagni myndi passa undir þær hugmyndir sem Katrín hafði. Síðan fóru Katrín og Theodór til Bandaríkjana og söfnuðu þar fé til að fjármagna vagnin og allt sem þurfti með honum. Nils smíðaði vagnin frá grunni og gaf alla sína vinnu. Katrín og Theodór sáu allt annað sem vantaði, allt frá trúðamálingu upp í hljóðkerfi. Boðið var börnum 10-14 ára fara í ferð með himnasendingu þar sem að börnin lærðu að vinna í hóp, lærðu kærleika Guðs og lærðu á brúður, lærðu að vera trúðar, þeirra eigin hæfileikar fengu að njóta sín. Og þau lærðu á tæknimál, lærðu samskipti og fleira og börnum allstaðar að af landinu var boðið að taka þátt og var kostnaður á því hafður í lágmarki til þess að allir gætu komið sem vildu. Hópnum var stillt í hámark, 12 krakkar. Fólk af öllu landinu var fengið til að koma og hjálpa til en það var vandfundið þar sem engin laun voru í boði og ferðum var löng, 10 dagar og mikil vinna. Þeir einstaklingar sem voru með okkur allar ferðirna voru Svandís, Hannesdóttir, Elías Árnason og Fanney Ásgeirsdóttir. Farið var 3 sumur. Í hverju litli þorpi var okkur tekið gríðarlega vel og sýningarna voru alltaf fullar af börnum sem höfðu ánægju af. Krakkarnir sem fóru í þessa ferði stóðu sig eins og hetjur og voru öllu sínu fólki til sóma. Ferðirna voru farnar að sumarlagi 1999, 2000 og 2001.
1: Ég spurði Katrínu hvort að það var einhverja skemmtilega sögur úr sem ferðum. Hún svaraði, Svandís og Elías voru mikli burðastólpar í þessu verkefni og áttu þau í þessum tíma stóran og kraftmikinn landróver, Jeppa. Ákvaðum við að hann skildi vera notaði til þess að draga vagnin með öllum græjum. Í vagninum voru svo einnig settar allir farangur hópsins. Á leiðinni í Ísafjörðdjúp, áður en veginn voru málbyggar, hóf Elías að dreifa fleiru en bara kjarnyrta boðskap fagnarendsins. Hann ók greitt og hann fór fyrstur í nokkra bíla lest sem að við starfsmenninu vorum í. Eitthvað höfðu við læst vagninum ófullnægjandi þennan morgun þegar lagt var á stað því að hólóttu vegur Vestfjarðar opnaðist vagnin að aftan og töskurnar fóru að tínast út úr vagninum eina af eini. Engin okkar átti á þessum tíma farsíma og því var ekki hægt að hringja og láta vita svo Elías og Svandís gætu stoppað. Veginn voru þurrir og það var mikið ryk sem kom í veg fyrir að hægt væri að taka fram úr þeim og láta þau vita. Það var því ekkit í boði en að bíða eftir að eina mörgum einbreiðu brúm myndu hæja ferðin á jeppanum og hægt væri að gefa þeim merki að sáning þeirra á vegkantunum væri óheppileg. Sér þetta ekki fyrir? Æ, þetta var alveg meira áttar. Og þanga til stoppum við hinn og tókum hverja töskunum fætur annari upp í bílana okkar. Þetta atvik var eins og bensín fyrir þreytta ferðalanga því að við hlóum okkur máttlaus hvað eftir annað þegar við rifjum upp þetta atvik. Ekki skemmir það neitt að Theodór er mikill sögumaður og sagan var æ magnari eftir því sem að hann var búin að segja hann ofta. Þetta hefur verið æðislegt.
0: Já, en það sem að stendur upp úr eftir þetta verkefni, þá segir hún Kata, í dag finnst mér hálfgert kraftaverk að þetta hafi verið gert en þetta sýnir okkur enn og aftur að allt er mögulegt ef Guð leggur í hjarta þitt að framkvæma eitthvað. Við erum ólýsanlega þakklátt þeim góða hópi einstaklinga sem að unnu í þessu verkefni með okkur. Án þeirra og máttar Guðs hefði þetta aldrei orðið en það hálfgert glapræði að reyna. En í Guði verður hið óframkvæmilega framkvæmalegt. Við skulum hlusta á lag núna af geisladiskinum Fagraskógi og lagið heitir Hraustar hetjur.

0: Þór.
1: Broddi, hvað ertu að gera?
0: Ég er að æfa mig.
1: Æfa þig? Í hverju?
0: Nú, manstu, þjálfa mig, vera hraust hetja.
1: Já, heyrðu, má ég vera með?
0: Já, komdu, þjálfum saman.
1: Okay.

0: Ég er bara að því ég get ekki með
1: Heyrðu, amma, af hverju liggur þú í gólfinu?
0: Ert þú ekki orðin þreyttur, broti?
1: Nei, ég ætla sko að vera hraust hetja Ég ætla að vera þolinmæði og ég ætla sko að standa við öll orði mín og ég ætla alltaf að brosa og vera glaður og svona, ég ætla sko að vera hraust hetja Ok, ha?
2: Þetta var aldeilis fjör, já, við getum gert þetta ef við tökum okkur og förum að æfa okkur En í sambandi við himnasendingu, þá hérna hafði ég sambandi við Svandísi og hún lýsi hér sinni upplifun Kata hafði fengið þá sín frá Guði að fara með leiksýningu landið og segja börnunum og þeim sem vildu horfa á frá Jesú. Þeir sem að tóku þátt í þessu var Teddi, Kata, Svandís, Elías, Jóhannes, Jóhannesson ásamt unglingunum í Hvítsunkirkjunni. Þetta var eins og þjálfunarskóli fyrir þessa krakka. Fyrsta sinn sem þau hittust krakkarnir og allir sem að komu nálægt þessu verkefni, það var í kirkjuleikjakoti. Aðal leiksviðið og leikmuninu var kerra sem þau dróa eftir sér. Hún var hönnu þannig að hægt væri að bæta við hana tjaldi en kerran sjálf var leiksviðið og tjaldið fyrir áhorfendur svo að ekki myndi rigna á þau. En þau sátu bara á grasinu. Hún var fagulega skreitt af ungri stúlku sem heitir Margrét Nílsdóttir. Myndin var eins og hönd Guðs væri að gefa gjöf til jarðarinnar. Svo stóð vænum stöfum til þín frá mér. Við fórum hringin í kringu landi og stoppuðum á nokkrum stöðum. Þetta tókst allt vel og það var virkilega gaman að fá að taka þátt í þessu sagði Svandís. Við skulum hlusta á gospelkrakka syngja lifandi auglýsing.

Fjörugt lag, virkilega gaman að þessu. Já, við erum lifandi auglýsingar eins og gospelkrakkarnir á Reykjanesbæ voru að syngja fyrir okkur. En það var hún Ísól Arna Ólafsdóttir sem að söng. Næsta sem að Hvítsvínkirkjan og Akureyri kom nálagt, það var Stjarnan. Og það var nú heldur betur mikið verkefni. Það var ég og Anna Elísa Arnar og svo eiginlega flestir í unglingahópnum sem að voru með í þessu verkefni. Þetta byrjaði þannig að ég talaði mikið við hana Sæinu Þórisdóttir sem að var ein af aðal starfsmönnum út á stöðuna stjörnunar og var að segja að það vantaði barnaefni á stjörnuna. Svo hún sagði, já, heyrðu, þú gerir það bara. Eftir að hafa talað við Önnu Elísu og Arnar urðu til 22 þættir sem fluttu voru á stjörninni. Að þessu komu margir aðilar eins og Fanni Áskeis, Katrín Harðar og svo flest allir unglingarnir í unglingastarfinu á Akureyri. Þættinni voru byggðu upp á Fuglunum Hnoðra sem hún Anna Elísa lék og var svolítið fávís en var mjög fróðleiksfús og spurði og spurði og spurði og ég átti svo að svara henni. Arnar var alveg stórkostlegur á tækni hlutunum. Alveg sama hvað við hentum í hann, hann setti þetta saman á svo stórkostlegan hátt. Til dæmis þá tókst honum að breyta rödd Hnoðra svo að það var eins og virkilegu fugl væri að tala. Við Anna Elísa skiptum unglingunum upp og bjögum til leikþætti sem að þau léku fyrir okkur í upptöku hér. Og það sem var svo fyndið er það að þessi leikþætti voru teknir upp einmitt hérna þar sem að stúdíó lindarinnar er á Akureyri. Það finnst mér svolítið gaman að geta verið aftur komin hérna í þetta en krakkarnir léku þetta alveg með glæsi bara. Það var svo gaman að hvað hægt var að fá út úr þeim. Þessi leikþættir voru annarkvör dag en einu sinni í viku fór ég eitthvað og spjallaði til dæmis meðal annars við meðlimi slökkuliðsins brunavarnir. Fór í rétt

eftir og fjallaði það og jafnvel fór upp á sjúkrahús. Þannig að það var margt sem að við tókum inn í þessa þætti. Einnig hvað við fengum mikinn stuðning frá öllum sem hafðu gefið út barnalög, til dæmis eins og barnakórar. Þeir gáu okkur allir geisladiskana sem þeir hafðu gefið út og það var alveg undravert hvað við fengum góðan meðbyr í þessu starfi. Eitt af lögunum og diskunum sem við fengum það var frá Salti söngbók sem að Vestmanneyingar gáu út og við ætlum núna að hlusta á lofgjör dýrana.

0: Indislegt. Jæja, Dísa. Leikskólin.
1: Já, leikskólin Hlíðaból. Hann á sko sína sögu í kirkjun okkar.
0: Ó, já.
1: Já. Þegar Vörður og Ester voru fórstuðu hjón, þá áttu þau sér þann draum að tilværi leikskóli þar sem að börnin á Akureyri fengi að heyra Jesum Krist og læra bænir og kristilega söngva. Og til þess að þetta yrði nú að veruleika ákvað kirkjana að ráðast í framkvæmdir. Fyrir trúfesti Guðs, þrautsegju og dugnasafnaða meðlima varð þessi draumur að veruleika. Leikskólinn var vígður 9. apríl 1988 og starfaði til ársins 2017. Það er kannski ekki fjarri lagi að 600 til 800 börn hafi verið á Hlíðaból á þessum tíma. Ég slæði sig nú bara fram en ég tel að þarna hafi mikið forvarnastarf verið unnið og það verði öllum þessum börnum sem nú er orðin eða er að verða fullorðin til blessunar að hafa lært Jesum og kærleika hans. Það stendur í orðskviðanum í 22. kafla vers 6. Fræð þú sveinin veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja.
0: Já, þegar að leikskólinn var byrjar, þá var ein kona sem kom sterklega í umræðina til að sjá forstöðuna. Svo Vörður fór að byrja Guð að sýna sér hver ætti að opna leikskólan. Þá sýndi Guð verði Svandísi. Svo hann kom til Svandísar og bað hana að taka við leikskólastjóra stöðunni. Og Svandi sagði mér, því að þetta eru upplýsingar frá henni sem ég fekk, að hann hafi fengið bæði vitrun og síðan fekk hann orð frá Guði að hún ætti

0: að taka við stöðunni og mér fannst það svo merkilegt og henni líka en Svandísi fannst það svo sérstakt að geta tala við börnunum Jesú og sungi sunnudagaskóla lög og foreldrarnir vissu þetta og voru ánað með það
1: Það kannski vel við hæfa að hlusta núna á lag með litlum lærisveinunum lagið heiti Nói Nói, eins og við vitum hann smíðaði örkina og þarna var búið að smíða leikskólan Og þetta lag sem að oft var sungið á Hlíðabóli.

0: En þú getur ímyndað þér, það var oft líf og fjör á Hlíðabóli og mörg gullkornin hafa nú streymt af munni barnanna. Einn 5 ára sagði til dæmis, heitir þetta Hlíðaból af því að maður á að hlíða hérna? Og annar 3 til 4 ára, hann satt í fataklefanum og átti að klæða sig í gallan því að allir voru að fara út. En hann beið bara og satt og svo sagði hann, hva, er engin þjónusta hérna?
1: Hú! Já.
0: Já. Svo það nú þannig að það var beðin borðbæn á hverjum degi og 3 svar á dag þá báðu börnin borðbæn áður en að þau fóru að borða. Og bænir maður svona, kæri Jesús, viltu venda okkur og blessa í dag? Viltu vera hjá pappa og mömmu, afa og ömmu og öllum sem við þekkjum í Jesu nafni? Amen. En það var einn ungur herramaður sem miskildi þetta og sagði við mömmu sína að hún þyrfti að koma í leikskólan því að Jesús ætlaði að passa hana.
1: Æi, krútlegt.
0: Og svo hér eitt enn og það var hún Anita Pierce sem er country söngkona frá Kanada. Hún kom í heimsókn í kirkjuna og einn daginn þá var hún þarna, það var svakalega gott veður og allir voru úti. Þá kemur vörður og spyr hvort að Svandísi finnist ekki sniðugt að fá Anitu til að syngja fyrir börnin og henni leist nú vel á það því að börnin hefði svo gaman af söng. Svo þegar Anita kom þá fór hún að segja frá því hvað Jesús hefði gert fyrir okkur. Hún var með túlk með sér sem að var Indriði Kristjánsson frá Ísafirði. Og eftir að hún var búin að tala, þá söng hún eitt lag og þá voru foreldarnir að koma og sækja börnin heim. En eitt barn kom þá og hljóp á fullu og sagði, mamma.

0: mamma, veistu bara hvað? Jesús kom í heimsókn og hann var með konuna sína með sér.
1: Já. Þetta var fyndið.
0: Já, margt skemmtilegt sem gerðist á Líðabóli.
1: Þú varst að vinna þar eða ekki?
0: Jú, jú. Ég vann þar alveg frá fyrsta degi til síðasta.
1: Þú gamalt, marga sko. Sögur þarna frá þessum
0: já,
1: tíma.
0: Já, já, ýmislegt. En eigum ekki að hlusta bara á eitt lag núna. Hvað viltu heyra?
1: Hvað segir að senda fingurkoss með litlu lærisveinunum?
0: Já, mér líst vel að það.
1: Litlu lærisveinarnir eru krakkahópuð frá Vestmanneyjum sem að Helga og Arnór tóku upp og þetta bara æðislega skemmtilegi diskar.

0: Jæja, Dísa mín, þá erum við komin eiginlega svona að síðasta atriðum sem við ætlum að fjallum í þessum þætti. Barnablaðið.
1: Barnablaðið, já. Það var gefið út í fjölda ára. Fyrsta blaði kom út 1938. Wow. Það byrjaði á Akureyri og fyrstu ritstjórarnir voru þeir Nils Ramselius og Sigmund Jakobsen. Þá kostaði blaði 15 aura og stóð undir kostnaði við prentun. Síðan var útgáman flutt til Reykjavíkur og svo kom það aftur til Akureyrar í febrúar 95 og var gefið út í einhver ár eftir það. Margir komu að útgáfunni hérna á Akureyri meðal annars Anna Elísa, Arnar Ingvason og Fanney Ásgeirsdóttir. Þetta blað var sérlega vandað með kristilegt og uppbyggilegt efni fyrir börn og úlinga. En tímarnir breyttust og myndasögur tóku við og bara barna efni í sjónvarpi svo það var erfitt að standa undir þessu svona rekstralega séð þó svo að allt væri unnið í sjálfboðavinnu.
0: Þetta var rosalega flott starf sem að var þarna.
1: Já, og afskaplega vandað efni.
0: Já, manni hlakkaði alltaf til að fá barnablaðið að lesa fyrir einmitt, krakkan.
1: Og sko ekki bara eiginlega fyrir börnin, mér fannst líka gaman að lesa góðar sögur í þessu og Og það voru þreytir og,
0: Mögulegt. Já,
1: og gátur og ýmislegt.
0: Og brandarar.
1: Og brandarar. Já.
0: En Dísa, við erum búin að vera hérna heilan þátt að telja upp alveg rosalega mikið. Væri ekki til í að bara segja okkur svona í hvaða er sem að kirkjan okkar hefur verið að gera í gegnum tíðina?
1: Já, það ýmislegt sem við höfum talið upp hérna í dag. Meðal annars fagri skógur. Manstu geisladiskurinn sem að var gefin hérna út og hugmyndina að því átti Katrín Þorsteinsdóttir og sýndur í ríkissjónvarpinu.
0: Já, það ekkert smá.
1: Nei, það var flott. Svo var það bók sannleikans, söngleikur eftir Önnu Elísu sem að margir komi að. Skemmtilegu barnastarf í kirkjunni og þýðing á barnaefninu sem að Anna Elísa og Erna Varðardóttir sáum. Og himnasending,
0: það
1: var nú rosalegt dæmi sem að Katrín Þorsteinsdóttir og Theodór Birgir

0: sem voru þá fórstuðu hjón hérna á Akureyri. Nú, svo var það stjarnan. Þú veist nú eitthvað um það, Eli.
1: Já, það var meiri áttar. Allir unglingarnir og allir voru með okkur lísu í því.

0: þarna og hvað var mikið stórkostlegt starf unnið þar.
1: Nei, ég held að þetta sé bara mesta trúboð sem að kirkjan hérna hefur tekið þátt í nokkuð tíman. Og svo var það náttúrulega barnablaðið sem við vorum að tala núna síðast.
0: Já, þetta er aldeilis saga sem kirkjan okkar á, fyrir utan allt tónlistastarfið og allt hitt.
1: Já, já.
0: Það var stórkostlegur hópur sem var þarna með 85-6 og upp úr. Við skulum enda á að spila Sönngleði sem Narcissa og Erna syngur, en þau voru stór þáttu líka í starfinu hérna.
1: Já, já, þau voru það. Og við erum nú búin að fjalla það líka í öðrum þætti.
0: Já.
1: En Sönngleði, það er
0: eitthvað sem svo mikilvægt að eiga.
1: Já.
0: Og mér finnst bara, eftir ég tók á móti Jesú, eignaðist hann inn í líf mitt, að þá fannst mér ég fyrst upplifa sanna gleði. Af því að hún er miklu dýpri, hún er miklu víttækari, hún nær inn í öll skúmaskot hjartans og sálarinnar og lífsins alls.
1: Sönngleði er náttúrulega bara himnesk gleði sem að enginn getur í rauninni gefa okkur nema Jesús.
0: Snildarlega vel sagt. En við Dísa segjum bara þakku ykkur fyrir í dag og við bless ykkur.
1: Já, bless.

Þetta var þáttur með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis hvítasunnukirkjunnar á Akureyri árið 2000.

Sumarið 2008, þegar óveðurský voru farin að hrannast upp yfir Íslandi í aðdraganda bankahrunsins, hófu forstöðumenn fjölmargra kirkna að biðja reglulega fyrir efnahagslífinu, stöðumála og framtíð þjóðarinnar. Bænamaður og bóndi í svissnesku Ölpunum, Öniger að nafni, fékk orð frá Guði að koma þeim skilaboðum til Íslendinga að nú væri ekki aðeins þörf heldur líka nauðsyn að biðja fyrir landi og þjóð og þeirri óvissu sem virtist hanga í loftinu. Það gerði hann og þá sumarið hófu þessir forstöðumenn að biðja saman í hlýðni og trú fyrir velvild Guðs á víðsjárverðum tímum. Tveimur mánuðum síðar, eða í október sama ár, skullu á þjóðinni efnahagslegar náttúruhamfarir sem eiga sér ekki hliðstæðu í sögu landsins. Þegar við lítum til baka og skoðum hvernig þjóðin náða rétta úr kútnum, þá sjáum við algera endurreist. Við sjáum hvern sigurinn á fætur öðrum. Endurreist bankana, skulda uppgjör gagnvart erlendum ríkjum og landið risið úr ruslflokki á fjármálamörkuðum svo dæmi séu tekin. Það í rauninni kraftaverk hvernig samfélaginu hefur tekist að vinna sig út úr hremmingunum. Getur verið að máttur bænarinnar komi hér við sögu? Sjáum við fingra fyrir Guðs í þessari endurreist. Enn í dag, 17 árum eftir bankahrunið og ávallt klukkan 12 í hádeginu á miðvikudögum, hittist góður hópur fólks og biður fyrir málefnum lands og þjóðar. Ekki hefur fallið úr miðvikudagur þessi 17 ár. Slík er trúfestin, slíkur er stöðuleikin. Við bendum þeirra á, kæri hlustandi, að þessar vikulegu bænastundir eru öllum opnar og þú ert hjartanlega velkomin. Friðriksskapellan er við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og er lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

Sumarið 2008, þegar óveðurský voru farin að hrannast upp yfir Íslandi í aðdraganda bankahrunsins, hófu forstöðumenn fjölmargra kirkna að biðja reglulega fyrir efnahagslífinu, stöðumála og framtíð þjóðarinnar. Bænamaður og bóndi í svissnesku Ölpunum, Öniger að nafni, fékk orð frá Guði að koma þeim skilaboðum til Íslendinga að nú væri ekki aðeins þörf heldur líka nauðsyn að biðja fyrir landi og þjóð og þeirri óvissu sem virtist hanga í loftinu. Það gerði hann og þá sumarið hófu þessir forstöðumenn að biðja saman í hlýðinni og trú fyrir velvild Guðs á víðsjárverðum tímum. Tveimur mánuðum síðar, eða í október

undanförnum ár skullu á þjóðinni efnahagslegar náttúruhamfarir sem eiga sér ekki hliðstæðu í sögu landsins. Þegar við lítum til baka og skoðum hvernig þjóðin náða rétta úr kútnum, þá sjáum við algera endurreist. Við sjáum hvern sigurinn á fætur öðrum. Endurreist bankana, skulda uppgjör gagnvart erlendum ríkjum og landið risið úr ruslflokki á fjármálamörkuðum svo dæmi séu tekin. Það í rauninni kraftaverk hvernig samfélaginu hefur tekist að vinna sig út úr hremmingunum. Getur verið að máttur bænarinnar komi hér við sögu? Sjáum við fingra fyrir Guðs í þessari endurreist. Enn í dag, 17 árum eftir bankahrunið og ávallt klukkan 12 í hádeginu á miðvikudögum, hittist góður hópur fólks og biður fyrir málefnum lands og þjóðar. Ekki hefur fallið úr miðvikudagur þessi 17 ár. Slík er trúfestin, slíkur er stöðuleikin. Við bendum þeir á, kæri hlustandi, að þessar vikulegu bænastundir eru öllum opnar og þú ert hjartanlega velkomin. Friðriskapellan er við Valseimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og er lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Þú drottinn ert faðir vor, vér erum leir. Þú hefur mótað oss og allir erum við handaverk þín. Hver ert þú, maður, að þú skulir deila á Guð? Hvort fær smíðskripurinn sagt við smiðsinn? Hví gerðir þú mig svona? Þá byrðar lífsins beygja vilja þrekið og brautin verður óslétt, máski grýtt og efin leggst að eins og skýja þykni sem útibyrgir náðar ljós Guðs blítt. Og mannleg hyggja, maglaus spyr og hrópar, hver megnar nú að hjálpa og bjarga mér? Þá er sem rödd, ég heyfi mér í hjarta, mitt hrygga barn, ég er í dag með þér. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 19. maí. Úr Jesaja 64. kafla vers 7, úr Rómverjabréfinu 9. kafla vers 20 og þriðji textin er hér fenginn úr Hörpustrengjum. Það er önnur útgáfa sem Fíladelfía gaf út í Reykjavík árið 1967. Í þeirri bók sálmalag númer 487, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð, Aðalsteinn Már.

0: Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.
1: Sæl Agnes heiti ég, Jensdóttir. Ég trúi því að leyndin eigi að vera til vegna þess að hún getur hjálpa mörgum og orðið blessum fyrir líf svo margra.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusunni kirkjunum á Fíladelfíu, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvini sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur og það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kærri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burtna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel.

Þegar Jack vaknaði öskunni í fólkinni kringum sig var hann sift til baka í raunveruleikan og það tók hann aðeins sekundu brot að átta sig á því að þetta var ekki draumur. Konan hans, Sara, hafði tekið sig yfir til að reyna að stýra bílnum afturinn á veginn en hafði yfirstýrt og þau runnu nú yfir á meinaakreinina á móti umferðinni. Maður í pallbíl á flautinu og sveigði út af, rétt náði að sleppa fram hjá þeim. Passaðu þig, kallaði Jack leið og hann greip í stýrið. En Sara hélt enn þéttingsfastum stýrið og hún sveigði aftur tilbaka inn á þeirra akrein en yfirstýrði aftur og nú, þau stemdu núna út af veginum þeirra megin. Taktfast hljóðið í rákunum í vegarauxlinni breyttist fljótt í skrapandi hljóð þegar bíllinn þeirra rann eftir vegriðinu. Jack brá við þegar umferðarmerki klifti hliðarspeilin á bílnum. Börnin þeirra þrjú í aftursætinu byrjuði að gráta mikilli geðsræringu meðan bíllinn rann hratt í átt að krappri beigju á veginum þar sem einungis einfalt vegrið var á milli þeirra og hlíðarinnar niður. Sleftu Sara, ég hef þetta. Allt í einu var eins og allt væri sýnt hægt. Í losti snýri Jack sér á konu sinni sem var náhvít og í augum hennar sá hann ákafan ótta. Hendur hennar límdar við stýrið á meðan hún og maður hennar eins og börðust á móti hvort öðru stjórnun á bílnum. Augu hans litu í baksýnisspegilinn á óttaslegin andlit barnanna, barnanna sem hann elskaði meiri nokkuð annað í heiminum. Jack átta á sí hvað hefði gerst. Hann hafði sofnað við stýrið. Hann vissi að hann var ástæða þess að öll fjölskyldan var á leiðin í opinn dauðan. En hann vissi líka að ástæða þessara hörmunga var einnig líkillina mögulegri björgun, hann sjálfur. Ósjálfrátt steig Jack fast á bremsurnar. Hjólin læstust og þeyttu öllum fram þannig að öryggisbeltin læstust utanum þau eins og þvinga og bíllinn rann eftir vegarauxlinni. Það vældi í dekkinu meðan bíllinn rann og namlok staðar nokkrum sentimetrum frá vegriðinu sem skildi þau frá hlíðinni. Þegar þau fjall aftur í sætin starði Jack yfir velalífina í losti yfir því sem virtist hafa ætlað að verða stórslys fyrir alla fjölskylduna. Kona hans og börn voru orlaus. Jack satt hljóður og reyndi að halda aftur af öldu sektartilfinninga blandaðri létti yfir því að ekki fór verð. Sara losaði beltið, vafði handleggjunum utanum Jack og gróf höfuði sitt í bringu hans með ekka af létti. Börnin byrjuði að gráta og Jack hvíslaði, fyrirgeðu, fyrirgeðu, fyrirgeðu, aftur og aftur og aftur. Ótti, þakklæti, særið og bæn. Sara fór í gegnum allan tilfinningaskalan. Hún var enn í losti en var smátt og smátt að jefna sig. Loksins þegar hjartsláttur hennar hafði hægt á sér og hún var aftur komið smá liti kinnarnar, leit hún upp og át Jack í gegnum tárvot augun og hvíslaði orð sem hann myndi aldrei gleyma. Gerðu þetta aldrei aftur. Komiði sælkæri hlustendur lindarinnar, Óðinn Burkni Helgason heiti ég og þetta er þátturinn maður á mann. Þessi þættir eru fyrir karlmenn og karlmenn, konum eiga líka hlusta ef það þóra. Efni þessara þátta er að mestu byggt á bókinni Resolution eftir bræðurna Stefan og Alex Kendrick og Randy Alcorn. Þessi bók er frá þeim sömu og gerðu myndirnar Fireproof og Courageous og á undan inngangi bókarinnar segir að veikeðjamenn munu ekki höndla innihald þessara bóka og þessi bók sé ekki fyrir þá sem eru ekki tilbúnir að leggja allt í sölurnar til að vera betri en þeir sem skuldbindar sig til þess verða ábyrðafyllri. Við lestu þessara bókar og vonandi náum við að smita það út í þessa þætti verður skorað á okkur að fara út úr þægindarhingnum og við gætum þurft að vinna úr ýmsu úr fortíðinni og færa fórnir til heilla fyrir fjölskyldu okkar og trú okkar. Og það er með þessari sögu sem ég las á þann sem bókin Resolution byrjar. Þessi átakanlega saga hún lýsir í raun hvernig allt og margir menn er í dag, ekki í sambandi við raunveruleikan og sem rekvöld í lífsins sjó. Þeir hafa fengið stöðu leiðtogar fjölskyldum sínum og verið settir í ökumanns sætið en með tímanum sofnaðuverðinum vegna eigin afskiptaleysis og vegna seiðandi og tælandi menningu. Í þessari drauma veröld er eins og mönnum finnist að þeir hafi leyfi til að vera ábyrðalausir, óþroskaðir og vandrekja í kæruleysi hlutverk sitt sem eiginmenn og feður. En á sama tíma hafa þeir komið fjölskyldu sínum í siðferðilega og andlega hættu og ógna hjónabandinu, börnunum og sinni eigin trú. Þeir átta sig ekki að því að þeir geta ekki bæði sleppt og haldið. Afleiðing þess er að barnsmæður þeirra verða þær sem af ytri nauðsyn þurfa að bera upp í fjölskylduna til að lifa af. Þessar konur sem eiga lítið eftir og þrá að maðurinn í lífi þeirra vakni og bjargi þeim og taki aftur við stýrinu. Og það er út af þessu, áðan að vera seint, sem við hrópum nú og spyrjum menn hvort þeir séu við stýrið og séu vakandi. Eða það sem er meirum vert,

hvort þeir yfir höfuð átti sig á því að þeir eru í ökumannsætinu. Guðs orð skipar eiginmennum og feðrum að vera leiðtogar í sínum heimilum. Sem menn eru okkur ætlað að vera heiðarlegir og taka fulla ábyrgð sem hirðar yfir okkar fjölskyldum. Okkur eru ætlað að vera kærleiksir fyrirmyndi að kristilegt dæmi fyrir konur okkar og börn. Vegna þessa, af því að þetta köttum frá Guði, þá það engin launung að guðlaus menning gerir grínað og reynir stöðugt að grafa undan föðurhlutverkinu, með árásunum og með því að snúa út úr Guðs gildum og því sem hann skapar. Okkur er sagt að við höfum ekki leyfi né ábyrgð til að leiða. En menningin hefur ekki vald yfir þér. Guð hefur það. Og þú þarft að vera tilbúin að spyrja sjálfa þig nokkra erfiða spurninga. Er konan þín leið, útkeyrð og líður alltaf eins og hún beri allar heimsins byrðar? Skortir skýra stefnu, rómantík og sanna nánd í hjónabandið þitt? Eru börnin þín, sama hvað aldrei þau eru, ung eða gömul, tilfinningalega fjarlæg þér og andlega áhugalaus gagnvart Guði? Er þín eigin trú og þitt andlega ástand veikt eða í besta falli meðal gott? Ef konan þín hefur séð allt og stjórnað öll í fjölskyldunni og hún er sú sem með hendurnar á stýrinu, þá líklegast ástæðan fyrir því að þú hefur ekki haldið stýrið. Burt sé frá því hvað hún gerir, þá hefur Guð viljandi sett þig í bílstjórasætið og hann vill að þú leiðir. Þú þarnast konu þinnar, en þú hefur vígður inn í leiðtogahlutverkið að Guði, ekki hún. Þú ert kannski ekki sammála þessu og þér finnst þú jafnvel hafa gjörsamlega enga hæfileika til að leiða heimilið. Þér finnst þú kannski ekki sjá neina leið til að byggja aftur brotin sambönd og vinna aftur traust og rétt eins og ótalaðri menn, þá sér þú kannski eftir fullt af hlutum og þá jafnvel erfiðir hjallar sem virðast hindra þig í því að vera sá maður sem þú vilt innst inni vera. En við viljum hvetta þetta á það. Við viljum gefa þér raunverulega von og stefnu í átt að árangri á leiðinni. Engin maður og engin fjölskylda vonlaus þegar Guð með í ráðum. Og þar sem þú ert sá sem ert í bílstjórasætinu, þá getur þú orðið sá sem hann notar til að stýra fjölskyldu þinni aftur og rétta vegin í átt að öryggi, styrk og heilsu. Við ættum öll að vilja komast upp á næsta þrep. Þegar öll er á botnum kvöld, þá er árangur eða það að miðsefnast í föðurhlutverkinu líkil atriði hjá okkar kynslóð, forystan ákvarða stefnuna og innst inni þá vitum við það vel. Og við viljum í raun að hlutinni batni. En áður en lengra haldið þá skulum við fá hérna eitt lag.

Góð leið til að sjá hvernig fólk í raun að fá það til að tala föður sinn. Fáðu það til að segja þér hvað hann sagði þeim, hvernig hann kom fram við það, hvernig fyrirmynd hann var. Það skýrir að stórun hluta hvers vegna og hver þau eru. Ef þau eru einlæg, þá mun þau trúlega þurfa að berjast við tárin þegar þau tala föður sinn. Annaðhvort að því að þau elskuðu að dáða hann svo mikið eða því hann særði þau svo djúft. Óháð aldri, þá vilja allir svara við spurningunni hvað finnst föður mínum mig. Við leitum eftir viðurkenningu frá föður okkar. Þetta eitthvað sem við þráum í hjart okkar. Og ef við fáum ekki þessa viðurkenningu frá honum, þá fer restin af lífinu í það að öðlast þessa viðurkenningu frá öðrum til að fylla upp í þetta tómarúm sem hann skildi eftir. Á sama hátt, þá getur maður sem bitur út í föður sinn eitt í sem eftir að reyna sanna að faðir hans hafi rangt fyrir sér. Hann vill ekki verða eins og faðir hans. Sama hvort veginn þetta fer, þá faðirinn miðdepill svo mikillar tilfinningarlegar orku. Flestir feður átta sig ekki á því mikilvæga hlutverki sem þeir gegna og börnin þeirra þjást vegna þessa. Flest vandamál tengd því að feður eru fjarlægir, ekki til staðar, eru aðgjörlausir eða fjarverandi, má tengja við að feður hafa glata tilgangi sínum. En áður fyrr, þá vissu feður hvert hlutverk þeirra var og hversu mikil áhrif þeir hefðu á börnin sín. En vegna þess hve margir feður í dag vita ekki hverju þeir eru eða hvað þeir eru að gera, þá verður niðurstaðan sú að þeir gera heldur lítið. Og vegna þess að þeir ala syni sín ekki upp í að vera ábyrgir karlmenn, þá stígur menningin limskulega inn og tekur karlmennskuna frá þeim. Ungir menn í dag vita ekki hvað það þýðir að vera karlmaður, eða hvað það þýðir að vera þroskaður ábyrgðar fullu leiðtogi, eða hvað það þýðir að verða daginn ábyrgur faðir sem til staðar fyrir börnin sín. Þjóðfélagi hvetur drengi til að halda í barndóminni lengstu lög jafnvel fram á fertugsaldur, en á sama tíma þá þröngur það stelpun til að vera konu löngóðar en eru tilbúna til þess. Í staðis að vera hugdjarfir og vaxa og þroskast, giftast og ala upp næstu kynslóð, þá eru menn einir og eru hreint og beint tilfinningalega upp á mæður sína komnir og verða háðir afþreyingu, klámi og tölvuleikjum. Þeir vilja þau forréttindi og þau verðlaun sem tilheyra karlmennskunni, en eru einungis tilbúnir til að axla ábyrgð og siðferðilega skyldur sem ungir menn. Þannig að þegar þeir verða svo feður sjálfir, þá vita þeir ekki hvað þeir að gera og finnst þeir illa undirbúnir. Á sama hátt stíga ungar konur út í lífið án þess að skilja eða að vita í raun hver gildi þeirra eru eða hvers virði þær eru. Í stað þess að sýna sér kvenlegan þokka, hógvarð og tegn, þá eru margar næstum því, ef ekki alveg, jafn dónalegur og óheflaður og staðalímynd stráks. Þeim sagt að hegða sér eins og menn og eru jafnvel enn karlmannlegur en þeir. Óhóflega daðrandi og árásagjarnar eru þar stöðugt að leita eftir athygli og viðurkenningu. Eitthvað sem þær hafa ekki fengið frá þeim manni sem þær þó þráðum mest að sýndi þeim athygli og viðurkenningu. Og vegna þessa þá gefa milljónir táningsstúlna ómetanlegan meðdóminn árlega fyrir pitsu, bíóferð eða smá gullhamra.

Og það er vonað það að það að vera í nokkra mínútur í fangin og klámsjúkun táningsstrák með hormonaflæði á fullu munum fylli upp í það tómarúm sem fjarlægur faðir þeirra skildi eftir í hjörtum þeirra. En það gerir það aldrei. Og hvað er brotið sem vantar í myndina? Feður. Þegar faðir í fjarlægur, hverfur eða deyr allt og fljótt, þá deyr líka smá hluti í hjarta barnsins. Þetta veldur því að barnið aðskilur sig frá föður sínum og það skapar tómarúm af óuppfylltum þörfum á þeim lykilsviðum lífsins sem faðirinn ábyrgur fyrir. Fleiri og fleiri börn búa við það í dag að hafa ekki föður sinn inn á heimilinu. Þessi líkamlega fjarvera er nú talin vera stærsta fjölskyldu og menningar vandamál sem Bandaríkin búa við og á örugglega jafnmikið við hér á Íslandi. Rannsóknir sýna að það sem fangar, eiturlyfjaneytendur, þeir sem hætti skóla, þeir sem hlaupast í burtu og nauðgarar, eiga sameiginlegt, er að langstærstur meirihluti þeirra kom frá föðurlausum heimilum. Föðurlaus heimili eru uppspretta meir en helmings allra sjálfsvíga meðal ungmenna og þaðan kemur einnig meirihluti barna með hegðunarvandamál. Börn eru 20 sinnum líklegri til að lenda í fangelsi ef faðir þeir eru ekki til staðar fyrir þau. Föðurlaus hefur líka áhrif á líkamlega heilsu barna. Þau sem ekki hafa föður sinn hjá sér eru meiri hættu að fá astma, höfuðverki, kvíðaköst, þunglyndi og hegðunartengd vandamál. Og þau eru mun líklegri til að nota eiturlyf og fremja sjálfsmorð. Það er því ekki undarlegt að sjá að Guð segir í Biblíunni að í hjarta hans sé sérstakur staður fyrir ekkjur og föðurlaus börn. Í Jakobsbréfinu, fyrsta kafla og 27. versi, lýsir Biblían hreinni og flekklausur guðrækni í sambandi við það að vitja og sína þeim sem hann nefndi, samúð og hjálpa þeim í þeirra þrengingum. Og hvað er það sem ekkjur og föðurlaus börn eiga sameiginlegt? Jú, mikilvægasti maðurinn í þeirra lífi, sá sem hefur leiðtogahlutverkið, er farinn. En jafnvel feður sem hafa þó allan vilja til að gera betur sem feður, finna að heimurum vinnur gegn þeim. Hann reynir að tæla þá frá leiðtogahlutverkinu, og það eru nokkra þætti sem grafend á föðurhlutverkinu. Skulum líta nokkra sem hafa hvað mest áhrif. Skilnaður. Hjónabandið límið sem heldur feðrum tengdum við börnin sín. Óæskileg þungun og skilnaður eru stærstu þættirnir sem stela börnum frá feðrum sínum. Hjón frá fyrri kynslóðum eru mun líklegri til að halda saman vegna barnana. En núverandi kynslóð hefur verið samfærð að börnunum sé betur farið ef óhemmingjusami foreldrar þeirra skilja. Tölfræðilega staðrendi sína hins vegar að það er ekki svo. Það besta fyrir börnin er ef foreldrarnir auðmýkja sig, iðrast sjálfselskunnar sem þeir hafa sýnt, fyrirgefa hvort öðru og endur skuldbinda sig hjónabandinu. Þetta er engum að kenna skilnaður þykir svo þægilegt í dag en það hefur verið keypt dýru verði og milljónum barna þurfa að borga fyrir það á hverju ári. Vinna. Áður en iðnbyltingin hófst, unnu feður aðalega heima og oft með börnin sér við hlið, þar sem þau unnu með þeim. Það gaf feðrum tækifæri til að deila trúni og þeim lífsgildum sem þeir lifðu eftir með næstu kynslóð. En á 19. öldinni fóru að rísa verksmiður sem tóku menn frá heimilunum og skildu börnin eftir hjá maðurinnum og dróð þannig úr þeim áhrifum sem feður gátu haft á börnin. Þegar faðirinn kom svo loks heim var hann of þreyttur til að geta tengst fjölskyldunni og fjölskyldan fékk því leifarnar að þeirri athygli og þeirri orku sem hann átti eftir. Og vandamáli heldur áfram í dag. Ef maður lærir ekki að setja skýrmörk og lærir að segja nei, þá mun vinnan ávallt hafa forgang og toga henni í burtu frá konu hans og börnum sem í hjarta sér teygja sig eftir honum. Afþreying. Menn í dag eða meiri tíma að horfa sjónvarp eða vafrum internetið en þeir eyða í innihaldsríka samræður við börnin sín. Ef börnin eru með föður sínum meðan hann horfir á sjónvarpið, verður sjónvarpið þeirra áhrifavaldur í staðinn og það er ekki góður faðir. Tilhneiging miðla til að gera lítið úr föðurhlutverkinu. Á þeim tíma þegar Bandaríkin voru leitt af gyðing kristnum gildum, voru feður í sjónvarsþáttum og kvikmyndum yfirleitt sýndir sem heiðursmenn og hetjur. Á 7. og 7. áratugnum voru það þættir eins og Father Knows Best eða Pappi veit best, The Andy Griffith Show, My Three Sons eða Sinni minni þrýr og Leave It to the Beaver eða láttu bjórnum þetta eftir, það er dýrinu bjór. Þessir þættir sýndu sterka, velmentaða og ábyrga feður. Í sjónvarp í dag sjáum við andstæða þess, þar sem feður eru sýndir

0: sem óhæfir og bæði konur þeirra og óvirðandi börn þeirra sína meira vit og kennsku en þeir. Sú svívirðing og afskiptaleysi sem þar sýnd endurskilgreinir á limskulegan hátt hvað það eðlilegt fyrir feður og þetta getur læðst inn í þeirra væntingar sem við höfum til okkar sjálfra. Kirkjan. Það sárt að þurfa að hafa þetta með. En allt of oft setur pastora eða förstuðumenn hljóða þegar kemur að því að kenna mönnum hvað Guðs orð segir hlutverk þeirra og skildur. Á sama tíma aðskilur Marta því starfi sem í gangi í kirkjunni, fjölskyldur í sundur á þann hátt að börn sjá aldrei feður þeirra leiða, lesa í biblíunni, lofsingja Guð eða biðja því þau eru aldrei með þeim þegar þeir gera þetta. En þetta ekki einu ógnunirnar. Atriði, eins og feministum sem eru með stöðug árás á karlmenn sem leiðtuga, fóstureyðingalög sem setja mæður á lagalegan hátt sem einar ábyrga fyrir lífum barnanna og bótakerfið sem borgar mæðurum fyrir að halda feðrum á heimilinu. Þetta meðal þess sem meldur því að menn eru upp á kant við þjóðfélagi sem vill berja þá niður. Þetta ætti ekki að koma okkur óvart. Djöfullin mun aldrei hætta ráðast á það sem Guð forgangsraðar. Og alveg eins og á vígvellinu þá reynir óvinurinn alltaf að taka út leiðtogann. Ef þú vilt reyna að koma liði út úr Super Bowl eða úrslita leiknum, þá ræðst á liðstjóran. Hvernig vinnur er skák? Nú með þegar króa kóngin af, mátan. Það hefur í raun verið lýst yfir stríði við þig sem eigin mann og faðir. Og það þess vegna nú sem nokkur sinni fyrr sem við þurfum hugrakka menn sem skilja hver tilgangu þeirra En við skulum fá hérna eitt lagaður og höldum ára.
1: His daddy wrote this song and I love it.

Guð skapaði föðurhlutverkið með eilífan tilgang til að vera fulltrúi fyrir og sýna hver hann sjálfur er. Það er ekki þannig að hann hafi áttað sig á því að jarneskir feður væri eins og hann því ákveði að kalla sjálfum sig föður. Nei, þvert á móti, hann hefur alltaf verið til sem Guð faðir á himnum og skapaði því viljandi föðurhlutverkið á jörðu til að sýna hver hann er og til að við sæjum hvers eðlis samband hans við sonin væri. Allt föðurhlutverk kemur frá honum eins og við sjáum í Efesusbrífinu, 3. kafla og versi 14-15. Hver einasti mannlegi faðir er kallað til að vera líkamlegu fulltrúi Guðs á hverjum degi fyrir börn hans, til að kynna Guð fyrir næstu kynslóð. Þegar barn lítur á jarðanskan föður sinn, ætti það að sjá þessa eiginleika Guðs. Sá sem sér þig á kærleiksríkan hátt, sterkur verndari, sannorður leiðtogi, virðanlegt yfirvald og náinn vinur. Þetta hefur áhrif á hvernig barn hugsar. Ef minn jarðneski faðir elskar mig og hugsar mig, þá mun hinn himneski faðir elska mig og hugsa mig. Ef faðir minn meinar það sem hann segir, mun Guð meina það sem hann segir. Ef faðir minn væri tilbúin að gefa líf sitt fyrir mig, þá mun Guð vilja láta lífið fyrir mig. Á hinbóginn, ef hinn jarðneski faðir höstugur eða fjarlægur, hvað mun þá barnið halda þegar einhver segir, Guð faðir þinn? En að sjálfsögðum þá erum við allir þessir jarðnesku feður óhjákvæmlega gallaðar á margan hátt. Við erum langt frá því að vera eins og Guð, en samt það hluti af mannlegu eðli barnsins að dæma það sem þau sjá ekki Guði út frá því sem þau sjá í okkur. Sú kynslu sem nú er uppi veit ekki hvernig föðurhlutverkið er í raun. Þau sjá það sjaldan í fjölmiðlum eða heima hjá sér. Afleiðingin er því miður sú að enn ein kynslóð er að vaxa upp sem á í miklum erfileikum með að skilja hvað og hver Guð er í raun. Orðið faðir þýðir stopnandi, upphaf, höfðingi eða leiðtogi. Faðir þjóðar, uppfinningar, fyrirtækis eða hreyfingar er sá sem hjálpaði til að gera það veruleika. Og sem okkar himneski faðir, þá er Guð uppspretta þess að allt var til. Í ritningun er talað Guð sem faðir, fyrstu persónuna í heilagri þrenningu. Hvenær sem þú heyrir minnst á guðdóminn, þá er það alltaf Guð faðir fyrst, síðan sonurinn og svo heilagur andi. Jesús sonurinn fylgir leiðtoga hlutverki föðurins viljandi. Ef þú rannsakar líf Krists, þá kemstu að því að hann talar aðeins, framkvæmir aðeins og gerir aðeins það sem er samkvæmt vilja hins himneska föður. Jesús kom sem sonur Guðs til að opinbera föðurinn fyrir okkur. Biblían talar að í Jesús búi öll fylling guðdómsins líkamlega. Þannig að þú vilt vita hvernig Guð er, þá skaltu líta til Jesú. Hann er fullkominn táknmynd fyrir föðurinn. Hversu góður fulltrú er þú fyrir hinn himneska föður? Fyrir son þinn og fyrir dóttu þína? Þetta er hinn ómetanlegi tilgangur þinn. Bæði ritningin og tölulega staðrendir sýna á skýran hátt að það er engin persóna sem hefur meiri áhrifin í líf barns en faðir þess. Jafnvel þótt mæður séu ómetanlegar, óbætanlegar og börnin þurfi þar meira en hægt er að segja, þá var þeim aldrei ætlað að vera menn eða taka þessi föðurhlutverkið. Þegar Biblían segir að feður séu heiður barnana, þá er verið að sýna á mikilvægan hátt hvernig Guð hefur móta hjörtu og huga barnana. Þau fá sína sjálfsmynd frá þér. Meðan börnin þín er ung,

vita þau ekki hver þau eru, hvað rétt og hvað rangt eða hver Guð Þau vita ekki hvernig þau að lifa. Þeim eðlislægt að fara til pappa síns til að fá svar við sínu stærstu spurningum eins og hver Guð? Hver ég? Ég elskaður eða elskuð? Ég vel hefnaður eða hefnuð? Hef ég það sem til þarf? Hver minn tilgangur í lífinu? Og ef pappanir kenna ekki börnum sínum það sem satt og rétt þessa hluti, þá mun heimurinn ljúga einhver að þeim. Þau læra hvers virði þau eru af þér. Barn sem á pappa sem segir, ég elska þig, ég stoltur að þér og ég mun standa með þér, ég mun alltaf vera til staða fyrir þig, betur undirbúið og það býr að þessu alla hefi. Drengir sem eiga föður sem til staða fyrir þá gengur mun betur í skóla, þeir hafa betri félagslegri færni og betra sjálfstraust og eru mun líklegri til að segja nei við glæpsamlegri hegðun. Á sama hátt, þegar stúlka lítur í spegil, þarf hann að heyra rödd föður síns í hjarta sér. Heyra hann að minna hana á hversu falleg hún sé og elskuð. Afleiðing þess að stúlkur sem eiga áreiðanlega feður eru mun líklegri til að finna til öryggis og í mun minni hættu á að eiga við átröskuna vandamál og brotna sjálfsmynd eða að verða kynferðislega virkar á táningsárum. En því miður, þá þetta ekki raunin í mörgum fjölskyldum. Við þurfum að endur uppgötva upprunlega áætlun Guðs með það hvernig heimil okkar eiga að vera. Fjölskyldan ætti að vera griðarstaður kærleika og ánægju. Heimilin ætti að vera staður friðar og tilgangs. En frábæri heimili verða ekki til að sjálfu sér. Þau eru eins og garður sem þarf að rækta og vernda. Maðurinn þarf að láta sannleikan, kærleikan, viskuna og agan vera grunninn af föðurlutverkinu. Hann ætti af nærgætni að hlúa konu sinni, börnum og sínu eigin viðþorfi til að heimili hans verði staður þar sem hjónabandið og næsta kynslóð getur vaxið og dafnað. Og það þess vegna sem við þurfum að snúa vörðin sókn og það einmitt það sem okkar tímar kalla á. Við skulum nú fá eitt lag og halda svo áfram.

Það er komið tími til að menn séu hugrekkir. Það sem okkar kynslóð þarna sárlega er að hugrekkir menn standi upp. Við þurfum menn sem að láta menningun ekki beygja sig og er ekki hræddir við gagnrýni. Við þurfum menn sem eru tilbúnir að leiða fjölskyldur sínar hvað sem á dynur. Við þurfum menn til að kenna sonum sínum og dætrum að virða sveindómin og myndómin svo fleiri börn þurfum ekki að alast upp án giftra foreldra. Við þurfum menn sem standa við hjónabandsheitin og ákalla guðum hjálp til að elska konu sínar í stað þess að gefast upp þegar á móti blæs. Við þurfum menn sem neita að fórna fjölskyldunni fyrir hærri tign í vinnunni. Menn sem neita að láta afþreyinguna taka frá þeim allan tíma og slæfa vitund þeirra. Menn sem eru tilbúnir að tala út á móti lögum og heimspeki sem eru að eyðileggja fjölskyldur. Menn sem eru tilbúnir að fyrirgefa feðrum sínum, brjóta hlekki fortíðarinnar og setja ný viðmið. Menn sem munu biðja fyrir forstöðumunum sínum og fyrir vakningu í kirkjunum og taka ákvarðanir sem munu styrkja komandi kynslóð. Við þurfum þessa menn og við þurfum hver á öðrum að halda. Þegar styrkir menn vinna saman geta þeir áorkað ótrúlegum hlutum. Saga í tíunda kafla síðari Samúelsbókar sýnir á magnaðan hátt hvernig við menn getum í raun stutt hvern annan í okkar kynslóð. Heri Davíðs komu saman til að takast á við óvinna heri þrátt fyrir að allt virtist á mótið þeim. Jóab, sem var hersöðingi hjá Davíð, sá að honum var búin bardagi bæða baki og framan. En hann og bróðir hans Abisai ákvað að vinna saman, styðja hvern annan

0: og treysta á mátt Guðs, vitandi að útkoman var í hans höndum. Jóab kvatti bróður sinn með þessum djörfu orðum. Og Jóab mælti, ef sýrlendingar bera mig ofurliði, þá voru þú að hjálpa mér, en ef ammonítar bera þig ofurliði, þá skal ég koma þér til hjálpar. Vertu hugraustur og sýnum nú af oss karlmennsku fyrir þjóðvora og borgir Guðs vors, en drottin gjöri það sem honum þóknast. Þetta úr síðri Samúelsbók 10. kafla og 11. og 12. vers. Þessi djarfa áætlun virkaði. Guð blessaði hugrekki þeirra á samvinnu og gaf þeim yfirburða sigur í kringumstæðum sem virtist í raun ómögulegar. Menn finna í dag fyrir miklum þrýstingi allt í kringum sig. Dökk, óhæfa menningar okkar og örvendingar full þörf næstu kynslóðar eru fyrir framan okkur. Mistök feðra okkar og syndir fortíðarinnar eru fyrir aftan okkur. Hvort sig eru eins og ógnandi ský sem skora á okkur að gefast upp og leggja fram sjálf okkur og fjölskyldur okkur í uppgjöf. En við þurfum að muna eina óhrekjanlega skilyrðislausa staðreynd. Við eigum föður á himnum sem fer fyrir okkur, sem sér fyrir okkur í kærleik, er sterkur verndari, okkar sannorði leiðtogi, okkar virðulega vald og okkar náni vinur. Hann elskar okkur án skilyrða. Hann einn er meiri hluti og orustan tilherir honum alltaf. Ef hann er með okkur, þá skiptir ekki máli hver eða hvað er að móta okkur. Við erum hér á þessari jörð á þessu augnabliki til að vera eins og sonurinn, Jesús Kristur. Við eigum að tala með djörfung, vinna verkin og gjöra vilja föður okkur á himnum, sama hvað menning okkar segir, sama hvað aðri menn gera, við þurfum að hafa hugrekki til að leiða hjónabönd okkar og fjölskyldur okkar fyrir þann sem við erum fulltrúar fyrir og fyrir þær kynslóðir sem á eftir okkur koma. Við verðum að hætta hvart yfir því hvert menning okkar stefnir og heita því í staðinn að gera eitthvað í því. Við verðum að taka okkar stöðu með öðrum mönnum í kringum okkur og neita að leifa öðrum að falla í orustunni fyrir hjónaböndum okkar og fjölskyldum. Við þurfum að draga upp nýja mynd af leiðtoga fyrir syni okkar og barnabörn og nýja fyrirmynd sem er þess virð að fylgja. Við þurfum að hjálpa mönnum af okkar kynslóð að standa upp og takast á við þá ábyrð að elska og leiða fjölskyldur þeirra frammi fyrir Guði. Ef við sýnum hugrekki og erum í farabróti, getum við breytt heiminum að skilja eftir sterka og góða arfleið fyrir barnabörn okkar. Þetta er tilgangu bókarinnar og þetta er okkar verkefni. Við þurfum að læra að standa saman, vera menn heitsins og segja af djörfung, ef andstæðingur minn er að bera mig ofurliði, þá verður þú að koma að hjálpa mér. En ef andstæðingur þinn er að bera þig ofurliði, þá mun ég koma að hjálpa þér. Við erum hugraustir og sýnum á okkur karlmennsku fyrir þjóðvora og borgir Guðsvors og megi drottinn gjöra það sem honum þóknast. Þetta var fyrsti kaflinn úr bókinni The Resolution for Men eða Heitið fyrir karlmenn eftir bræðuna Alex og Stephen Kendrick. Bókin er ákall til okkar karlmanna að standa upp og taka stöð okkar. Og ég vil endilega taka þessar áskorun og ég hveti ykkur bræðið að gera slíkt í sama. Við skulum enda hérna þáttinn með minnisversinu eftir fyrsta kafla sem er úr síðari Samúelsbók og 10. kafla og vers 12. Vertu hugraustur og sýnum nú af oss karlmennsku fyrir þjóðvora og borgir Guðsvors, en drottinn gjöri það sem honum þóknast.
1: Þetta var þátturinn Maður og mann. Óðinn Burkni Helgason fjallað karlmenn og karlmennsku.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagna 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: En þú ert að lusta Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að lesa fyrir ykkur í byrjun þessara upptöku. Það langar mér til að lesa fyrir ykkur Matteusarguðspjalli. Það sem við lesum hvernig Jesú var freistað. Þá segir hérna í fyrsta versi fjórða kafla Matteusarguðspjalls. Þá leiddi andinn Jesu út í óbyrna til þess að djöfullin gæti freista hans. Þar fastaði Jesus í 40 daga og 40 nætur og var þá orðin hungraður.

Það kom djöfullin og sagði við hann Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steina þessi verða brauðum. Jesús svaraði, rita þér, eigi liði maðurinn á einu sama brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullin Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún mustrisins og segir við hann, Ef þú sonur Guðs, þá kasta þér ofan því rita þér. Hann mun fela þér englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér. Hann steytir ekki fótinn við steini. Jesús svaraði honum aftur ritað. Þú skalt ekki freista drottins guðsins. En tekur djöfullin hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir Allt þetta muni gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðu mig. En Jesús segir við hann, vík brott, Satan, ritað er, drottin Guð þinn, skalt þú tilbyða og þjóna honum einum. Og þá fór djöfullin frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Þessi reikningavers eru okkur mörgum að góðu kunn og mér langar svolítið að tala í dag að hvernig við getum svarað freistingunni þegar hún kemur til okkar. Við verðum öll fyrir freistingu en Biblía tala það að sá sér sæll sem stendst freistingu og þó að við föllum í freistingu og við yðrumst þá elskar við okkur mjög mikið en og það ekki spurningu það en við getum líka bara með hjálp Guðs að svara þessum hugsunum að verða fyrir freistingu er upp af að kannski að falla í synd og þess vegna svo mikilvægt að stoppa hugsanirnar og strax og svara þessum ásökunum sem að óvinur sálun okkar ágjöndi bræðirna er alltaf að ágjöra okkur með og svo segir hann sagði ykkur virkilega að þú mættir ekki gera þetta eða er þetta alveg rétt í biblíun að þú með ekki gera þetta hann alltaf reyna að láta okkur efastum orguðs en við vitum að eins og segir Hebrabjörnum fjórða kapla versi 12 að orguðs er beittara hverju tví ekki sverði það smýur inn einstu fylsni sálar anda lefandi merkjar og að dæmir hugsanir og hugrýninga hjartans það er akkvært orguð sem að hjálpa þér að standast þessa freistingu eða þessa freistingu að hversum hún er orguðs að skera milli sálar og anda sýni það hvað er að guði og hvað er ekki að guði og hjálpa það til að lifa honum heilsugar þetta er svona nokkra pælingar sem mjög langar að fara í gegnum á næstu 40 mínútur cirka rúmlega 40 mínútur þakka til að og en við ætlum að heyra hennar gamall lag sem er með Ray Bowles og lagið fjallar nú það að hann dreymir það hann sem komið til himna og hann hittir hann að fólk á himnum og það segir við hann þakkaði fyrir að hafa stíði út í þessa þjónustu þakkaði fyrir að hafa gefið peninga í þessa þjónustu í þetta trúboð eða hvað annars sem gafst peningana þín í vegna þín þá gat þjónustu að fara lengra kirkjan fari að öfluga trúboð og vegna þessa þá fekk ég að heyra fagnarendið þakka þér kæri vinnur og þetta er svo sterkt lag og ég fæ bara að tár í augunum og hugsa um þetta munum að þegar við erum að sá inn í Guðs ríki þá erum við ekki að eyða peningum við erum að sá inn í Guðs ríki til að fleiri fá að sjá

og myndin í huga mínum svo ljóslifandi frá þessu myndbandi sem er inn á YouTube það sem segir þegar kirkjan Kvítisson kirkjan Philadelphia var 50 ára allan að þá andu áttu stóramali það er verið 70 ára kannski að þá er hrýnda svona myndir og myndbrot frá fólki sem var að vinna við grunnin var að undirbúa það var búin að fá lóðina og þetta fólk vann eins og að gat við að brjóta steina og undirbúa til að byggja grunnin að kirkjunni sem við njótum í dag margver og þannig sáðu þau í trú þó að þau sæki ekki afraksturinn margver allan ekki í dag, hvernig þetta í dag flest þeirra eru farin heim til drottins en þannig að við skulum muna það að sá inn í Guðs ríkið og kannski myndu hitta einhvern himnum sem er þakka þér fyrir hafa gefið trúfæsla í eitthvað starf einhver þjónustu og það vegna þín vegna þess að þú varst trúfæstur eða trúfæst að kirkjan trúbóðið náðu lengra og fengu fleira heyra fagnaði þetta Guð.

þakka þér fyrir að þú gafst inn í Guðs ríkið. Þín vegna þá ég hér í dag og það svo mikið að muna þetta að vera duglega að gefa inn í Guðs ríkið. Guðs silfur og gulli. Við erum að við sem hefum gefist honum. Við getum valið að treysta honum og það nauðsynlegt að treysta honum í öllum hlutum. En stundum getur verið einna erfast að treysta honum fyrir okkur peningum. Sérstaklega kannski þegar þeir eru ekki miklir og þá getum við lendi í svona smá klemmu að treysta. Það kannski auðvelt að treysta Guði þegar við nóg peninga í peningunum. En þegar kannski kreppra á skóina þá reynir við fyrst á hversu mikið við treystum honum. Allan mín reynsla genn tína. En ég þó ekki að tala það í dag, ég að tala að hvernig við getum forðast freistingar að vera fyrir freistingu eða standast freistingu. Ég held að kannski við, ég held að svo kannski óraunhaft að ætla manni það að vera aldrei fyrir freistingu en hvernig við getum við staðist þær. Og eitt af sem hlutum sem við getum hugsað og haft til svona hlýsjónar er að við skulum lifa í sátt og friði við alla menn og þú spyrir kannski hvernig tengist það freistingunni jú, þegar þú ert reiður eða reiðu út í einhvern sem í kirkjunni þinni eða einhverjum í vinnunni eða nágrannanum einhverjum öðrum að þá ertu svona meira opin fyrir að falla fyrir freistingu og þannig að þess vegna er svo mikilvægt að lifa í sátt og friði við alla menn svo framala sem okkur unnt og ég ekki segja það að við erum að vera einhver góldtuska fyrir aðra en við erum að geta fyrirgefið þeim mér sem gera hlut okkar og stundum held ég að fólk heldur áfram með lífið en hefur ekki náð að fyrirgefa eitthvað sem gerist í fortíðinni lifir í biturleika og í særendum ég kannski að mæta í kirkju en er svona bara með

sjálfum huga þara því að hinn helmingurinn bara að fullu að reyna já, að bara vera reið eða reiður út í það sem gerðist ennþá. Ég vil þó að sé liðin kannski 10, 15, 20 ár síðan og það mjög vondur staðar að þinn að vera á og Guð vill ekki að hugsta þessum stað. Guð vill að þú taki ákvörðun að fyrirgefa. Af því að með ófyrirgefningunni þá veikir stöðu þína og verður auðvitað fyrir freistingu eða fellur fyrir freistingu. Þannig að það svo mikið vært og líka þetta að vita hver Guð þekkja hvað Guð segir eins og ég lásum inna í byrjun þessar upptöku að þá með þess að vitnaði djöfullin í Sálm 91 djöfullin eða óvinur okkar hann þekki biblíuna og hann getur alveg notað biblíuna gegn okkur eins og hann var að reyna með Jesu þegar hann vitnaði Sálm 91 hann tók biblíuna að orðið nú samengi þannig að það líka eitt af því sem við þurfum að verjast við þurfum að áttúka því að Biblían, við þurfum að lesa Biblían í heilsinni ekki bara taka út eitthvað sem okkur hentar vel og við þurfum að lesa í heilsinni eins og í hérna Rómarbréfinu þá segir hérna Páll að góða sem ég geri ekki og það vonda sem ég vill ekki gera það geri og margir kannski bara fókusa þetta og segja já svona ég og bara samsamaði sér þessum orðum sem eru góð orðin en Páll stoppar ekki í hennar Rómarbréfinu 7. kafla hann heldur áfram og hann kemst að niðurstöðu þráttið sína galla og sín breystleika þá hann kemst hann að niðurstöðu og sko niðurstaða skiptir öllu máli nú því engin fyrirtæming búin þeim sem eru í Kristi Jesu því að lögmál þess anda sem lífi gefur í Kristi, Jesu hefur frelsað mig frá lögmáli syndar og dauðans. Og 81 útgáfa þýðingin tekur þetta sterkara. Það segir nú að því engin fordæming fyrir þá sem tilherra Kristi Jesu, lögmál lífs anda hefur í Kristi Jesu frelsað þig frá lögmáli syndar og dauðans. Það sem var lögmálinu ógerlegt að því leiti að það mátti sín einskiskeitt holdinu, það gerði Guð með því að senda son sinn í líkingu syndsmanns gegn syndinni. Dæmdi Guð syndinni manninum. Þannig var réttlæti skröfur lögmálsins fullnægt hjá oss sem lifum ekki til holdi heldur eftir anda. Því að þeir sem láta stjórnast að holdinu hyggja það sem að holdsins er, en þeir sem láta stjórnast að andanum hyggja það sem að andas er. Og þannig að þetta er mjög sterk orð. Páll postuli hann var bara eins og þó að hann væri mikill guðsmaður þá var hann breyskur og en hann vildi hann helga sig guði helga sig honum og náði þess að sigra margar freistingar sem var fyrir og hann hvetur okkur að gera slíkt í sama að muna það að lögmál lífsanda hefur frelsa okkur undan lögmál lífsindra dauða og þegar ákjærendin fer að ákjæra okkur og plata okkur, ljúga okkur þá er svo gott að vitna meðal annars í þetta vers annars svo þegar Jesus vitnaði í Biblíuna hann sagði rita þér og ein leiðin til að standast freistingar hins í vonda þegar hann sækir okkur erum þetta að segja, rita þér, ég er dýri verði keftur. Rita þér, ég er smíðguðs, skapar eða sköpuð til góðara verka sem hann og þegar fyrir búið mér. Þannig svörum við þessum ákjörum, við látum þær ekki móta líf okkar, móta trú og líf okkar. Við svörum þeim og þá fellar þeim sjálf sig þegar þeir hafa ekki til að standa á. Við ætlum að taka smá pásu frá sem hugleðingum og heyra hérna lag sem er eitt af svo mörgu góðum lögum sem að Lindin hefur á að skipa eða Lindin á og við ætlum að heyra hérna lag með Guggulísu af nýri plötu sem hún gaf út á síðasta ári

lagi er einstaklega fallegt og hugljúft og heitir Drottinn, ég tilbið þig og þegar við förum að beina sjónum okkur til Drottins þegar við fyrirgefum þeim sem hafa gert að hluta okkar þegar við skiljum fortíðina eftir í fortíðinni og horfum aðeins til bank aftur til að þakka Guð fyrir hans handleiðslu ekki til að sjá eftir einhver sem að gerðist þar heldur til að þakka hann fyrir hans gæsku og góðvild svo horfum við fram á veginn í trú og traust á hann og segjum Drottinn ég tilbið þig

Drottin, ég tilbyð þig, frelsa þú mig. Þetta var Gugga Lísa diskinum henn sínum að plötinu sem gáð sem heitir Komi ríkið þitt. En þú ert að hlusta á lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég svona aðeins að rétta snerta á því hvernig við getum staðist freistningu, hvernig við getum lifað guði heilsugar og hvernig við getum Já, verið í þessu sigrandi trúarlífi og það eru nokkrar ástæður og nokkrar leiði til þess en að fyrsta leiðin að sjálfsögn að eiga samfélag við Guð og fela honum alla hluti, treysta honum og vita það að hann er vel fyrir sjá. Og inn á einni síðan hérna inn á Facebookin eða inn á internetinu þá segir hann að sjö leiði til að standast freistingu og fyrsta lagi að biðja eins og Jesús bað og muna það að Jesús kenndi okkur bænina að leiða okkur ekki freistni heldur frelst oss frillu svo að ég örlagi að tala með hérna, að þekkja sjálfan þau vel vita hvað eru verst og líka vita þekkja hvernig óvinnurinn lætur en svo að þriðja lagi að áttu sig á þegar freistingin bankar upp á þínu lífi fjóra lagi að taka eindregna afstöðu eða grípa inn í ekki bara hugsa um þetta heldur bara að segja nei ég ætla ekki að láta þetta gerast og fimmta lagi eins og tölum áðunum að að svara þessar freistingu með biblíunni og genið svo Jesús sagði ritað þér og ef þú upplifir að þú sétt að upplifir svona neika hugsanin gagnvart sjálfum þér að þú sétt gallagripur mistök frá móðurlífi og kannski ertu búin að klúra hlutum fram að þessu kannski fortíðin ekkert mjög falleg á að líta en þú skalt ekki horfa tilbaka aftur þú skalt horfa fram á við og muna það að Guð ekki að dæma því út frá þinn fortíð eða þú gefur hún líf þitt í dag og félur honum alla hluti þá mun hann byrja nýtt líf með þér líf ekkert endilega án erfileika en mismunin að sá að Guð með í erfileikunum hann hefur lofað því yfirgefan aldrei við ætlum að svo nú sjötta lagi þar að hvílast sjálfsögðu að eitt af því sem að kannski maður getur lent í því að verða meira frýr falla meira frýr freistingu þegar maður undir álagi og þess vegna svo mikið að taka hvíldatak taka smá hlé frá einhverju og ein hætta líka sem kannski tengist okkur sem eigum trú á Guð og viljum þjóna honum að okkur hætta til að fara í of mikið við kannski erum að reyna að svara einhverju kalli eða einhverju þörf í kirkjur okkar og áðum við vitum að þá erum við komin kannski í 4, 5, 6 þjónustur og sem gera verkum að við náum ekki að hvílas við náum ekki að lesa sjálf Og þá á freistingin greiðri leið inn í líf okkar. Þannig að þetta eru marga pælingar eins og en myndu bara að þú ert dýru verið geftur. Það er bara eitt eintak af þér og það er þú ekki reyna að vera ykkur annað en þú ert. Og ef þú hefur upplifað það eins og að það hafi verið tekið frá þér eins og óunin hafi stólu frá þér og lífið byrjar ekki mjög vel og fortíðin er ekki mjög góð þá getur byggðið Guðum að gefa þetta baka aftur sem að hinn vandi tók og hérna hljómsveitin Sons of Sunday sem ætlar að syngja lagið All Back og þú spyrir hvernig geti gert það jú, það ekki endilega að þú fáir þetta baka aftur svona í svona efnutlun skilningi eða þú tapa peningum en þú fær það sem öll mál skiptir þú fær frið og ef þú hefur

klúðrað samskiptum við þína ástvinni eða ættingja þá getur Guð reist það upp komið með lækning og greiðslu þar inn og það bara undir þér að koma hvort þú vilt það Guð tilbúin til hjálpa þér að endurheimta fjölskylduna þín tilbaka aftur börni þín eða sískinni ef þú aðeins gefur honum allt

Þetta var lagið All Back með þeim Sons of Sunday en við erum aðeins að vera að tala um ég aðeins að vera að tala um svona mittlega laga hvernig við getum staðist freistingar og eitt af þessum kannski líkil aðdurum bara í allir göngu okkar með Guði og í trúka hann er að trúa því hann elski okkur fyrir það sem við erum ekki stundum föllum við þann fúla pitt og ég hef alveg gert það líka gerðum tíðina á sem 42 árum að ég hef fara að halda að það ef ég les biblíun og aðeins meira en náunginn

ég byrja nú meira en þessi að hinn, þá lítur nú Guð að elska mig meira en hann. Þetta stór hættilega hugsun og bara röng biblilega, Guð fer ekki mangri nálið. Og þá séu kannski byrjuð að skipta það engum máli og hvort ég les biblíuna eða byrð. Algjörlega, það skiptir öllu máli fyrir þig. Af því að þú mynd elska Guð meira þegar þú byður og þú lest. Og mér langaði til að lesa hennar sögu hann John Harper. Hann átti þessa trú sem að haggast ekki þó að hann stæði frammi fyrir erfum hlutum. Það segir henni að John Harper var prestur frá Skotlandi sem var borðið í Titanic þegar skipi sökk. Þegar Titanic rakst á ísjakan tókst Harper að koma dóttur sinni og systur í björgunarbát. Þar sem hann var ekki maður hefði hann eftir mátt fara með þeim. En í stað þess afsalaði hann sér ein björgun og ákvaði að gefa fólkinu sem var hann að síðast að tækifæri til að kynnast Kristi. Harper hljóp frá manni til manns og talaði ákaflega Jesu Krist. Þegar vatni byrjaði að gleypa í ósvakkandi skip gátu menn hirtan hrópa konur og börn ótrúðar í björgunarbátana. Einn maður hafnaði bóði hann sem hjálpræði og Harper rétt honum sitt eigi björgunarvesti og sagði þú þarft að svo halda meir en ég. Fram að síðu stundu bað Harper fólkum að gefa líf sitt til Jesu. Hann fór frá manni til manns og deildi þessum ríkningastað sem þeir stóðu frammi fyrir og deildi ríkningastað með þeim stóðu frammi fyrir sömu öllum og hann sjálfur. Postulsagan 16:31 trú þó drottin Jesu og þú munt vera hólpin og heimili þitt. Þó að John Harper hafi látið sér köldum sjónum þann dag, þá var það sem hann gerði að þeirri stundu undraverð fyrirmynd okkar í dag. Verk hans á þessum óvissum stundum hafði varanleg og eilíð áhrif. 4 árum síðar stóð ungur skotur nafni Akila Webb var söngum í Hamilton í Kanada og gaf sín vitnisburð. Ég var einn af þeim sem lifðu á Titanic slysið þegar ég rak einn á spýtu að þessa hræðilega nótt bar straumurinn John Harper frá Glasgow sem einnig hélt sér á skipsflagginu að mér. Hann spurði maður, ertu hólpin? Ég svaraði, nei, það er ekki. Hann sagði, trú þú á drottin Jesu og þú mátt vera hólpin. Bylgjan bar John í burtu en undal nokk það færði aldan hann aftur til mín nokkur síðar. Hann spurði aftur, ertu hólpin núna? Ég svaraði, nei, ekki geti mér sanni sagt það. Þá sagði hann, en trúðu á drottin Jesu og þú munt verða hólpin. Skömmu síðar hvarf hann í djúpið. Það sem ég á einn í myrkrinu með 2 kílómetra vatni undir mér, fór ég að trúa á Guð. Ég ákvað að gefa hann tækifæri og sé ekki eftir því. Ég var sá síðasti sem að John Harper leiddi til trúar. Þetta er stórkostleg saga. Mann sem að vissi hver hann var. Og það er mjög svo mikilvægt til að standast freistingar er að vita hverju erum í honum. Að við erum dýri verið keft, við erum ekki okkar eigin, við erum hans. Og svo líka mikilvægt að sjá Guð sem okkar faðir, okkar himneska föður. Vissulega er hann allt eitt líka, vissulega er hann konungur konungana og drottinn drottanna. En hvernig nálgast þú konungur konungana og drottinn drottanna? Það getur verið svolítið erfitt. En að nálgast þinn himneska föður reynist flestum létt. Og Biblían talar það að hann stendur með náðafaðminn opinn. Hann býr til því að þú komir inn í náðafaðminn hans. Og sagan sem við þekkjum mörg hverjum tíndasoninn, hann var búinn að brenna

brýr að baki sér. Búin að segja upp í opikið af föður sínum að fyrir honum var hann bara dáin. Hann hefði krafist að fá arf sinn fyrirfram greiddan fyrirfram. Og það var ein mesta mögum sem að sonum gat beðið föður sínum. Hann, það var að saman sem að segja, fyrir mér þetta bara dáin. En hvað gerir faðir hans við hann? Hann var ekki reiður við hann. Hann elskaði hann svo mikið að hann beið eftir hann. Svo segir Biblían frá þessu að svo yndislega að þessi ungi maður hann komst í sjálfsins verandi standið í drulluðu fórinni og gæta svína, glórungarar. Hann gæti ekki eins og borða það sem svínin áttu. Og hann langaði það, en gæta ekki. Það segir Biblían að hann kom til sjálfsins og hugsaði með mér að ég bara ef ég get orðið einn af verkamönnum í vingari föðum míns. Þá á ég þó í mig á. Og með þessa hugsuna í kollinum þá fór hann stað en þegar hann átti langarlega en heim til sín þá sá faðir hann að koma og hann hljóp að móti honum faðmaði hann að sér sonsinn sem lyktaði hræðilega eftir að verður ekki farið í baði marga vikur og verið að vinna með að svína og hann setti hring á fingur hans og skikju á hann herðar hans og gáðum sitt fyrir stöðu sem sonur og kannski hugsa þú þannig með þig að þú hefur brennt svo marga brýra baki þér þú klúra svo mörgu að þú heldur að þú verði hérni frá alltaf annarsflokks kristin verði bara einhver svona Já, annars flokks. En rétt eins og faðirinn í sögunum tíndasonin stóð og með opinn faðminn þá stendur Guð með opinn faðminn. Og þegar þú snýr baki við syndin og yðrast þess sem gerðir og þú kemur til Guðs þá má vel vera að þú líktir ennþá einhverjum óhreindum og þú sér ekki alveg búin að ná þess að þér. En hann vil samt sem á að fá að faðma þig að þú búin að taka ákvörðun að snúa baki við þessu lífverðni og þetta er eitt að líkilatrinum fyrir því að standast freistingar við verðum öll fyrir þeim en hvernig okkar líf er okkar trúa líf er hvernig við sjáum okkur sjálf er líkilatrið að geta sagt við djöflin rita þér ég er dýri verði keftur rita þér Ég skapaður í Kristi Jesu til góðra verka sem hann nú þegar fyrir búið mér. Og þegar óunnur allar að segja við þig að þú mistök frá móðurlífi og búin að klúður öllu, þá getur þú komið til hans. Illa lyktandi að erfilegum fortíðar og leiftunum að umfaða með þig, setja hringur á fingur þér og skikju sína að merða þér sem sonur og dóttirni sæsta með sem orðum þá kveði í dag og mætti Guð blessi ykkur og styrki ykkur og leiði ykkur í dag og mætti þið bara draðast ennar Guði og segi eins og Sissi Vænats ætlar að syngja hérna í læginu Kom Jesus Kom Kontu drottin minn, Jesus, ég ætla að snúa bakinu við syndinni, ég ætla að snúa bakinu við öllum því sem að hindra mig að leiða fyrir þig. Ég ætla að hleypa þér inn, drottin minn, inn í mín innstu hjartasfylsni og leiða þér að koma með græslu og lækningu inn í svið lífsmín sem að kannski enginn hefur fengið að vera áður, enginn hefur fengið að koma inn fyrir. Ég ekki svona maki minn eða börni mín, en drottin minn, Þú má koma þar inn. Það er byrjunin. Við byrjum að hleypa þér inn. Síðan getum við hleypt okkar nánustu eftir það. Takk fyrir mig í dag og Guð blessi ykkur.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

Við minnum á bænastundina í Friðrikskapellu í hádeginu á morgun miðvikudag. Stundirnar hefjast með stuttri hugleiðingu, síðan beðið saman í hópum fyrir málefnum þjóðarinnar og svo endað á að beðja fyrir persónulegum bænarefnum. Friðrikskapellan við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Kæri hlustandi lindarinnar, ég heiti Aðalsteinn Már Þorsteinsson og er í forsvari fyrir sjálfseignarstofnunna Lífsmótun sem meðal annars gefur út lykilorð. Ég flyt hér boðskap dagsins norðan úr Þingeyjarsveit. Nú fær veröldin á sig annan blæ þegar kosningar eru að baki. Brátt munu auglýsingarnar frá frambjóðendum hverfa úr umhverfinu og fjölmiðlar fyllast af öðru en lofvorða fylltum pistlum og umfjöllunum fólk, málefni og fylgiskannanir. Þó munu líða einhverju dagar eða nokkrar vikur þar til fárið gengið alveg yfir. En eftir að mynda meirihluta, semja málefnaskrár og ráða kall eða konu í brúna. Lýðræðið mikilsvirði og hefur tryggt okkur mun friðsælli veröld en annars væri.

þó svo hart hafi verið barist í orðræðu og auglýsingum. Þá þarf, þar sem lýðræðið virt, ekki lengur að berjast á banaspjótum til þess að tryggja sanngjarnara samfélag fyrir allra. Ég segi sanngjarnara því hið fullkomlega réttláta samfélag fyrir alla hefur okkur mönnum ekki tekist að skapa enn, enda veröldin spilt. Sú spilling nær inn í hjarta sérhvers manns. Og þó svo að öll þau sem nú hlutu kosningu til áhrifa í sveitum landsins séu velviljuð, velmeinandi og með góð áform bættari veröld og betri heim, þá verður aldrei allt gert svo öllum líki. Að endingu mun á einhvern hallað og sumum finnastu hafa orðið undir. Í ljóði sínu Hótel Jörð orti Tómas Guðmundsson: En það margt manninn á svona stað og meðal gestanna sífelldur þys og læti. Allt lendir í stöður í keppnum að koma sér að og krækja sér í nógu þægileg sæti. Og þó Tómas bendi á í næsta erindi að sumir láti sér duga að sitja í makindu sínum einhver stað til hlés, óáreittir og spakir, þá líkist mannlífið hjá okkur öllum því eins og við séum öll í keppni. Og þótt deila megi það hvort markmið okkar allra sé bara það eitt að lífið verði þægilegt, þá ríkir innra með öllum sterk þrá eftir því að geta séð sig og upplifað sig sem sigurvegara. Að samaskapi getur þessi sama þrá líkt og lamað okkur. Óttin við að sigra ekki, óttin við að tapa, fyllir okkur kvíða og þunglindi. Dregur úr okkur allan athafnamátt og jafnvel löngunina í það að lifa. Stundum tekst okkur að blási okkur nýjum þrótti með því hreinlega að endur skilgreina í hverju sigur felst. Þannig hafa sjálfsagt einhverju þeirra sem töpuðu í nýjastónum sveitarstjórnarkosningum hreinlega lýst yfir sigri. Framboði vann varnarsigur, nú eða hreinlega sigraði því spáð hafði verið ennveri afkomu en rauðgerðist. Svo dæmi sé tekið. Mikið oft líka lagt upp úr því í samfélagi okkar að hampa fólki og veita því sigurtelfinningu þegar það stígur fram og greinir frá órétti kúun eða ofbeldi sem það varð fyrir. Og við upplifum einmitt oft þessa sigurtilfinningu þegar við yfirstígum ótta og stígum út úr skömm sem við vorum ýmist sett í af öðrum eða lögðum á okkur sjálf. Í veröld þar sem allt undir stöðugum samanburði, keppninar, felst niðurlæging í því að standast ekki. Standa sig ekki og tapa. Engin vill tapa, það? Þó svo að hér sé nokkur einföldun að halda því fram. Að líf okkar allra sé líkt og keppni, þá eru sjálfsagt margir hverjir tilbúnir að viðurkenna að þeir sjá jú ákveðna samlíkingu. Erfið að henda reiður á hitt, á það í hverju nákvæmlega verið að keppa. Þó eitt orð sem kannski hvað best nær utanum flest hvað það sem lífskappið inniheldur, en það orðið samanburður. Við verðum vel flest svo æði oft, ýmist meðvitað eða ómeðvitað, upptekin í því að ber okkur saman við aðra, að viðmiðum sem unnan seilingar fyrir okkur, til þess að ná, eða jafnvel í einhverju þar sem við getum átt forskot á hina. Og þessi sífellda samanburðar keppni okkar nær inn á alla þætti lífsins. Jafnvel inn í trúarlífið. Það í sjálfu sér ekkert óeðlegt við það að grípa til líkinga við keppni til að útskýra fagnaðarendið. Við orðum það jafnan þannig að Jesús hafi sigrað dauðan og unnið sigur yfir syndinni. Tölum jafnvel þau sem fylgi Jesú Kristi séu í sigurliðinu. Búið sé að sigra, þó svo að kappleikurinn sé enn í gangi. Nú það auðvitað svo að öll önnur trúabrögð og allar aðra lífsspeki stefnur halda því fram og gangu út frá því.

að þær séu leiðin til sigurs og að fylgd og ástundun á þeirra speki muni gera hvert hann sem hana stundar að sönnum sigurvegara. En Jesús er bara ekki ein leið af mörgum sem liggja til sigurs. Jesús er eina leiðin og ástæða þess er engum minni sú að hann var reiðubúinn til þess að tapa, en hinn að hann vann sigur. Jesús vissi að hverju hann var að keppa, að frelsa sálir manna. Og þótt hann hefði vald yfir öllu lífi, þá valdi hann leið niðurlægingar, misþyrminga, þjáninga og dauða, frekar en að beita sínu valdi og sigra mótstöðumenn sína. Jesús hafði vald til að þurrka út óvini sína og krýna sig keisaran í Róm þess vegna. En það var ekki það sem hann kefti að. Og þó svo að Jesús komi síðan aftur til þess að fella dómi yfir öllum ofbeldismönnum, kúrum og ranglátum, þá er hann ekki enn komin. Hann er enn að bíða, enn að sætta sig við og taka á sig þá þjáningu, að þurfa að horfa upp á allt ranglætið í heiminum og illar gjörðir mannana. Í óbilandi von til þess að enn sé tími fyrir fleiri sálir til að frelsast. Hann er enn að keppa því sama, að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum, eins og segir í fyrra Tímóteusarbréfi öðrum kafla, 4. versi. Í ljósi alls þess sem hann hefur mátt og þarf enn að horfa upp á, hlýtur okkur að skiljast hversu mikil ást hans er til okkar að eiga slíkt langlundar geð, að vera enn að bíða. Og Jesús er enn að verki því á hverjum degi uppljúkast augu fólks fyrir þeirra eigin synd og ósigri í lífinu. Sálir frelsast. Jesús kemur inn í líf okkar með sinn sigur, með sinn mátt og í hans sigri eignumst við frelsi frá stöðuri samkeppni þessa heims. Við eignumst nýtt líf í honum og fullvissu það að þó svo dagurinn í dag eða jafnvel hver dagurinn á fætur öðrum hér í heimi brjóti mig niður og reyna að sannfæra mig ósigur minn samanborið við velgengni og sigra annara í kringum mig, stundum á minn kostnað, þá á ég hlutdeild í hans sigri með því að fylgja honum í trú, breyta eins og hann, gera það sem er rétt. Jesús vill frelsa þig og mig frá þessari stöðugu samanburðarsamkeppni sem er ráðandi í heiminum. Frelsa okkur frá því að þurfa að keppast eftir einskis nýtum ómerkilegum hlutum í þessum heimi. Þegar við skráum okkur til leiks í liði með Jesú, hefjum við keppni í því sem hefur raunverulegt gildi. Í fyrra Korinthubréfi 14. kafla, 1. versi segir að við eigum að keppa eftir kærleikanum. Við eigum líka að keppa eftir því sem til friðar heyrir, samkvæmt Rómverjabréfinu 14. kafla, 19. versi. Við eigum að keppa eftir hinur góða, segir í fyrra Þessalonikubréfi 5. kafla, 15. versi. Og við eigum að keppast við að sýna hvert öðru virðingu, samkvæmt Rómverjabréfinu 12. kafla, 10. versi. Já, við eigum að keppa eftir því sem er hið efra hjá Kristi, eins og það er orðað í Kolossubréfinu, 3. kafla, 1. versi. Ekki nóg með það að við keppum eftir allt öðru en því sem heimurinn er upptekinn af. Í heiminum keppir fólk í því sem það sér mikla sigurlíkur í, svo það megi síðan státa sig og upplifa eigin sigurtilfinningu og finna til eigin ágætis. Með Jesú Kristi

keppumst við að því að verða fullkomin. Í Filippíubréfinu 3. kafla, 12. vers. Já, við streitumst í átt að marki sem við vitum að við munum aldrei ná. En lifum samt sérhver dag í tilfinningu sigurvegarans. Því Jesús hefur sigrað fyrir mig og þig og veitt okkur hlutdeild í hans sigri. Við gleðjumst því að sigurinn er okkar, en á sama tíma er við auðmjúk. Því að hann vann sigurverkið, við fengum það óverðskuldað, fáum það að gjöf. Í fyrra Korinthubréfinu 9. kafla versum 24-25 segir: Vitið þið ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupað sönnu allir, en einn fær sigurlaunin? Hlaupið þannig að þið fáið sigurlaun. Sérhver sem tekur þátt í kappleikjum leggur hart að sér. Þeir sem keppa gera það til að hljóta forgengilegan sigursveig, en við óforgengilegan. Já, það er keppnis eðli í manninum og heimurinn er í stöður í samkeppni. Þar sem við þys og læti allir keppast við að tryggja sér þægileg sæti. Sá sem fylgir Jesú Kristi þarf ekki að taka þátt í þeirri keppni, en ætti að nota keppnis eðli sitt til að reyna að þóknast Guði. Ekki að því að við þurfum að gera það, heldur vegna þess að það er svo mun ánægilegri tilfinning þegar við síðar, við endarlokin, tökum við stóru sigurverlaununum, óforgengilega sigursvegnum, eilífa lífinu með honum, að finnast maður eiga næstum því heima þarna á palli, því maður hafi í raun reynt að ná þessum sigurlaunum. Jafnvel þó svo að allan tíma sé fulljóst að þanga náðum við bara fyrir einskjara náð. Ertu tilbúin? 1, 2 og af stað.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 8. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin 12. kafli. Og tákn mikið birtist á himni. Kona klædd sólinni og tunglið var undir fótum hennar og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóðaði í jóðsótt með hörðum hríðum. Annað tákn birtist á himni, mikill dreki rauður er hafði 7 höfuð og 10 horn og á höfðunum 7 ennistjást. Með halanum dró hann þriðja hlutan af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Drekin stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barnennar þá er hún hefði fætt. Hún fætti son, sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum með járnsbrota. Og barnennar var hrifið til Guðs til hásætis hans. En konan flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verður fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin og englar hans börðust á móti en fengu eigi staðist og héldust heldur ekki lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpað niður, hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan og afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Og ég heyrði rödd mikla á himni segja, nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hinn smurða. Því að þeim sem stóð frammi fyrir Guði dag og nótt og ákærði þau sem trúa hefur verið steift niður. Og þau hafa sigraðan fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því, himnar og þér sem í þeim búið. Veis ég jörðunni og hafinu því að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Þegar drekin sá að honum var varpað niður á jörðina, ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarnið. Og konunni voru gefnir vangirnir tveir af erninum mikla til þess að hún skildi fljúga á eyðimörkina til sín staðar þar sem séð verður fyrir þörfumennar 3.5 ár fjarri augsýn höggormsins. Höggormurinn spjó vatni úr munni sér á eftir konunni eins og flóði til þess að hún bærist burt með straumnum. En jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn sinn og svalg vatnsflóðið sem drekin spjó úr munni sér. Þá reiddist drekin konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita orð Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Og hann nam staðar á sandinum við sjóin.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægu hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á Íslandi

íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skiptir máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítasunnu kirkjunnar á Fíladelfíu, hátunni 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það veru skiptir í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorguninn 1500 krónur, það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir. Með kæri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu.

0: Næsta dagskrá þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
1: Já, þetta dásamlegt, kæru hlustendur. Við komin á orðskvið númer 26 og við ætlum að fara hérna mjög ítarlega yfir hann í fimm hlutum. Þetta ótrúlega spennandi að fá að dvelja í viskunni og þegar viskan talar þá það orðskviðni sem tala og Salomon hann mætti Guði í draumi og bað hann eina ósk og Guð bauð hann upp á eina ósk og hann vildi fá að vera góður ráðsmaður, bað hann visku og Guð talaði til hans og sagði að vitrari maður verður ekki til á und

undan þér og ekki á eftir þér og í framhaldinu skrifar þess að dásalegu orðskviði og við erum komin að orðskviðum með 26 sem óvenju beinskiptu kafli. Hann ekki bara kennandi, hann líka spegill. Hann sýnir okkur ekki bara hinu heimsku, heldur líka okkar eigin. Hann talar ekki bara latamanninn, heldur leti sem býr í okkur öllum og hann afhjúpa hvernig orð og hegðun geta skapa vandamál sem við sjálf höldum svo áfram með. Þetta kafli sem segir horfðu í spegil, ekki bara út gluggan. Heimskan, viðhorf sem lokar. Kaflinn tala mikið heimskingja en þetta orð ekki bara greind heldur líka viðhorf. Heimskingin heldur að hann viti allt, lustar ekki, tekur ekki leiðréttingu og endur tekur sömu mistökin. Þetta mikilvægt. Heimska ekki að vita ekki, heldur að vilja ekki að læra. Hugsaðu, hefur þú eitthvað tíma verið samfærum og það rétt fyrir þér en svo haft rangt fyrir þér? Bingo, ég hef svo sannarlega verið þar. Eru fleiri með bingo? Hefur eitthvað reynt að leiðrétta þig en þú vildir ekki hlusta? Þetta kjarnin. Þversvögnin svara eða ekki. Kaflinn segir í fjórða versi svara þú ekki heimskingjarnum eftir fílsku hans svo þú verðir honum ekki jafn. Svara þú heimskingjarnum eftir fílsku hans svo hann haldi ekki að hann sé vitur. Og það svolítið magnaði við hérna hugsum guðspjöllin að þá fær Jesús, hann fær 183 spurningar og hann svarar 7 spurningum beint en hinum svarar öll með spurningum. Og svolítið gaman hugsa til þess að þegar fólk að spurja þig að ykkur þá ertu með athygli þeirra. Og þetta sérstaklega vel við uppeldi að hérna börnin sem eru alveg upptekin í sínu og svo þegar þú fær athygli þeirra að þá koma tækifærin að koma með kröftugar spurningar. Þetta virðist mótsagnakennt en í raun mjög djúp viska. Stundum best að þegja, sleppa því að taka þátt, ekki fara inn í tilgangslausa umræðu. En stundum þarf að svara, þarf að setja mörk og þarf að leiðrétta. Lykillinn að þekkja muninn. Letin ekki bara liggja í sófanum, leti oft miskilin. Það ekki bara að gera ekkert heldur líka að fresta, að forðast, að finna afsakanir, að byrja en ekki að klára. Í versi 13 segir letingin segir óargadýrir á veginum, ljón og götunum. Þetta fyndið en satt. Við finnum stundum að ástæður hindranir réttlætingar. Til að gera ekki það sem við vitum að við eigum að gera. Hver hefur verið þarna? Ég hef verið þarna, bingo. Minnstur að fara aftur og aftur. Og í versi 11 segir eins og hundur sem snýr aftur til spýju sinnar, svo heimskingin sem endurtekur fílsku sína. Þetta mjög sterkt og á að vera það. Það lýsi vananum, minnstrinu og hringnum sem við förum. Og lífið á einum stað hegðun í leita líðan og við erum alltaf að hérna, hanga í okkar eigins meðaltali. Rifrildi, eldur þarf eldsneiti. Kaflinn segir án eldsneitis sloknar eldur. Þetta einfalt en mjög djúft. Rifrildi lifa á svörum, viðbröðum og mótsvörum. Ef einn hættir þá deyr það. Slúður og faldir ásetningar. Sumir tala fallega en meina ekki vel. Orð geta hulið sannleikan, falið ásetningin og blekkt. Þetta krefst visku. Að hlusta ekki bara orð, heldur að sjá hvað á bak við þau. Heildar niðurstaða. Þessi kafli kennir, vertu opin fyrir að læra, brjóttu slæ minnstur, hættu að fresta, ekki taka þátt í tilgáttlösun rifrildum, treystu ekki öllum orðum. Þetta ekki bara fræði, þetta líf. Og hlustum þetta næst á Birtu drottin, sérna Herbert Guðmundsson. Þetta alveg dásamlegt lofgjörðalag.

Já, í bæn og lofgjörð knýi á. Þannig opnast hurðin innan frá. Herri, við erum hérna í orðskjörnum með 26 og næst kemur predikun úr honum. Við viljum flest vera skynsum. Við viljum taka góðar ákvarðanir, vaxa, verða betri. En vandamálið ekki alltaf að við vitum ekki hvað rétt. Vandamálið að við gerum það ekki. Heimskan felur sig. Heimska ekki alltaf hávær. Hún getur verið róleg, sjálfsörugg, falin. Hún segir, ég þarf ekki að breyta mér. Ég veit þetta, þetta á ekki við mig. Ég var að lesa þetta aftur. Heimskan segir, hún segir, ég þarf ekki að breyta mér, ég veit þetta, þetta á ekki við mig. Þetta hættulegt. Að læra eða loka, það tvennt sem fólk gerir þegar það leiðrétt. Sumir hlusta, hugsa, breytast, aðrir verja sig, loka og halda áfram. Og það magna með hann seka hann fyrir alltaf í sókn. Spurning í hvorum hópnum ertu oftar. Leti sem lífstíll. Leti eyðilegur hægt, ekki allt í einu, heldur smátt og smátt, dag frá degi. Verkefni sem ekki kláruð, tækifæri sem ekki tekin, draumum sem frestað. Endurtekningin. Af hverju

Við förum við aftur og aftur í það sama, þægindi, vani, ótti við breytingar. En sannleikurinn ef þú breytir engu breytist ekkert. Rifrildi, hver stjórnar? Þegar eitthvað ræðist á þig, hver ræður viðbröðum þínum? Þú eða aðstæðurnar? Þú getur alltaf valið að hætta og hvort meira þreytandi, hegðun annara eða viðbröðin þín. Falin orð, ekki allt sem hljómar vel gott. Sumir smjaðra, sannfæra, en meina ekki vel. Viska að greina þetta. Kjarni. Vertu lærandi, vertu virkur, vertu meðvitaður, vertu friðsamur, vertu skarpskyggn. Og hlustum næst hérna Kim Walker, The King is Here.

never be the same because you are here. Það eru næst ætlið að lesa fyrir ykkur dæmisögu Orðskvið 26 og það svolítið skemmtir þetta hérna að hugsa til þess hvað maður kennslu hæfur og ég man þegar dóttir mín sem alveg stórkostleg manneski var 12 ára, þá vorum við sammála því að við ætliðum ekki að segja ég veita út af því að þegar þú ert að tala við ykkur og segir ég veita þá ert að loka Og alveg eins og ef ykkur myndi segja við því að það nú gott að fara að sofa snemma og eiga góðan tíma á morgnana með guði og ef þú segir bara já ég veit að þá ertu að loka en ef þú segir já þetta frábær hugmynd, það rosa sniðugt að fara að sofa snemma og vakna hress og vakna ekki við vekjara klukku og þannig veistu hlutina betur og alveg eins þetta bara með að drekka vatn þegar þú sér það. Þú veist, þegar þú nærðir í kaffibólla að fá þér vasklas og þegar þú busta tennurnar að fá þér vasklas að segja bara, já, þetta alveg frábær hugmynd. Og þegar við hlustum á svona dæmisugur, þá rosa gott að hlusta bara á hana svolítið eins og við séum að hlusta á tónlist og það öruglega eitthvað sem á við okkur öll í þessum sögum. Það var eins og tveir menn sem unnu á sama stað, þeir hétu Einar og Ólafur. Þeir byrjuðu á sama tíma með sömu laun, svipaða hæfileika og svipu tækifæri. Ef einhver hefði hort á þá fyrsta daginn hefði einhver sagt þessi tveir munu enda á sama stað. En það gerðist ekki. Einar, hann sá sem vissi. Hann var fljótur að læra hlutina, hann var klár, sjálfsörgur og talaði mikið. En hann hafði eitt galla, hann hélt alltaf að hann vissi betur, kannist við ykkur að svona. Þegar yfirmaðurinn hann sagði við hann prófaði þetta, svaraði Einar, ég veit, en hann breytti engu. Þegar samstarfsfélagi sagði, ég held að þetta geti farið illa, sagði Einar, nei, þetta fínt. Smám saman hætti fólk að segja honum hluti, ekki af því að það vildi það ekki, heldur af því að skipti ekki máli. Ólafur, hann var sá sem spurði. Ólafur var ekki eins fljótur, hann spurði meira, getur útskýrt þetta aftur? Og það svolítið magnað að hérna, algengasti skilningur nefn miskilningur og sérstaklega í samböndum og oft þetta þannig að það oft talað að já, ég þarf nú að fara það, ég þarf að fara í þetta mál með hérna, eins og köttur við heitan graut og það Ísland, við erum svo meðvirk. En við þurfum að læra að segja hlutina bara eins og þeir eru og ef að þú voru eftir í samskiptum og einhver að tala við að þeir líður illa getur sagt það skýrðu þetta betur út fyrir mér og það 99% til þetta þá vill fólk ekki að þeir líði illa. Stundum fannst honum hann vera hægar en aðrir en hann var að gera eitthvað sem skipti meira máli, hann var að læra. Fyrstu mistökin, einn daginn gerðu þeir báði stór mistök, Einar kendi öðrum útskýrði og réttlæti. Ólafur hann viðurkendi, spurði og lærði. Sama atvik, tvö viðbrögð, minnstrið, árin liðu. Einar gerði sömu mistökin aftur og aftur,

lenti í sömu vandamálunum, kvartaði við því að hlutinni breyttust ekki. Ólafur hann lærði að hverjum mistökum breytti venjum og þróaðist. Munurinn var stærri og stærri. Letin kemur inn, Einar byrjaði líka að fresta. Ég geri þetta á morgun, ég nenni þess ekki núna, þetta ekki svo mikilvægt. Ólafur fann líka fyrir leti, en hann sagði, ég þarf bara að taka fyrsta skrefið og það var nóg til að halda áfram. Rifrildið, Einar lenti oft í rifrildum, svaraði strax, tók öllu persónlega, þurfti að hafa rétt fyrir sér. Ólafur lærði smám saman, ég þarf ekki að vinna þetta rifrildi. Stundum þagði hann, stundum gekk hann í burtu, stundum hlustaði hann bara og rifrildin dóu. Orð og traust, Einar talaði mikið, stundum sagði hann hluti sem hann átti ekki að segja, leyndarmál, kvartanir, neikvæðni. Og þá stendur á öðrum stað í orðkvæðunum að afglapin kynið glennir en vitur maður hefur hægt sig. Smám saman hætti fólk að treyst honum. Ólafur talaði minna. En þegar hann talaði var það hugsað, var það rétt, var það á réttum tíma. Fólk fór að leita til hans. Árin liðu eftir mörg ár. Einar var enn á svipuðum stað, hann var svektur, pirraður og fannst lífið ósangjant. Ólafur var kominn lengra, ekki vegna þess að hann var snjallari, heldur vegna þess að hann lærði, breyttist og hélt áfram. Hlustum næst á hljómsveitina Tilviljun og það lagið áttund ofar.

Já, dásanlegt. Við erum komin hérna að hérna, sjálfskoðunar þættinum, þætti númer 4. Og ég ætla að gefa ykkur hérna alveg helling af mér og ef þið eru í aðstöðu til að koma ykkur þægilega fyrir ykkur og setast niður og jafnvel að loka augunum að þá ætla ég að lesa hérna yfir spurningar og ég ætla svolítið að deila mínum svörun líka. Og ég hveti ykkur svona ef þið í hérna möguleika á því að koma ykkur vel fyrir og hérna hvar ég þrjóskur, hvar vil ég ekki hlusta? Og svo sökkum við okkur niður í djúpið og spyrjum af hverju. Og ég var rosalega þrjóskur og vildi ekki hlusta því ég var ungu maður út að ég var haldin svo mikill minnimáttakennd að ég bara þoldi ekki að fá að heyra það að þetta litla sem ég held ég væri, ég væri ekki nóg. Þannig að ég var rosalega snöggur að loka. Og svo hérna mistök, hvaða mistök endurtek ég? Hvað það og hvers vegna og hvernig get ég stoppað? Og það hérna að tala að hundurinn hann hérna snýr aftur til spýju sinnar og svínið fer aftur í drullubollinn og lífið hegðun í leita líðan og við erum oftast að leita við einhverjum meðaltali. Og það mjög merkilegt í samskiptum að þetta svolítið mikið frávarp að ég vil að þér líði eins og mér og þetta allt mjög ómeðvitað. Þannig ef það eitthvað til dæmis í þínu lífi sem hann alltaf ít á takkan og gera það verkum að þú ríkur upp, að þá ertu að taka við frávarpinu og þá heldur hegðurinn áfram, alveg svo fólk sem lagt í einelti, það bregst við og það haldið áfram að leggja í einelti. Og við erum ekki að benda þann sem að lagður í einelti, þetta náttúrulega rosalega ljótt, en heimurinn harður staður. Þannig að þú skoðar svona bara hvað minn akkilesar hæll í lífinu og hérna, það það að ég fer alltaf og seint að sofa eða ég nenni ekki að borða reglulega eða Og svo svolítið magna með fólk sem alltaf á seint. Það svolítið magna að það hefur alltaf einhverja útskýringar á því. Það var svo mikil umferð á eitthvað sem hringdi. En ástæðan fyrir því að fólk kemur á seint að það tætingur innra með þeim sem að leita spennu og lífið hegðun í leita líðan og það finnur svona einhverja leið til að spenna sig upp. Þetta alveg svo með fólk sem þarf að gera allt á síðustu sekúndunni, frestar öllu og svo alveg brjálað að gera. Að þá ertu alltaf að leita í þitt hérna, hegðunar líðanar ástand. Leti, hverju ég að fresta? Hvað myndi gerast ef ég gerði það í dag? Og ef þú brýtur þetta neður skref fyrir skref. Og þetta mjög magnað að hérna, ég þekki þetta svo vel að því ég var ungum að mér langaði að gera eitthvað hluti. Ég gat alltaf fundið eitthvað ástæði fyrir því. Að ég væri ekki nóg, ég þyrfti fyrst að grennast, fyrst að mennta mig, eignast bíl, eignast íbúð, vera snyrtilegri. Og það svo magna með tíman, sko, hann bara líður, sko, hann býður ekkit eftir manni. Þannig að hverju ertu búin að

fresta, hvað hérna hvað eitthvað sem myndi breyta þínu lífi mjög mikið og það eru margir sem að vilja byrja að hreyfa sig eitthvað og byrja að mennta sig eitthvað og byrja að læra eitthvað og hvað það sem þú ert að fresta og svo það hérna afsakanir, þetta nú örugglega ekki við ykkur, skrifaðu niður allar afsakanir og hérna eru þær sannar og þetta svolítið magna með draumana sem Guð hefur gefið okkur, hann gefur okkur drauman út af því hann veit að þeir eru okkar og svo hugsa maður nei, ég get ekki gert þetta núna og ég þarf að vera meira tilbúinn og vita meira og en framkvæmdin er hvatningin og ég bara hveti bara því sem þú búin að vera að fresta og afsaka bara byrjaðu í dag og svo hérna fimmti hlutin rifrildi, mjög djúft hvað kveiki rifrildi og hvernig stoppa maður það æfing hætta að svara og skipta tón og það skiptir gríðarlega miklu máli hvernig tónin oft talað að sé bara 7% orðin og svo 93% tónin og líkamsbeitingin og allt þetta og þetta á sérstaklega vel við í nánum samböndum að hann talar að John Gatt Gottmann að sína makanum aðdáun og virðingu og það var hægt að semja bara í samböndum að við ætlum að sína hvort öðru aðdáun og virðingu og ef við upplifum eitthvað annað þá getum við sagt bara ástin mín ert að fara yfir á rauðu ljósi núna og þetta gerist rosa mikið og við hlustum á hann Hafliða hérna, ljáðum er eira, þann mikla meistara að, hérna, að þetta snýst svolítið að gera samninga og æfa sig og það svolítið magnaði við hugsum DNA eða okkar langa við og langama og langa lang og þetta var fólk sem var að drepast úr kulda og drepast úr hungri og ef við hugsum yfirvarpið þar mér líður illa og ég vil að þér líði illa og svo gekk þetta fram eftir kynnslóðum og þetta fastinn í okkar DNA og hvernig brjótu við þetta munstur með því að vakna, með því að sjá það sem Sjötti hluti orð og áhrif. Hvenær hefur þú gert eitthvað verra með orðum? Já, sæll. Svolítið magna að þetta bara skilgreinir mitt líf bara nokkur samtöl þar sem ég heyri ekki orðin heldur heyri ég dóminn og segi bara ok, bye. Og það talað í Jakobsbréfinu að tungan ránglætis heimur með að lima voru tendruð í helvíti, hana getur engin maður tamið. Þannig að eins gott að vera í góðu sambandi við Guð. Og svo hérna hluti sjö minnstur, búðu til svona hring, hver triggerinn, hvað viðbræðið og hver nýðustaðan. Og stundum þetta þannig að það alltaf það sama sem æsir okkur upp. Þú veist, dótti mín hún ekki að gera sem hún ætlaði að gera, kona mín hún svona. Og svo þetta ótrúlega þannig þegar við erum þreytt að þá töpu við og það bara það sem ég að passa mest upp á. Að passa upp á að vera ekki þreyttur, þá fer ég að borða vitlaust og allt fer í skrúuna. Og svo hérna bara hverju þarf ég að breyta strax? Það örugglega eitthvað sem við getum breytt strax. Og þetta oft þannig að breytingin hún byrjar með heiðarleika. Þú veist hvað í raun og veru að gerast. Og ef við förum bara yfir stóru þættin í lífinu, þá trúi ég því að svefnin skipti mestu máli og ég búin að læra það að einfaldasta leiðin til eiga stórkostlegt líf það að vakna og sofna á svipuðum tíma 7 daga vikunar að þetta sé ekki svona eins og eitthvað fyllir í að, hérna, að við eins og Vigdís Finnbogadóttir talaðum að þegar hún var forseti þá svaf hún í 6 tíma á virkundugum og 9 tímum helgar og fólki fannst það voru flott En þetta svona mjög góð leið til að vera þreytt og þegar við tökum af svefninum okkar, segjum bara svo að þú vannar sofi 8 tíma og að þú sefur bara í 6.5 tíma, þá fer 33% af athygli skáfunni. Og svona smá útudúr að það var læknað þingun daginn og þeir komist að því að stærsta vandamálið hjá eldra fólki í dag eru svepphillur. Fólk sem að nota svepphillur að það svona hálf sofandi þegar það vakandi og þá lendir það í alls konar slysum. Þannig að ég segi bara svepphillur bara gleymdu hugmyndinni, taktu það frekar á kassan. En hlustu næst hérna á Vinskill, the rock of your life. Hver kletturinn í þínu lífi?

Já, við stöndum á klettinum, maður, halleluja. Það eru þá komið að draga þetta saman og það er alltaf rosalega spennandi þegar við erum að draga svona hluti saman, þá koma öll aðalatriðin aftur og aftur og aftur. Lífið mótast af litlum ákvörðunum. Við hugsum oft að lífið breytist með stórum ákvörðunum, en sannleikurinn lífið mótast af litlu hlutunum sem við gerum aftur og aftur. Hvort þú hlustar eða ekki, hvort þú lærir eða ekki, hvort þú bregst við eða bregst of hratt við. Dag eftir dag. Heimskan, falin áhætta. Heimskan ekki alltaf augljós. Hún birti sem stolt, þrjóska, lokaður hugur. Hún segir ég þarf ekki að breyta mér, en það einmitt það sem stoppar vöxt. Viska valin ekki hæfileiki. Viska ekki eitthvað sem þú annarkvort hefur eða hefur ekki. Hún eitthvað sem þú velur. Ég var að lesa þetta aftur. Viska ekki eitthvað sem þú annarkvort hefur eða hefur ekki. Hún eitthvað sem þú velur. Þú velur að hlusta, að hugsa, að læra. Og þú velur það aftur og aftur og aftur. Alveg eins og að velja það að lesa orðskviðin eftir mánaðardegi, gera það dag eftir dag eftir dag. Og ég byrjaði að gera það fyrir 24 árum síðan og það ein besta ákvörðun sem ég hef tekið. Minnstur, ósýnlega keðjan. Við tökum oft

gert ekki eftir minnstrunum, en þau eru sama viðbrað, sama hegðun, sama niðurstaða. Ef þú breytir ekki minnstrinu, breytist niðurstaðan ekki. Leti hljóðlát eyðilegging. Leti eyðilegur ekki með sprengingu. Það eyðilegur með þögn, með frestun, með á morgun. Eða ennþá verra með seinna. Og allt í einu eru árin liðin. Aðgerðin, litla skrefið, þú þarft ekki að gera allt, þú þarft bara að byrja. Eitt skref, eitt símtal, ein ákvörðun, eitt verkefni. Og hvaða símtal, hvaða ákvörðun, hvaða verkefni er akkurat efst á baugja þér í dag? Þetta breytir stefnu lífsins. Rifrildi, val ekki skilda, þú þarft ekki að svara öllu, þú þarft ekki að vinna öllu rifrildi. Þú getur valið að þegja að ganga í burtu og að sleppa tökunum. Og það oft mesti styrkurinn að sleppa tökunum gefast upp, það ekki veikleiki. Orð spegill karakter. Orð þín sýna hvað býr í þér, hvernig þú hugsar, hver þú ert. Og þegar þú ert að spyrja fólks spurninga, þá ertu rosa mikið að sýna hver þú ert. Ekki bara hvað þú segir, heldur hvernig og hvenar. Traust, það dýrmætasta sem þú átt. Traust tekur langan tíma að byggja, en ein setning getur brotið það. Vertu áraðanlegur, heiðarlegur og stöðugur. Og það oft talað að maður vill vera svona flottur gaur, flott kona og vera svona aðlandi og það sem fólki finnst mest aðlandi það sjálfstraust. Og hvernig eignast ég mér að sjálfstraust, það bara með því að þú getur treyst því sem þú segist ætla að gera. Að þú stendur við hluti gagnvart sjálfum þig fyrst og þannig ferða að koma fyrir utan þig. Þú verður það sem þú endurtekur, þú lærir eða stendur kýr, þú byggir eða eyðir, þú velur á hverjum degi og afi, hann sagði alltaf að það skiptir ekki öllu máli hvað þínar heldur hvernig þú ferð með það. Og þetta ótrúlega einföld setning en ótrúlega mikil viska í þessu. Lærðu af mistökum, vertu ekki þrjósk, hættu að fresta, veldu frið, talaðu af visku. Í lok dagsins nýst lífið ekki hversu klár þú ert, heldur hversu tilbúin þú ert að læra. Ef að lesa þetta aftur. Í lok dagsins nýst lífið ekki hversu klár þú ert, heldur hversu tilbúin þú ert að læra. Ekki vera sá sem segir ég veit, heldur vertu sá sem kenndu mér. Og ég ætla að dekra alveg svakalega við ykkur eftir næsta lag, það kemur hérna mjög spennandi útudúr, þannig að nú getið byrjað að vera mjög spennt. En hlustu næst á Írisi Lind og Pál Rósinkrans eitt skref í einu.

er akkurat það sem er bara að tala eitt skref í einu en ég búin að vera að taka glósur í 35 ár búin að vera hérna á lindin í 20 ár og mér langaði svo til að skrifa bók og hérna það var svolítið erfitt og flókið en svo gaf Guð mér góða hugmynd og nú bókin mín komin út og ég verið að lesa biblíusögunar úr henni og bókin heitir það svo margt sem þú veist að þú veist ekki fyrir þú veist það og hvers konar bóka titli þetta þetta náttúrulega snýst allt höfundin og þetta mín saga og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur efnisyfirlitið ferðahandbók völundarhús vitundarinnar fyrsti kafli að vakna að vera mættur í eigin lífi spegill verunnar að vera áður um að gerir athygli eru dyrnar ásetningur lykillinn kafli 2 líkaminn lögheimili þitt líkaminn man það sem hugurinn gleymir Annar hluti innri fjötrar, það sem heldur okkur föstum. Þriðji kafli frjáls eða fangi. Gamlar sögur, gömul forrit. Hurðin var aldrei læst. Fjórði kafli dómarinn, innri röddin og skugginn. Þanga til þú hættir að dæma, getur ekki séð. Þriðji hluti tengsl og sjálfsvirðing. Það sem innra lífið mætir heiminum. Fimmti kafli samskipti, brýr og veggir. Viðbrögð byggja veggi. Nærvera byggi brýr. Sjötti kafli að vera virku með þér, að vera virku með öðrum án þess að yfirgefa sjálfan þig. Meðvirkni lítur út eins og umhyggja þar til hún kostar þig. Fjórði hluti hreyfing, þar sem lífið byrjar að svara. Sjöndi kafli framkvæmdin hvatningin. Að byrja áður og trúir, hreyfing skapar þar sem öringi lofar. Áttundi kafli kostnaður aðgerðaleysis. Frestunin ekki hlutlaus, að bíða líka ákvörðun. Fimmti hluti, tími nærvera á val, þar sem lífi gerist. Níundi kafli að meta það sem er. Augnabliki bíður ekki, það þegar hér. Tíundi kafli að skilja heiminn betur, skilningurinn fæðist í hlustun. Sjötti hluti að koma heim, samhljómur, hjarta, huga og líkama. Ellefti kafli gildi, það sem heldur þegar allt annar hreyfist. Tólfti kafli að vera þar þegar lífi gerist. Og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur biblíusöguna úr kaflanum gildi. Biblíusaga, þegar gildi verða stefna. Gildi sjást sjaldnast í blíðviðri, þau birtast þegar vindurinn herðist. Stundum það einmitt þá sem að sér hver hann þegar allt annar reynir að móta hann. Leiðtoginn sem mótaðist í eyðimörkinni. Jósúa varð ekki leiðtogi í sigri,

Hann var það í byð, í sandi sem gaf lítið tilbaka, í þögn sem afhjúpaði innri óróleika, í fólki sem sveiflaðist milli trúar og ótta. Eyðimörkin tók það yfirborðslega og skildi eftir það sem hélt. Smám saman var honum ljóst. Sigur kemur ekki að meiri styrk, heldur af kjarnagildum sem

Orð sem verða að afstöðu Þegar Jósúa stóð í Síkem talaði hann ekki sem ræðumaður. Stundum þarf ekki langa ræðu. Stundum þarf mann sem hefur þegar ákveði hver hann Jósúa bók 24:15 En líkiður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hver þið vilju þjóna. En ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. Þetta var ekki krafa heldur afstaða, ekki aðeins trú heldur sjálfsmynd. Stundum birtist lífmanns einmitt þar, í augnablikinu þegar hann ákveður hvort hann standi með sjálfum sér eða ekki. Þegar gildi verða að sjálfsmynd hætti maður að semja sjálfan sinn niður. Jósúa vissi að hópar sveiflast, að meirihlutin breytist, að þrýstingurinn kemur. Gildi lúta ekki áliti annara. Þau standa jafnvel þegar maður stendur einn. Þau eru það sem við neytum að fórna þegar það kostar. Hugreiki sem velur áður en það finnur. Jósúa lærði að ótti hverfur ekki við ákvörðun. Hann missi bara stjórnina. Hugreiki ekki skortur og hræðslu heldur viljinn til að standa þrátt fyrir hana. Orðskviðni 4.23 varðveit hjarta þitt framar öllu því að þar eru uppsrættu lífsins. Hjartað ekki aðeins tilfinning, það átt. Kyrr sannfæring. Þegar Jósúa talaði þurfti hann ekki að hækka röddina. Sannfæring með rætur tala lágt. Ekki til að yfirgnæfa heldur til að leiða. Eyðimörkin kenndi honum eitt. Frelsi ekki að losna undan öllu, heldur að standa með einhverju. Hann vissi ekki allt, en hann vissi hver hann ætlaði að vera. Og stundum það eina sem að þarf til að halda áttinni. Þá lokum við þessu hérna með Bethel Music Be Enthroned.

Þetta var þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunar. Umsjón með þættinum hafði Guðbjörn Gunnarsson.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda, en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum, bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu, 12. kafla, 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, getur við gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að

Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig. Svo ég viti hvað ég vil.

Veturinn kvaddur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

0: Nýr, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39.
1: Thank you so much.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brottreka. Þetta segir Jóhannesar Guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesu sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt burl.

0: Lindin, útvarpið þitt.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Þú drottinn ert faðir vor, vér erum leir. Þú hefur mótað oss og allir erum við handaverk þín. Hver ert þú, maður, að þú skulir deila á Guð? Hvort fær smíðskripurinn sagt við smiðsinn? Hví gerðir þú mig svona? Þá byrðar lífsins beygja vilja þrekið og brautin verður óslétt, máski grýtt og efin leggst að eins og skýja þykkni sem útibyrgir náðar ljós Guðs blítt. Og mannleg hyggja maglaus spyr og hrópar: hver megnar nú að hjálpa og bjarga mér? Þá er sem rödd ég heyfi mér í hjarta: mitt hrygga barn, ég er í dag með þér. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 19. maí. Úr Jesaja 64. kafla vers 7, úr Rómverjabréfinu 9. kafla vers 20 og þriðji textin er hér fenginn úr Hörpustrengjum. Það er önnur útgáfa sem Fíladelfía gaf út í Reykjavík árið 1967. Í þeirri bók sálmalag númer 487, fyrsta erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Eftirtalin fyrirtæki styðja lindina. Situr, TT, Vass Ás. Kærar þakkir fyrir stuðningin.

Drottinn Guð, veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrgðar minnar, er ég ek þessari bifreið, í Jesu nafni, Amen.

0: beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7
1: Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. Versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinur er hann vina bestur, veitum allt er hjarta brestur. Og þetta þýddi Friðrik Friðriksson.
2: Bjartir tímar með fegurð og fuglasöng leyfði lindinni að skína í eyrun í sumar.
3: I've got a friend

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Salmur 117, vers 2 Því að miskun hans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja!

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar.

Og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt. Og hver sá sem fullorðin er, vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það komið að bænastund á lindinni. Það komin 19. maí 2026 og í kvöld skulum við saminast í bæn fyrir öllum innsendum bænarefnum. Drottinn hann með okkur, hann hvetur okkur til þess að biðja og segir hérna í Matteusar guðspjallinu, best að lesa það bara. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upp loki verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem ágnýr mun upp loki verða. Þetta eru orð hérna sem að Jesús talar sjálfur og hvetur okkur til þess að biðja og segir biðjið og yður mun gefast. Já, leitið og þér munu finna og knýið á og fyrir yður mun upp loki verða. Dásamleg vers hérna og bara fyrir heit til okkar og hvatning til þess að biðja. Koma með bænarefnin fram fyrir hann. Og hér fyrsta bænarefnið. Við biðjum Guð að það verði ekki eldgos og mengun í Jesu nafni. Og drottinn minn, þetta er eitthvað sem þú hefur á þínu valdi. Þetta er kannski ekki á okkar valdi en við getum beðið. Við eigum þetta vopn að við megum biðja með djörfung. Koma fram fyrir þig með djörfung og biðja til þín. Og við biðjum þig núna, drottinn, að það verði ekki eldgos á Suðurnesjunum eða mengun. Og við biðjum í Jesu nafni. Þakkaði fyrir mig eins og afhenda þér þetta málefni, drottinn. Þú tekur það að þér og ég biði drottinn að þú bara afstýrir því að það verði eldgos á Suðurnesjum. Þú getur stillt náttúru öflin og ég þakkaði fyrir það að þú vendar mannslífin, þú vendar á innviði á Reykjanesinu drottinn og þú vilt bara vaka yfir landinu okkar og þjóðinni drottinn. Við biðjum og knýjum á frið yfir Úkraínu og Evrópu og fyrir botni Miðjarðarhafs að þeir semjum frið í Jesu nafni. Þetta stendur hér og það er eins með það. Við biðjum þitt líka drottinn, fylum þetta stóra máli þínar hendur. Drottinn að þú gefir frið allan heim þar sem að átök og stríð og styrjaldir geisa. Drottinn. Gefðu frið, drottinn, viltu tala til þjóðar leiðtoga drottinn og gefa þeim frið í hjörtu sín drottinn og bara að þeir sækist eftir því að semja frið. Drottinn, gefðu frið, í Úkraínu og Rússlandi drottinn. Já, Jesús og öllum öðrum löndum heimsins faðir. Þú ert mikill og máttugur og þú stöðvar styrjaldið drottinn. Já, Jesús, ég fel þetta stóra máli þínar hendur, drottinn minn. Hér kona sem biður vendi við sig og sína. Og drottinn, þú þekkir þessa konu, þú veist hvernig hún hefur það.

Ég byði drottin að þú vendir hana drottin. Viltu venda hana og gæti hennar í lífinu drottin og því sem að hún er að takast á við daglega. Og ég byð bara eins og stendur hér, ég byð vendi við hana og bara allt hennar fólk drottin. Takk drottin, þú mætir henni, þú vilt gleðja hana, þú vilt blessa hana og bara hjálp henni, drottin minn og Guð. Ég fel hana í hendi þína, drottin allserjar. Ég vil byggja Jesum að lækna sjónina mína og heilsu og allar kringumstæður í Jesu nafni stendur hér. Og drottin, viltu minnast þessarar manneski drottin. Ég byði faðir að þú lækni sjónina drottin. Ég þakka þig fyrir það drottin, þú vilt lækna augun drottin og þú vilt gefa þessum einstaklingi að halda sjóninni faðir minn. Viltu blessa heilsufarið, viltu blessa allar kringumstæður drottin minn og bara mæta þessari mannesku eins og hún þarnast í dag, drottin. Vertu með henni, gefðu sigur og framgang í lífinu, drottin. Takk að þú gefur gengi í lífinu. Já, drottin, þinn er mátturinn, þín er dýrðin, drottin minn og Guð. Hér er kona sem biður að gott og hjálplegt fólk komi inn í lífinar. Takk að þú vilt mæta þar, drottin, þú vilt mæta þessari konu, drottin minn, og þú vilt senda henni gott fólk sem að vill vera vinir hennar og vill hjálpa henni og bara, já, sem gleður hjartað hennar, drottin. Takk að fyrir að þú vilt mæta þessari konu í lífinu, drottin, þú veist hvernig hún hefur það, þú veist hvað hún er að takast á við drottin. Ég byrði að komin í hennar kringumstæður með blessun þína og bara gefinni góða vini og hjálplegt fólk í kringum sig drottin. Blessað hana, faðir, blessað hana, Jesus. Við byrðum fyrir manni sem að lenti í fjársvikum og við byrðum bara um sigur þar einn drottin og þakkaði fyrir að hann fær peningana sína tilbaka, drottin. Já, Jesús, þakkaði fyrir að þér er engin hlutur um meg. Við getum komið fram fyrir þig með alla hluti, drottin, og þú vilt líka taka þér þetta málefni, drottin. Ég byði Jesús að þú gefir honum allt tilbaka sem að hefur verið svikið út úr honum eða haft af honum á einhvern hátt, drottin. Takkaði fyrir það, drottin, að þú vilt blessa þennan mann og styrkjan, drottin, þú vilt gefa honum visku og vísdóm inn í lífi sitt, drottin, og hjálp honum í þessum aðstæðum, drottin. Settu fólk í kringum hann sem að hjálpa honum og bara, já, blessar hann, drottin minn. Takk fyrir það, Jesús. Takk, drottin minn, að hann er í hendi þinni, Jesús minn. Ég byrði fyrir konu sem er með krabba minn, drottin. Ég byrði Jesús minn að gefa henni fullkomlan lækningu og taka allt krabba minn burt úr hennar líkama. Jesús minn, viltu bara bjóð henni að verða heilbrigð fyrir benjar þínar og blóð. Gefðu allar frumur í líkama hennar megi verða heilbrigðar og hún losni við krabbameini, drottin minn. Takk, Jesús, þú gefur kraftaverk í líf þessara konu. Og það er önnur kona sem er í lyfja meðferð, drottin, og ég byði Jesús minn að þú hjálpir henni og leysir hana líka undan krabbameininu sem að hefur, já, herjað á lífinnar í mörg ár. Drottin allsherjar, ég byði drottin að þú gefir henni heilbrið líffæri og bara heilbriðar frumur, drottin, í líkama sinn. Blessað hana, drottin, styrkt hana til anda sálar og líkama, drottin. Og það er kona sem að er með
sjúkdóm sem að

er erfitt að lækna og ég byði drottin að mæta henni líka. Viltu taka þennan sjúkdóm burt og bara bjóðinni að verða heil. Takk drottin að þú tekur í höndinar og reisir hana á fætur. Faðir, og ég byði fyrir manni sem er með líka með erfiðan sjúkdóm. Ó drottin minn, snertu við honum. Læknaðan og leistan frá þessu drottin. Æ, Jesús minn, ég byðjum, við bara komum með alla vín okkar fram fyrir þig og fram fyrir auglitið drottin og byðjum þig um lausn og byðjum þig að leysa og mæta. Ég byð fyrir konu sem er með ristil drottin. Þakka þig fyrir það drottin að þú vilt mæta þessari konu. Þú vilt gera hana alheila drottin og ég byði drottin að bara fjarlæga þennan ristil af líkama hennar drottin. Þakka þig drottin minn að þú ert máttugur og við hrópum til þín drottin um hjálp og bara lækningu og lausn og sigur inn í hennar aðstæður. Takk drottin, þú þekkir hana, þú elskar hana og þú vilt lyftinni upp bæði andlega og líkamlega drottin. Svo byrð ég fyrir manni sem er með í krabbameinsmeðferð og það er ekki vita hvernig lyfin munu fara í hann eða hvort þau munu vinna á meininu drottin, en við byðjum þig Jesús fullkomið heilbrigði inn í hans aðstæður líka. Takk elsku faðir minn að þú þekkir öll þessi bænarefni, þú tekur þau öll að þér faðir og ég byði drottin að mæta þeim drottin og þakka þig fyrir að þú vilt mæta þeim, þú vilt gefa okkur drottin bæna svör, faðir minn. Ég byð fyrir öllum þeim sem er að byðja með mér í kvöld. Viltu blessa hvern og einn drottin og mæta þörfum hvers og eins, faðir. Blessa þú landið okkar og þjóðina. Blessa þú drottin hvern einasta íbúa þessa lands, drottin. Þakkaðu fyrir að þú ert frelsarinn okkar, þú ert skaparinn drottin, þú ert læknirinn okkar Jesús. Ó drottin minn, og við felum okkur öll í þínar heilugu hendur drottin, við felum þér heimilinn okkar drottin, við felum þér lífið okkar Jesús, við felum þér börnin okkar drottin. Við felum þér fjölskyldur okkar, faðir, ástvini alla drottin. Þakkaði fyrir það drottin að við mögum fela þér alla ástvini okkar, alla vini drottin, alla nágranna Jesús, vinnu félaga drottin. Já, ég fel þér landið mitt og þjóðina og byðum frelsi og lausn. Og byðum blessun og náð yfir hvern og einn einasta íbúa þessa lands, drottin minn. Já, takk, faðir.

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vexama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

Varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

0: Ef þú bíður alla ævi eftir stormi, myndu aldrei njóta sólarinnar. Lindin er með þér, alltaf.
1: Næst á dagskrá er þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.
2: Já, komið sælir, kæru hlustendur Lindarinnar. Helga Vilborg heiti ég og við ætla að vera með ykkur hérna næsta klukkutíman og ég eins og oft áður með góðan gest hjá mér í stúdíóinu. Það Þórdís Klara Ágústsdóttir, ljósmóðir og ljóðskáld með meiru, myndi ég segja.

0: fáum að kynnast henni betur hérna í þættinum. Ertu hjartalega velkomin Þórdís.
1: Já, takk fyrir það.
0: Takk fyrir
1: að bjóða mér.
0: Koma. Ég held að við bara vindum okkur beint. Við vorum svona aðeins hérna seinna ferðin í dag, eins og gengur og gerist. Og hérna þannig að við ætlum bara að vinda okkur beint í spjallið og mér langar kannski bara að byrja því Þórdís að byrja bara svona aðeins að segja bara hva, svona frá þínu upphafi, hvernig tengslin eru við kristalegt starf og svoleiðis og hvernig komstu trúar kannski
1: Já, ég eiginlega verð að fara alveg aftur í bara frá því ég unga bad til þess að geta gert það þannig að hérna móðu mér veikist þegar ég fæðist þannig ég fer á Vöggustofu Torvalsens félagsins og þar í 14 mánuði og móðu mín sem ættleiðir mig Hún hét María og hún var góð vinkona klöru sem að fætti mig, blóðmóður minni. Og þegar þetta gerist, að þá eru þær oft búin að heimsækja ömmu mínar sem að hét Guðbjörg og var á elli heimilinu grund. Og hún var mikið bænakona þessi Guðbjörg. Og hún fylgdist náttúrulega með dóttur sinni sem að fer inn á Klepp. Hún fór inn á Klepp, hún Klara. Og mamma mín, sem sagt María Solvi, hún hafði sem sagt í tvígang fengið mjög slæma meðgöngueitrun og mist börnin í bæðiskiptið. Þannig hún mátti gefa fleiri börn og læknir í ráðlæðinni að ættleiða barn. Og svo gerist það að ég lendi þarna sem sagt á Vöggustofu og Klara inn á Kleppi og mamma heimsækir áfram Guðbjörgu. Og svo gerist það að ég þarna í 14 mánuði en þá var búið að finna fyrir mig pláss í Danmörku. Og hún þekkti, fóstöðukona þekkti einhver hjón út í Danmörku og ég átti að fara þangað. En þá var það sem Guðbjörg, sem sitt amma mín, að hún bara ber í borðið og segir þú ferð ekki til Danmörkur, þú ferð til Maríu Sólvegar og Ágúst. Af því þá hafði hún kynst Maríu Sólvegu að mjög góðu og vissi sögu hennar. Þannig að faðir minn sem að þá átti mjög erfitt, það var mjög erfið saga foreldra minna, blóðforeldra að hún fór bara til hans, hann var svolítið í drykju og sagði við hann og skrifar þú undir þessa pappíra hér að dóttið þín, hún fer ekki til Danmörkur hún fer til Maríu Sólvegar og Ágúst og þegar sem sagt ég elst upp hjá þeim að þá á ég aðra ömmu þar sem hétt Karolína Hún var mikil káf og kákona og sótti alltaf samkomur og afnastíknum og þaðan kemur þess vegna verið að byrja þarna til að sjá rauða þráðin í lífi mínu sem leiðin eiginlega inn að því að fylgja Jesú.
0: Akkurat. Og, það eru ákveðin kona, amma þín,
1: ákveðin. Hún var mjög ákveðin kona, já, hún bara leiði þetta, þessu ekki að gerast.
0: Nei.
1: Sem betur fyrir, ég ævinlega þakklátt fyrir það.
0: Já.
1: Þannig að ég fer að sækja bara fundi og afnastík. Því að þar voru fundirnir haldnir og mjög fjölmenni fundir bæði á sunnudagaskóla og svo bara fundir í miðri viku og lærði margt þar og ég man eftir því að Rúna Gísla var sveitastjóri þarna og ég man að hún stopnaði kór og við áttum að syngja og ég þorði aldrei að opna munnin og syngja en svo tóstinu nú að ná því út um mér en það verður þá leiðin mín líka inn í Vindáslíð. Og þar var ég í mjög mörg sumur og síðar þá vann ég það líka eins og margir. Og ég sem sagt sæki síðan fundi í kristilegum skólasamtökum og það var mjög skemmtilegu tími. Og þaðan liggur leiðin kannski, ég var líka leiðtogi. Var ekki kallað,
0: nei. Þetta var alltaf kallað deilda, hérna, hvað var það kallað henni gamla daga?
1: Nei,
0: það var alltaf einn deildastjóri.
1: Já, þetta
0: og
1: var.
0: Svo var annan orð, nú er alveg stúlum
1: við
0: líka. Sveitastjóri.
1: Sveitastjóri
0: var að kallað.
1: Nýja búin að vera kostningar, maður ekki að munna þetta.
0: Þetta var, maður var sveitastjóri í deild.
1: Sveitastjóri í deild.
0: Og svo var einn deildastjóri.
1: Já, alveg rétt. En ég var sem sagt, þá var lítið félagshús í Breiðholtinu og ég bjóð þarna í Maríubakka, Blöndubakka og húsið var á túni við Maríubakkan. Og þar var ég sem sagt sveitastjóri í þó nokkuð mörg ár og ég vil þakka sko bara aðkomi minni og að fá að vera í KFM og K. Það hafði rosalega mótandi áhrif á mig, bæði náttúrulega það að egnast vini Jesú og trúa hann en líka að þroskast í því að stjórna fundum og bera ábyrð og þurfa að tala og leiða söng þetta var alveg þetta bara ókeypis skóli í raun og veru þannig að hér

0: hérna, já, síðan fer ég þarna í kristilega skólasamtök, svo fer ég því 16 ára, þá fer ég til Noregs á svona lýðháskóla. Þar var ég í eitt ár og svo kem ég heim og ég var að vinna.
1: Var það kristilega lýðháskóli
0: þá? Já, það var kristilega lýðháskóli, já. Við vorum þar fjórar íslenskar.
1: Já.
0: Það var að mörguleiti mjög gott en þetta var rosalega íhaldsamu skóli og allt mjög strangt. Það myndi nú ekki þýða að bjóða neinum upp á það í dag en það, þetta var yndislegu tími en maður var rosalega einangraður. Þannig að þegar ég kem aftur í KSS þá fannst mér ég var ég svolítið utangátta. En síðan þá hérna fer ég að vinna í vatnaskógi og svo gerist það nú að það eru svona veikindi á þeim sem voru að vinna með mér, Hafdís Hannesdóttir sem var vinkona mín, hún var þá komin með einkenni af MS-sjúkdómi og Kristín Sverris var eitthvað lasin og ég var alltaf að færa þeim eitthvað. Það var svolítið fyndi og þá segja það svona í gríni, Þórdís, þú ættu nú bara að verða sjúkraliði. Og ég var sjúkraliði, þetta var eiginlega bara... Ólega einfalt allt hjá mér einhvern veginn.
1: Bara hafði þessa svona þjónustu lund
0: já, ég hafði það nú reyndar. Þannig að ég læri að vera sjúkraliði og mér finnst óskaplega gaman að vinna við það og það kveikir í mig löngun að verða ljósmóðir. Nei, fari hjúkrun fyrir geð. Og hérna, en þá hefst nú pínu svona þrauta ganga. Af því að þessum tíma að þá var svo sem að var skólastýra hjúkrunarskólan, hún hét Þorbjörg og ekkert leitt um hana að segja, en hún var mjög kröfuhörð á menntun stúlkna sem að ákvaðu að læra hjúkrun og hún krafðist stúdentsprófs. Ég þarna 23 ára gömul og bæði búin að vinna sem sjúkraliði og ég með mikla reynslu og góð meðmæli og þetta ég þráði að vera hjúkrunarkona sko, það var bara minn draumur. Og svo kem ég inn til hennar á skrifstofuna og það eiginlega það fyrsta sem hún segir við mig, já Þórdís, ég sé að þú ert ekki með stúdentspróf. Ég var með gagnfræðapróf og ég myndi ráðleggja þeir að fara í Lindagötu skólan og klára það og ég man eiginlega allar meira en ég veit ég hvort ég átti líka þá að verða stúdent. Og ég fór bara grenjandi út frá henni, ógulega sár. En... Svo bara leiddi það til þess eftir öðrum leiðum að á deildinni sem ég var að vinna að þá var þarna ein hjúka sem að var deildastjóri og hún sagði Þórdís mín þú lætur þetta ekki að trufla þig, þú getur bara farið í ljósmæðranám og úr ljósmæðranáminu í hjúkrun. Að því þá var það möguleiki, skiljur
1: við. Þetta er öfugt í dag.
0: Þetta er öfugt í dag.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að hérna, og það var ætlunni.
1: Já.
0: En ég fór ekkert lengri en það og fékk bara að starfa í tæp 40 ár sem ljósmóðir og ég hefði aldrei valið þetta fag. Amma mín, Karolína, hún sagði alltaf að ég var með ljósmóðir hendur.
1: Já.
0: Og að því að það voru svo nettar.
1: Já, já, já.
0: Og ég man sko, ég var eitthvað 13 ára og ég bara baði hann að segja þetta ekki við mig, ég gat bara ekki hugsað mér. Allt í blóði og eitthvað, ég bara, oj, bara. En svona var ég nú leitt inn í ljósmaðrastarfi. Þannig að, og ég hætti sem sagt, ég vann við það í þó nokkuð mörg ár. Ég hætti þannig rétt fyrir áramótin 2019. En meðan ég, þegar ég ný útskrifuð þá kynnist ég hérna mannum mínum. Ég veit ég hvort ég að fara hratt, hvort
1: þú veit. Nei, bara, endi ég stopp, við tökum smálíu eftir og hlustum á eitthvað, en ég nefnilega hef heyrt að því hvernig, hérna, guð leiddi ykkur saman. Já. Mér finnst það svo stórkostlegt sagði hann, maður endilega segja frá því.
0: Já, það er alveg stórkostlegt. Ég kynnist kompinni manninu mínum. Það er þannig að hérna, það er kristileg stúdentamót hérna. 1976 minnum að hafa verið, 75.
1: Já, það var 75.
0: Það allir fengu pestina.
1: Já, og mamma mín nefnilega, ég var í móðukviði á þessum tíma.
0: Já, þú varst í.
1: Já, já, og getum svona alltaf skjótt inn í sko, þau veit ég að mamma var svo svegt að missa vatnin, það var eitthvað, hún var okkur söngæðingu, svo eftir að voru hún döð fegin.
0: Já, hún er það svo bara þakka fyrir því það fengu allir niðurgang, já. Sko. En á þessum tíma, að sem sagt, þegar Kolli, maðurinn minn, fer til Bandaríkjana að læra, hann læri sem sagt verkfræði alveg frá grunni í Bandaríkjunum og hann er sem sagt ekki alveg upp á kristnu heimili og

0: Og hann var sko já og hafði jú, Dóra, hann var systir sem að heitir Dóra og var mikið í félögunum og hérna hann, þannig að hann sótti sko kirkju með systir sinni á þessum tíma þegar við sínan kynnumst að þá erum við saman í svona baptista kirkju en áður en að það gerist að þá kemur hann hérna heim á þetta stúdentamót þarna og það hérna þar eru svona vinnuhópar og hann sér með þarna í einu vinnuhópnum og þarna sem sagt er það já ég verði eiginlega hans að bakka hann sem sagt komst til trúar hann ætlaði ekki að trúa Guð og hann, en hann gaf Guði séns og sagði við hann ef að þú ert til þá verður þú náttúrulega að lesa biblíuna ef þú ert til að þá skal ég alveg trúa á þig en ekki fyrr þú verður að sýna mér eitthvað og það gerir sem sagt að hann byrjar að lesa og Guð tala til hans en það undarlega gerist þér að maður minn ætlaði aldrei að giftast hann ætlaði ekki að eignast konu og það var ákveðna ástæði fyrir því að hann ætlaði ekki að gera það nema að hérna þegar hann kemur svo hérna heim og fer með Dóru að sjá þennan vinnuhóp þarna fyrir þetta mót, undirbúning fyrir mótið, að þá sér hann mig og svo ekkert með það svo bara fer hann út aftur sko til Bandaríkjana og þegar hann sem sagt er í Bandaríkjana þá hann sem sagt að neitt kvöld að byggja til Jesú að byggja til Guðs og þegar hann að byggja að hann var bara að segja honum að hann tríða hann vildi trúa hann, hann vildi taka trúa hann að þá bara kemur myndin af mér úr þessum hóp, upp í hugans bara ég voru hvítir í mussum með dökkt sítt hár gulbrún skóma mandalt og bara þessi sín kemur bara upp og hann bara skilur ekkert í svo, svo bara getur hann eiginlega ekki hugsað neitt annað, þarna í svolítinn tíma en svo bara hellin hann sér út í námið og var mikið að læra þarna Svo kemur hann heim í jólin og þá var hann alveg búin að gleyma þessari stelpu og var ekkert að spá í þetta neitt og þá hérna upp í Hlíðartúni, þar bjöggu systur sem að hafa mikið verið í K5K, Rúna Stína og Gísla, Rúna Stína og Edda Gísla dætur og þar var eitthvað bóða milli jól og nýjás og hérna, mér langaði að fara þarna, þetta var sem sagt, Já, þetta var sem sagt, já, milli jól og nýjás og þegar ég kem að þá sest ég þarna, já, við hliðin á einhverjum, sko, og svo allt inni mann kolli, byttu, hvar er þessi stelpa sem að ég sá í síninni og hann lítur bara til hæri og ég siti hliðin á honum
1: já.
0: Og honum bregður alveg rosalega og síðan gerist það að við svo sem tölum ekkert mikið tölum eitthvað saman þarna síðan eitthvað söfnun í bústæðakirkja og við þau voru að safna og fengu KSS fekk pening fyrir það eða stúdentafélagir og hann tók þátt í þessari söfnun ég þarna með Sigrúnu Hallgrímsdóttur hún átti heima í næstu götu fyrir neðan mig og ég hafði læst mig úti og hún stingur upp á að við förum þarna í bústæðakirkju og við förum þangað og þegar ég kem þangað að þá Allt í hennu kollið þarna, Kolbeinn. Og hann lýsir því, sko, hann var að telja saman einhverja peninga og þegar hann sér mig, að hann sagði að það lag svitin niður andlita á honum og niður á pappirinn og honum fast eyrun sko bara standi ljósum logum og honum hafði aldrei liðið svona.
1: Vá, þetta er svaka.
0: Þetta er svakalegt.
1: Já.
0: Alveg bara, hann hafði aldrei verið ástóngin eða neitt,
1: Nei.
0: Sko. Og þá var það sem að Sigrún Hallgrímsdóttir Hún stingur upp á því, hún var svolítið svona, já, alltaf stingur upp á einhverju, hún stingur upp á að við keirum upp í Kaldásil. Ég veit ekki þetta akkurju. Þannig að hann á bíl og ég sitt frammi hjá honum og sigur hún aftur í og svo var hann eitthvað að taka einhverja beygjur þannig að ég datt alltaf svona aðeins í
1: sæti hjá honum.
0: Já. En hérna, og svo gerist það að það í Bjarkar hlýð held ég að við heitið. Að þá voru hérna kristilega stúdentafélag með svona einhverja áramótahátíðar eða þið svona földvaka og síðan kom áramótin og svo var eitthvað framættir og ég ákveð að fara þarna og ég þekkt hann hérna, hérna Magnús Tannlækni
1: Já, Magnús Kristinsson Tannlækni, já
0: og hérna

0: og einhverra hluta vegna þá verðum við samferða hann var á bíl og við erum samferða þarna inn á hérna inn í Bjarkahlíð nei inn í, inn í já inn í hérna þar sem þetta var skiptir ekki máli og þá var Kolli komið þangað, hann mætti klukkan 9 því að hann var búin að segja við Guð sko, nú hef ég ekkert séð þessa stelpu ég búin að fara á samkomi, ég sé hana hvergi og annarkvort þetta bara vitleysa eða þú bara eða það gerist eitthvað núna og svo kem ég inn með honum Magga
1: Já.
0: Og þá bara fjallanum allur ketill í eld og hann sagði, jæja, þetta það bara nú ætla ég ekki að skipta mér en einu en hvað gerist, klukkan 2 að þá segir, kemur Maggi til hans að því hann hafði einu sinni verið góðu vinur systir hans og hann segir við hann Kolbeinn, hérna, hún Þórdís kom með mér hingað og ég var að spyrja hana hvort hún vildi fara heim núna eða vera áfram og hún vill vera áfram gæti ég nokkuð beðið þig að keira hana heim þannig var þetta
1: þannig að þetta var svona allt bara greinilegt að því aftur að vera saman
0: já, þetta var eitthvað svo saman. Og þetta var svo skýrt
1: já.
0: Og það sem að ég myndi kannski vilja segja líka að það er rosalega gott að hafa farið inn í hjónaband með þessa fullvissu
1: já.
0: Að vita það að við vorum bara Guð hafði bara ætlað okkur hvort annað
1: já,
0: það var svo augljóst
1: já.
0: Og hann segir það enn í dag sko, þetta var bara fáránlegt sko.
1: Já
0: algjörlega því að sko þetta var stríti gegn öllu sem að hann þekkti skiluru
1: já.
0: En þetta gerðist þegar hann sem sagt ákveður að taka á móti að trúa á hann
1: Já, magnað Ég voru að segja við kannski að hlusta hérna á eitt lag og hafa við höldum áfram ég, Það margt að segja við að hérna því þú valdir hérna nokkur fallið lög og já. Fyrsta lagið með honum Björgun Halldórssyni Nú sefur jörðin, viltu já. Segja aðeins af hverju valdir það?
0: Já, ég vandaði mig svolítið mikið við að finna lög og langaði þetta væri eitthvað sem að hefur snert við mér að því að mér spæði sko, ég hlusta ég á textan og lægir og þetta tengir mig alltaf við sumar og mér finnst þetta, og þetta tengir mig líka við ljósmóðustarfið að því að hérna við móður brjóstið börnin fá það, þá bestu gjöf sem völ er á og svo er þetta bara íslensk náttúra
1: Já, svo hlusta hérna Björgun Halldórsson flytja lægin og sef í örðin og svo fá að heyra meira

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, ég hérna með hana Þórdísi Klöru Ágústsdóttur, ljósmóður og ljóðskáld og meirum vil ég segja. Hérna hjá mér í stúdíó Lindarinnar í dag og hún búin að vera að segja okkur aðeins frá bara já, hvernig Guð hefur leitt líf hennar bara alveg frá fyrstu stundum, má ekki bara segja það?
2: Jú, þá má alveg segja það, bara frá því að ég fæðist og var á vöggustofu og já. Er svo leitt þarna.
1: Já, þannig að Guð hefur haft, þetta er svo skýrt bara þessi áætlin þegar sem svo segir Jeremía að hann hefur hérna áætlin.
2: Já, þekkir þar fyrirætlanir, hann hafði allan að fyrirætlanir fyrir mig til heilla en ekki til óhamingju.
1: Já.
2: Því ég var mjög heppin með Ágúst og Maríu sem að áttu þá engin börn og elst upp hjá þeim.
1: Og þau áttu trú eða hvað?
2: Já, hún hafði sko... María hafði náttúrulega, móðir mín hafði sótt KFUM og K með mömmu sinni, þetta var svona hún kom stundum í kvennaflokk hún saman í kvennaflokk við mæðgurnar
1: en mér langar að spyrja, hvenær svona áttu eitthvað svona augnablik þar sem þú manst að þú tókst á móti Jesú eða var þetta bara svona fegst að vaksa upp í trúnni eða
2: ég var alveg moment það
1: já,
2: ég var sem sagt hérna Ég sótti náttúrulega, átti náttúrulega bara mína barnatrú og það allt saman og síðan fer ég á svona kristilega skólamót og það 1964 og þá ég þar með Hafdísi vinkonu minni, við vorum mikla vinkonur, þess vegna með tíðrætt hana.
1: Já.
2: En hérna... Og þarna voru mjög margir sem eru náttúrulega bara að syngja í kalla kórha káfa enn til dæmis, kunna Sannolt og Sippi og allir þessi kallar og pappi þinn og svona.
1: Já.
2: Já, já. En á þessu móti að þá einhvern veginn fannst mér bara eins og Guð var að kalla mig og ég man að ég grét og ég einhvern veginn svona, já það talaði bara allt mjög sterkt til mín á þessu móti. Og þá getum við eiginlega sagt að þá hafði ég bara staðfest það sem ég hafði svo smalt að trúað. Það varð eitthvað neginn svona dýbra, dýbra inn í mig og var þá eitthvað sem að ég fann að ég vildi helga mig. Að það væri þetta væri mín stefna.
1: Já. Og þú náttúrulega sagður okkur frá hérna áðan hvernig það kom til og að sljósbóðir sem bara hreinlega hvað við leittum inn í það
2: við leittum með algjörlega það, því ef ég hefði verið með stúdentspróf að þá hefði ég bara farið í hjúkrun
1: já. Og já, svo sagði ég náður það fannst þetta frekar eitthvað svona supulegt
2: já, þetta var alveg ótrúlegt
1: en hvernig svona hvernig að það vera, já, kemur trúin eitthvað svona inn í ljósmóðustarfið?
2: Já, sko, ég náttúrulega mjög, ég get aldrei greint á milli mín og trúar.
1: Nei.
2: Það einhvern veginn þannig.
1: Trúin er bara hluti af
2: Trúin er bara hluti af mér og þar með Jesús hluti af mér.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að ég grein ekki þar á milli.
1: Nei.
2: Að því að hérna auðvitað er maður kannski ekki alltaf ofsalega meðvitaður það, en hann er allstar í lífi mínu og ég sé sem sagt, förin eftir hann hér og þar jafnvel tek ég getur í þegar hann að gera það en ég myndi segja að hérna til dæmis í ljósmaranáminu að það var mjög mikil styrkur að trúa hann og geta sem sagt beðið fyrir konunum og börnunum en ég átti svolítið erfitt og það kannski ákjöld að ég segi frá því Ég átti svolítið erfið þarna í félugunum, KFM og K, þegar ég í ljósmaranáminu. Þá ég 20 og ég útskrifa 76, þá ég 26 ára og ég verið 24 ára. Á þessum tíma að þá, já, ég var ekkert svona, ég átti alltaf erfið með að vera heima og byggja að lesa í biblíunni. Ég bara á erfið með að vera 9-4 manneskja. Ég átti mjög erfitt með það og það var á þessum tíma og það eru bara allt í lagi með það það voru áhrif frá Noregi í félugunum að það var rosalega áhersla á að maður yrði að biðja og lesa í biblíun á hverjum degi það var eiginlega grundvallar atriði að gera það og á

0: þessum tíma na, áður ég fyrir ljósmaranámi þá finnst mér ég ekki tilheyra þessu lengur. Þetta sé ekki mitt og það kemur svona tími hjá mér þar sem að ég á í mikilli baráttu út af þessu og eiginlega tók bara til mig hérna versi sem segir margir eru kallaðir en fáir útvaldir og ég var ekki eina þessum útvöldu og ég ákvaða að ég ætla að hætta og ég þannig ljósmaranáminu og ég bjó ekki heimavistinni þannig að ég var ekkert svo mikið með þeim það allt öruvísi heldur en þegar maður býr með þeim en það var búið aflétta skildu að búa þar
1: já, það var bara aflétt já, það var þannig á þeir að það þurfti að búa heimavist
0: en ég bjó á Njálsgötu og ljósmaraskólin var bara við Landspítalinn á Barónsstíg sko.
1: Já,
0: en ég hefði samt búið þar ef það hefði verið skilda en svo hérna finn ég það bara að mér finnst ég ekki geta verið heil þar einhvern veginn og tekið þátt í öllu og ég heldur ekki heil í KFMK mér finnst ég vera svona hálfvolg einhvern veginn og þessi bara átti sér stað svolítið tíma hjá mér og þá hugsaði ég stundum það sko og ég hef oft notað þetta vers að þú ert hvorki heitur nýja kaldur heldur hálfvolgur og að því út hálfvolgur þá skirpi ég út af munni mínum en ég get líka hort á þetta vers jákvætt og hef oft vitnað í það að ef þú ert ekki heilsugar í einhverju þá færðu ekki að út úr því þú þarft að vera heilsugar hvossi að þá að trúa ekki eða að trúa, skilurðu mig
1: já,
0: og þarna var ég akkurat á þessu tímabili og svo kannski kem ég aftur að kolla þegar að þessu kemur
1: já.
0: Því að ég ætlaði sko að hætta og ég fer á síðustu samkomuna inn á Atmastíg og þetta var bara mín síðasta þetta var hérna
1: Kveðja.
0: Að sumri til sko
1: Já.
0: Herðu og þá bara hann þar og þá sko þá hafði hann sko semið þarna á ufubugkvöldinu já og líka í hlíðatúnu og það sem hann en við hefum ekkert verið í sambandinni
1: Nei.
0: Við vorum ekkert að skrifa stá eða neitt hann hann fór bara út og þá allt í einu sér hann mig og ég sé að hann þarna og hann setur svo í samband við mig og það er eiginlega út af því að hann búin að taka trú að ég kem aftur inn í félögin
1: Já.
0: Og byrja í kristilegu þannig stúdentafélagi en ég var hætt
1: hann að guð notaði hann til að leiða því tilbaka
0: hann notaði Já. Hann til að leiða mig inn í félögin
1: Já.
0: Ég glemdi nú að segja frá Já. Þessu en þetta er líka
1: Já.
0: Þetta er líka mjög merkilegt þannig að mér var bara ætla þetta
1: Já.
0: Það alveg greinilegt sko
1: Guð var bara ætla þetta tóga í því
0: Já, það var tóga í mig bara Já,
1: þannig
0: að já, ég hérna svo hefur náttúrulega bara hef ég sem betur fyrir haft gæfu til að kynnast þessum ljósmaðurum mínum sem að lærðu með mér og þeim hefur örglega fundist ég svolítið skrítin skrúfa ég er alveg viss það og hérna, en núna til dæmis segjum við 50 ára ljósmaðra ammali og við erum að fara bara núna á 50 daginn til Króatíu og hérna haldi upp á það
1: já,
0: nýju saman
1: hérna mér langar aðeins af því að ég vissi að þú hefur farið og heimsótt kristnubóðs slóðirnar í Kenju
0: já, já.
1: Þá stökkum við alveg svolítið langt fram já, í tíman
0: einmitt.
1: En já, líka aðeins tilbaka já, hvernig kom það til að þú fórst
0: það til kemur til vináttu minnar við Rönn
1: já, Sigurðardóttir
0: Sigurðardóttir, það var hérna á tímabili það var starfsemi sem var rekin nýr í Östustræti það var ömmu kaffi og það var líka svona bænastundið þar, það var kallað miðborgarstarf ég veit ég hvort það var kannast við
1: það já, ég man eftir því
0: já, svona, og ég var svona í bænahóp með Helgu Steinunni Hrópjastóttur og Rönn Við þrjár hittumst þarna upp á loftinu í Hressó og báðum. Og þannig kemur sú tenging og verður svona upphaf af vináttu minni bæði við Helgusteininu og við Hrönn. Og þegar þau síðan flytja út og svona og eru búin að vera þarna þau voru að fara heim bara held ég hálfu ári eftir að þið Kári voru þar.
1: Já, það getur passað.
0: Já, að þá fer ég sem sagt út með Kára sinni mínum sem að hann fættur 87, þá var hann 13 ára gamall, þetta er árið 2000. Og mér langaði að taka hann með því að hann hefur alltaf elska dýr og það var náttúrulega safari ferð og svona.
1: Já, já.
0: Og það var náttúrulega bara alveg stórkostlegt að heimsækja Hrönn og Ragnar og fara á þessa staði. Þau bjuggu í

0: gott og þau fóru með okkur og ég að reyna svo mikið að muna hvað þessi staður heitir en hann frekar hátt upp í fjallunum og það erfitt að keyra langað.
1: Eða testa eða sekar kannski ég ekki alveg nú að vela mér í Kenju en þetta svona, já, ég hef komað einhvern tímann á stað þarna sem heitir bæði sekar og testa held að það sé svona svolítið upp í
0: já.
1: Fjöllunum, en það náttúrulega margir staðir hann
0: já, já,
1: ég bara ég veginir voru og eru held ég enn alveg oft ekki mjög greiðfærir
0: nei, þeir eru það náttúrulega ekki nei, en ég man eitthvað eftir því að þegar vorum að keyra þarna upp yndir að þá var Ragnar að segja okkur frá Helga Hrópjarsinni sem að fór þarna á mótuhjóli sko. Þarna upp en við vorum náttúrulega það var alveg stórkostlegt að vera þarna og fara á samkomur og ég man eftir okkur þarna þar sem það allir voru undir trí sko, í skugganum og fleiri tugi manna og þriggja tíma messa eða samkoma sko og líka fara í skóla og sjá það og hérna heilsugæslu og það var svona ýmislegt sem að við sáum þarna og eins að fara í svona heimboð og fá hérna teð já. Við fengum ekki hérna, hvað heitir það náttúr aðal rétturinn?
1: Úkali
0: já, já, það hafði ekki verið úkali já. Já.
1: Það svona maískaka
0: já.
1: Og svo hérna eru það með kjúklinga kásu með eitthvað svoleiðis
0: já, já. En þetta var allavega, við vorum þarna í ábyggilega eina tvær vikur, sko, já. Held ég.
1: Og þú hefur væntanlega verið búin að fylgjast með kristinbóðstæðarunni sjá myndir og allt áður en þetta var.
0: Já, þegar maður var í kási stelpa, sko, það var hérna, nú mann ég búin að gleyma nöfnunum, sko, já. Vorum hvað hétan? Það var allavega, við vorum alltaf að byggja fyrir ákveðnum einstaklingum, já. Þarna úti og byggja fyrir kristinbóðunum og öllu þessu, þetta var bara hluti af lífinu, sko,
1: já.
0: Í KFK.
1: Þannig að það hefur verið mikil upplifun að fá loksins að koma á staðin.
0: Já, og það var svo eitthvað neginn, þannig eins og þú veist, ólýsanlega upplifun að koma þarna. Og það er sko myrkrið svart og tennurnar og hvítan hvít.
1: Já, einmitt.
0: Og það er allt eitthvað neitt, það er bara svo, það er svo yndislegt það sko.
1: Já, þegar við langa að fara aftur.
0: Ég hefði alveg getað að hugsa mér það.
1: Já. Það kannski kemur að því.
0: Það er maður veit það aldrei.
1: Kjartan, Jónsson er svo duglegur að fara með hópa.
0: Já, einmitt. Já, það hef bara, ég hef verið að þvæla svo mikið annað.
1: Já, einmitt, maður getur ekki gert
0: það. Það hef bara ekki verið pláss fyrir það.
1: En dýrmætt minning.
0: Mjög dýrmætt minning og hafði mikil áhrif á líka Kára son minn og...
1: Já.
0: Og já, bara okkur bæði og ég man alltaf eftir því að þegar vorum hjá Hrönn og Ragnari að hún var búin að útbúa vöflur eða eitthvað og svo áttu að fá te og ég man eftir ég kem inn í eldhúsi til hennar og ég vildi hafa sykur í teinu þannig ég tek svona kúfulla skeið af sykri og læti teði og ræri svo fæ ég mig sopa og ég bara hef aldrei fengið annan eins óþverja upp í mig, þá hafði ég sett salt í staðinn fyrir te og ég ætla ekki að mæla með því fyrir neitt,
1: Nei.
0: Því að það er hryllingur.
1: Þeir gera þetta nú á ákveðum stöðum í Eþíópíu þetta er salt og smjör í kaffið
0: ég minn einast
1: það er svona verið að
0: líta mér bara ábara svo mikið
1: já, einmitt, ég trú að því en hérna Já, það er svo margt sem okkur langar að tala ég hérna þú varst aðeins með mér og fleirum í íslensku kjæslu kristnibóðsambæði þess að kannski koma því aðeins setna
0: Já.
1: En mér langar svo að tala aðeins ljóðinni því þú hefur samið og ég mikið af ljóðum og þýtt og við, þegar ég var að stjórna barnakór K, Fóm og K hérna
0: Já.
1: Fyrir einhverjum nokkrum árum síðan
0: Já.
1: Þá er mitt hérna, vorum við með sett upp söngleiki sem að
0: Já.
1: Þú þýttir
0: Akkurat.
1: Alveg smeltalega Já. Vel Hefurðu alltaf skrifa ljóð?
0: Já, ég held ég hafi bara alltaf gert það, ég geru það bara sem lítið stelpa, þá var ég eitthvað að skrifa Og svo gerist hann og ég átti mjög góðan móðurbróður, Kári hétt hann og hann var einstaklega góður maður og hann var mjög trúaður og hann vissi að ég var að gera ljóð og hann vildi endilega gefa út ljóðabók já, og hún átti að vera komin út áður ég erði 15 ára.
1: Já, já.
0: Þannig að það voru, ég man ekki, mér minni bara að séu 100 ljóð í henni, ég bara man þetta ekki, hún heiti Ljósgeislin.
1: Jú, allt ljóð eftir þig.
0: Allt ljóð eftir mig, innbundin, voðalega fín, sko, svo var ákvöðin til kristinbóðsambassins að bókinni og hún var gefin út í 500 eintökum, númerum.
1: Já.
0: Og hérna, og þetta voru náttúrulega bara

0: Já, ég átti svolítið erfitt með að lesa hana svona seinna en þetta er ágætlega ort ljóð, sko. Já. Ég þarna 13 og 14 ára og svo þegar ég að semja sig ljóð, þannig að þetta nú greinilega verið pappi minn Gísli heitinn, hann samti ljóð, sko.
1: Já, já. Þannig að fengi þetta svona
0: Já, arf. Þannig að ég, þar þjálfast ég, en svo kemur náttúrulega tími bara þarna þegar ég orðið 15 og búin með þessi ljóð, mér fannst bara ég vera bara tóm, sko. Já. Þannig að ég þurfti nú að taka mig nokkur ára kvíld, sko, frá því að ég ekki svona trúaljóð og bara ljóð yfirleitt, sko. Já.
1: En þetta voru alltaf trúaljóð, þessi sem hann sendir.
0: Já, svo há alveg bara. Já, já, já. Meiri síðan hérna Hilmar Baldurs, frændiðin.
1: Já.
0: Að hérna, að hann hefur sungið
1: já.
0: Úr bókinni, sko, ljósgeislanum.
1: Já.
0: Já.
1: Við sín eiginlega, samta lög að það, samta hann þá lög?
0: Nei, þetta voru eitthvað svona lög sem eitthvað hljósvildir hefði flutt
1: já,
0: og
1: já,
0: hann
1: já.
0: Hefði tekið hann að tvo texta og sungið sko.
1: Passuðu við, já, einmitt. Já. Það ekki langt síðan og gafst út ljóðabók
0: já.
1: Núna síðast.
0: Já, ég sens að þegar ég, þannig ég 15 ára þegar fyrsta kemur út, síðan þegar ég verð 60, þá kemur semst, bók nummer 2 og hún heitir Hindin. Og ég vildi láta hana heita hindina af því að mér finnst sko svo fallegu sálmurinn eins og hind leitar lindar vatnsins leitar sálmin þig og guð og systir hans Kolla og Dóra sem að var mikið í KSS að hún hannaði fyrir mig kápuna og kápan einmitt af hind ofbáslega falleg kápa og þar eru mér fyrstu ljóð í þeirri bók Og það þá bara allt mögulegt, en það er allt trúaljóð.
1: Og þetta þá ljóð sem hefur búin að semja á löngum tíma?
0: Já, svona, saman. Kannski svona 10 árum.
1: Já.
0: Já, ég gæti alveg trúa því, svona 10, jafnvel 20 árum, sko, gæti verið
1: Já.
0: Að það hafi verið. Af því ég fer svo fullt aftur að semja.
1: Já.
0: Kemur þarna tímabil sem að gerist lítið þegar ég í Bandaríkjunum, af því ég bjóð þar
1: Já.
0: Í Bandaríkjunum í 4 ár. Og þegar ég kem heim að þá sný ég aftur tilbaka í KFK og þá einhvern veginn svona virkjast þetta hjá mér og kannski ég verð þarna ef ég vík kannski aðeins það kannski út úr, kannski að ég fara setna í það.
1: Það allt í góði, við fyrir maður, við getum bara fram og tilbaka,
0: já. En ég var sem sagt í stjórn KFMK,
1: já.
0: Það var sko, eða Já, það var þá orðin sameiginlega stjórn og þá í gangi út í London einhver svona heilags andavakning og ég hafði smá upplifun af því hérna þegar ég var um tvítugt, ég ætla ekki að fara út í það hér og á þeim tíma var smá klofningur, það fóru sem í kriski, hérna ungt fólk með hlutverk og hinni hélt áfram í KFMK og ég prófaði aðeins hitt en kom aftur í KFMK á þessum tíma, þá var ég tvítugt. Svo hérna er ákveðið að senda, það var hann hérna, hann Ragnar,
1: Já.
0: Hann fór með mér út
1: Já.
0: Og hann Andris og svo ég. Og ég er senda því að ég var ekkert sérstaklega hrifin af svona þessu heila senda eitthvað. Og hérna, og hafði bara mína svona, já, ég hafði mína skoðanir á því og svona. Nema að svo bara fer ég í þessa kirkju og þetta er eiginlega það magnaðasta sem ég hef gert af því að ég kem þarna og þetta er biskupakirkja og þarna hafði allt verið mjög formfast og messa klukkan 8 eitthvað og kannski eitthvað á morgnana og svo bara er þeim með námski þarna hann, sem að gaf út bókina hérna Hvað heitir
1: hann? Var það nokkuð hérna, tilgangsrikt líf eða, nei, hvað?
0: Nei, þetta var svona vinnubók, vinna með svona trúaskref, ég bara man ekki þetta fór bara í allar kirkjur.
1: Já.
0: Og sá sem að gefur út bókin að hann þá prestur þarna í þessari kirkju og í stuttu máli að það verður bara vakning í þessari biskupakirkju.
1: Já, hérna. Var það þarna í London Trinity Church? Já,
0: já.
1: Já.
0: Og við erum sem sendt út til þess að fara á samkomur og tekka út þetta með hann heilaga anda og þetta allt saman og líka vera undirbúin eða áhrifin bærist nú til Íslands.
1: Já.
0: Ég var áhrifin bærist til Íslands.
1: Já.
0: Þannig að ég fer þarna út með þeim og þá þessi kirkja bara orðin þannig að það bara endalausar messur og samkomur og lofgjörð

0: og það bara allir sem vilja vinna fyrir kirkjuna, það bara fólk að, bara, það bara sjálfboðaliðir í tugatali og ég bara, og það var þarna, og ég fer fram til fyrirbæna, fólk var þarna dansa og syngja og það var þetta í gólfið og ég sko, ég var að svo, já hérna, það, þetta alveg merkilegt, þú segja, því ég var sko, mér fannst að vera bólusett fyrir þessu.
1: Já.
0: Og ég fer þarna upp til fyrirbæna og það þarna prestur, mjög virtu prestur sem að byði fyrir mér og annar og ég náttúrulega bara hrín í gólfið. Og þrátt fyrir það ég hefði
1: allar ekki
0: finn, já ég bara hafði ekkert það að segja nei, það var bara nei. Þannig og það gerðist eitthvað hjá mér þá
1: já.
0: Og þá eiginlega kynntist ég heilum anda öðruvísi en ég hafði kynst honum í KFMK
1: já.
0: Að því að það var svolítið munur á hvítasunnusöfnuðunum og KFMK hvítasunnusöfnuður var með mjög mikla áherslu á tungutal og verkheilas anda og gjafir meðan KFMK var miklu íhaldsamara að þessu leiti mm-hmm. þannig að það var kannski með varnagla á sér eins og ég var
1: já.
0: Því ég fer út mm. en svo eru bara svo margir sem höfðu orðið á því fyrir utan að ég vissi það sjálfa að þetta breytti lífi mínu
1: já.
0: Og það sem ég lærði líka á þessu að ég vil meina það að það svo oft sem að við kannski fáum eitthvað svona sterk trúaleg tímabil í lífi okkar Og svo erum við kannski ekki alveg þar akkurat, kannski næstu 10 árin eða eitthvað, eða 5 árin eða 3, að það skiptir ekki máli. Af því að allt það sem að þú hefur upplifað, það færi þið þangað sem þú ert og það hefur alls sinn tíma í lífi okkar. Yeah. Og það var oft sko einhverja raddir sem voru að segja mér, já það búið að taka allt frá þér, þú getur ekki þetta og þú ert ómögulega, þú getur ekki beðið og... Og þetta voru rættir sem ég heyrðu oft jafnvel utanafrá og líka bara inn í mér.
1: Já.
0: En svo hefur bara lífið og gangan, sem sagt, mín trúa ganga kennt mér það að þetta ekki þannig.
1: Nei.
0: Þú ert bara annarkvort guðs barn eða ekki.
1: Akkurat.
0: Og þess vegna átti ég svo auðvelt þegar ég var, fór síðan að vinna sem ljósmóðir að þá var ég svo óhrætt við að taka þátt í því sem var að vera, eitthvað partí, eitthvað í vinnunni og eitthvað bara eitthvað sem var skemmtilegt. Og ég man eftir að það var ein ljósmóðir sem að hún hafði verið vottu Jehóva og hún hafði einu sinni verið í félagunum okkar og það var svona, já, hún var svona að leita eftir einhverju sem hún fann ekki þá á þeim tíma en svo hittir hún mig og þá ég orðin svo miklu opnari skiluru
1: já,
0: og eru allir sem að voru á þeim tíma orðnir opnari
1: já.
0: Og þá fannst henni svo gott að tala við mig af því að það var bara hægt að tala þetta
1: mm.
0: en á þessum tíma í KFMK og bara í allstaðir í þjóðfélaginu það mátti náttúrulega ekki tala trú og það mátti heldur ekki tala pólitík þetta Nei. Var bara, það voru bannorð
1: Já, akkurat já. Og svo sér maður þetta, svo fyrir deilingi alltaf, svona mér svona þegar að þorma á sig Heru, við ætlum aftur að taka örstu hlý og hlusta á næsta lag sem valdir það er hérna Það var hérna Sálmurinn og faðir gjör mig lítið ljós
0: Já.
1: Sem að hún Ellen Kristjánsdóttir flytur okkur hér. Mm. Viltu aðeins segja stutt svona tenginguna við það lag?
0: Já, það er eiginlega tengið svona lífi mínu finnst mér mjög stert og því sem að ljóðunum mínum og bara minni trú að við séum ljós.
1: Mm-hmm.
0: Og það er náttúrulega mikið áhersla, Jesús leggur mikla áhersla á það að við séum ljós. Okkar. Hann gerir ekki mikla kröfu til okkar en hann vill að við elskum hann og við sýnum kærleika og við sýnum ljós fyrir hann
1: Nákvæmlega, hlustum hér Ellen Kristjánsdóttir og faðir gjör mig lítið ljós

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Ég er að spjalla hérna við hana Þórdísi, Klöru Ágústdóttur, ljósmóður, ljóðskáld. Við erum búin að fara svolítið að víðanvöll sem bara frábært og bara minnst alveg stórkostlegt að heyra þannig að vitnisburð þín bara hvernig Guð hefur leitt í gegnum lífi. Þetta er alveg
2: margt. Það er alveg einstakt, sko.
1: Já, sem segir svo margt einhvern veginn, bara eiginlega frá því þú ert þarna nýfætt af okkur stofu og hjónabandi og við vorum núna síðast já, og ljóðin, fyrsta ljóðbókin kom út bara 14 ára, 15 ára og hérna já, og svo hvernig þú fekkst upplifa heilan anda út í London og svo leið svona fyrir það ykkur sem voruð að kom að kveikja á tækinu
2: já.
1: En hérna, já, svo hérna fórstu til Kenju og fyrst að upplifa aðeins þetta starf sem já, að kristnabóðsambandi hefur
2: algjörlega magnað að fá að upplifa það
1: og, svo, og þú hefur náttúrulega eins og kom fram hérna án fylst með þessu gegnum það var náttúrulega mikið talað um kristnabóðsstarfið í KFK og svona gamla dag
2: og við vorum alltaf að byggja fyrir ákveðnum einstaklingum og kristnabóðunum og maður bara ólst upp við þetta
1: akkurat
2: já, þess vegna var það mjög magnað að fá að af því það er náttúrulega allt annað að koma heldur en að sko sjá myndir og svona, en svo við vitum
1: já, bara lyktin,
2: það er eitt svona bara, þú veist, þú getur ekkert útskýr hvernig það út á landi eða þú ert alltaf inn í bíl
1: nei, nákvæmlega, þetta verður öðru vísi já. En já, það nú alveg að ýmsu taka, mér langar svona aðeins mér langar til þess að verða væri gaman og myndi að lesa fyrir okkur eitt ljóð því kannski, ef við kannski bara enda á því
2: já,
1: og, en við erum ekki alveg búnar strax, við ætlum aðeins að fara að því þú varst nú með mér og fleirum komst aðeins og tókst átt í íslensku kennslu Kristnabóðsambandsins hvernig
2: það var það? Bara, mér fannst það mjög skemmtilegt og það komir svolítið og reynda að koma það mér, ég bara hendi mér út í þetta ég hef aldrei sko kennt eða þannig og ég fer bara óundi búinn þarna og sest allt í henni bara hjá okkur hóp og svo fyrir ég hann þarna blöð og hérna og einhverja leiðbeininga sko sem var nóg til þess að maður gat byrjað og þetta, mér fannst þetta að vera mjög gefandi og í rauninni mér fannst líka gott að sko ég var það bara ein með hennan hóp og maður gat svolítið svona sko

0: eftir eyrannu en svona verið samt með alveg ákveðin ramma og reyna að mæta þeim þar sem þau voru stödd og hvetja þau til að gera eitthvað. Þannig að ég held ég að vera þannig í 2 vetur og mér finnst þetta mjög merkilegt starf og það var nú bara svo vel sótt að það var stundum bara til vandraða sko.
1: Já, mér leið stundum eins og þegar læri sönnir setti netin og tenni megin og þau voru bara reyða rifna.
0: Já,
1: það var svolítið þannig upplifin sko
0: stundum. Ég var akkurat á þeim tíma sem að þetta var svona, að fjöldin var svona mikill og svo var náttúrulega ákveðin kjarnið þarna og Þú heldur náttúrulega og hélst mjög vel utanum þetta starf og svo var náttúrulega bæði hún bárað þarna og hún hérna, það var einhver önnur sem kom inn líka.
1: Já, það var margir tekið þátt og
0: svo dýrmætti fá. Já, margir tekið þátt og leitt þetta sko.
1: Já, og það alltaf þurfa sjálfbúið þannig að það einhver hérna úti sem að hlusta og vill taka það næsta haust.
0: Það er svo sannlega hægt að mæla með því því að það er svo gefandi að fá að, að sem sagt bara kynnast fólki frá öðrum löndum og finna þennan kærleika og bara þessa tengingu að það var ekkert á milli okkar sem að skildi okkur að
1: Nei,
0: í raun og veri.
1: Við erum all börn guðs.
0: Við erum bara all börn guðs.
1: Saman hvaðan við komum.
0: Ég var mjög þakklátt fyrir það.
1: Já. Þú myndist aðeins á það hérna áðan að þið bygguð, þið fjölskyldan bygguð þið í Bandaríkjunum.
0: Við Kolli byggum í Bandaríkjunum þegar þarna þessum tíma þegar við kynnumst að þá á hann eftir 1 ár í námi, hann var ekki búin með námi sitt og hérna.
1: Þannig var þetta áður en að börnin fættist.
0: Já, þannig að það gerist nú þannig að eftir að þessi óskapla röðu kynni okkar Kolla þarna að við náum saman. Að þá bara er það þannig að ég að útskrifa sem ljósmóðir 1976 í september. Hann aftur á móti var þarna heima sumar og þurfti að fara út semst, í námið og við vorum semst búin að hittast þá alveg bara töluvert sko áður. Nema að svo fer hann með mig hérna í, það er þarna nálægt Úlfarsfelli, ekki úrval, kannski var það úrval þegar við fórum upp, en ég skildi ekki í þessu að hann var svo ægilega þögull allan tíma sem vorum að lappa upp og ég var stundum að segja eitthvað. Svo þegar við komum upp á fjallið, eftir sem satt í september 1976, að þá krýpur hann hérna fyrir rammi og spyr hvort að ég vilji giftast honum sem ég vildi. Og þá skildi ég að hvernig var svona hljóður þegar við fórum inn.
1: Nei, bara verið stressaður.
0: En hérna, þannig að þar sitju, þannig að þá sem sagt segi ég já, ég vil giftast honum og síðan bara í kjálfarið að þá kaupir hann hringa og við trúlófum okkur áður en að fer út. Hann vildi ekki skilja mig eftir hérna, hann vildi ekki taka sjensinn. Hann var svo skotinn í mér og treyst ekki að það myndi ekki einhver annar ná í mig, þannig að hann vildi festa mig. Og síðan fer ég út til hans þá bara eftir að ég útskrifast og þá býr hann í Ann Arbor í Michigan og á þar hús með Dóru systur sinni og Pétur Guðlauson sem þá eru Jón og þar bjögum við fyrst til að byrja með leigjum síðan húsnæðu og ég úti með honum við komum heim þarna 81.
1: Já.
0: Hann var bara byrjaður í þessu námi þegar ég kynnist honum sko.
1: Sóttu þið kirkju þar?
0: Já, þá var það þessi baptista kirkja sem að Dóra og Pétur fóru í og við fórum í þessa kirkju og það var bara mjög góðu söfnur og við vorum líka í svona biblíulesók, svona Bible study, svo tókum við þátt í svona alþjóðastarfi, það sem að var svona myndi mann kannski svolítið á ég veit ég hvað að segja, milli KSS og KSF kannski meira KSF að þetta voru allt námsnir og þá eignuðustu marga góða vini til dæmis Jóhannu frá Uganda og það var líka frá Suður Kóreu og Japan og alls konar sem komu heim til okkar sko, við byggum í mat þarna úti þannig að það var mjög skemmtilegt og mjög gefandi tími og vorum hann í 4 ár og ég ófrísk af elstu dóttur okkar Maríu Solveig árið 80 haustið 80 þegar við komum heim haustið
1: Börnin eru 3, ekki sant?
0: Börnin eru 4
1: Þeir eru 4, já, þau vita
0: Egnast 4 börn á 6 ánum
1: Já
0: Ég er náttúrulega orðin 30, er að verða 31 þegar ég ófríska Maríu
1: Já
0: Þannig að það var annarkort að hrökkva

0: Já. Þannig að þau eru þau fjögur.
1: Já.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Og svo síðan í kjölfarið að því að þá, að því að ef við komum nú að ljóðunum aftur, að þegar ég sem sagt komin heim frá Bandaríkjunum og komin inn aftur í K-samfélagið og þarna, fer í atinend að skipulegja fundi hjá KFK og svona fyrir, semst eldri deild KFK að þá fara að koma ljóð aftur og hérna og það voru náttúrulega eitthvað svona þegar í hérna, hvað hétt kórin sem að var með, það var æskulskór KFMK þá var í stundum að þýða
1: Já.
0: Fyrir geirlaug sem að stjórnaði og einhvern annan ditta páls
1: Já.
0: En svo kemur aðna tímabil sem að ég sem sagt fer þá að semja ljóð og það bara eitthvað sem að já, ég hef stundum ekki undan og stundum kemur ekkert
1: þannig að þetta bara svolítið kemur til þín
0: já,
1: þú veist ekki raun, að sitja alveg bara
0: ég get ekki sko,
1: Nei.
0: Ég get ekki sest og sagt ég ætla að skrifa ljóð það Nei. Bara gengur ekkert sko
1: Nei. Þetta bara guðs, bara náður gjöf
0: Já, þetta raunni gjöf og kannski það þessuna sem ég byrtið á Facebook
1: Já.
0: Af því að mér finnst þau ekki vera til mín
1: Nei, skil
0: Þau eru gjöf
1: og það,
0: ekki, og það er ekki til þess að fá okkur like heldur bara, ég vil að Talin þetta fara út og ég fæði þessi ljóð og stundum hugsa, hvernig ég skil ekki hvernig ég get alltaf verið að yrkja Guð og Jesú og allt þetta, ég búin að gera svo mikið og þetta alltaf ég bara skil það ekki
1: Nei.
0: Þannig ég tek þetta í rauninni það tek ég ekki frá mér
1: Nei, þannig,
0: að, já, þannig að þess vegna bara kemur út þarna hindin og svo því, það þegar ég 60 þegar ég 70 þá kemur út hérna mitt hjartans mál nei ég ruggla þegar ég 50
1: já.
0: Kemur hindin út þegar ég 60 þá kemur hérna
1: Var það hjartans mál?
0: Já, hjartans mál, hún kemur því 60
1: já.
0: Og þegar ég 70 þá ég tilbúin með sem sagt bók en þá var COVID þannig að hérna þannig að hún
1: kom út setna
0: Já, nei, ég að ruggla því að það er mitt hjartans mál sem lendir í COVID
1: Já.
0: Þá hlýtur það, já, þú það passar
1: já.
0: Þannig að glóð hún sem sagt kemur út
1: Já.
0: Þegar ég verð 75 ára.
1: Þannig að þú heldur upp á stóramælin alltaf með
0: því að gefa ljóðabækur. Já, ég held upp á stóramælin, já.
1: Núna bara, ég held við getum, við erum bara að gefa annar þátt setna, það bara var svo gaman að heyra þetta allt saman og vona hlustendur að við notist líka. En mér langar svo svona að, í lokin ef þú getur lesið fyrir okkur aðeins úr nýjastu bókinni, henni Glóð.
0: Já, ég skal gera það.
1: Já, og svona meðan úrst að finna, hvar er hægt að, hvar er hún fáaleg?
0: Hún fast í kirkjuhúsinu, ég gerði eiginlega bara, mér langaði eiginlega mest hún yrði keift þar
1: Já.
0: Og hérna ég hef ekki verið nógu duglega auglýsana
1: Nei.
0: En ég get alveg ég hef fengið mjög góða viðtökur á ljóðunum mínum ljóðum mín eru opna svolítið öðruvísi kannski innsýnheldinu fólk á one out
1: Já.
0: Frá trúalegum sjónarhóli eða ljóðum þannig að það er alveg hægt að sko, þetta ég get alveg mælt með þessu sem til gjafa sko og
1: Já.
0: Svona og hérna glóðin mín hún sem sagt fæst þar og já
1: það var gaman að fá að heyra
0: já.
1: Heyra brot
0: já, ég nú þarna eitt sem að ég held svolítið upp á og kannski lýsir mér svolítið mikið ég kallaði ríkidæmi ég á hjarta fylli af Jesú hug fró af nærveru bikar minn barmafullur Minn flöktandi hugur á festu og rætur í frelsana stjúpu ró. Ég hef numið fingur góma guðs á færibandi tilfinninga minna. Hann mín kjölfesta. Svo annað hérna hjartað. Hjarta mitt tifar og tifar. Ég tengist því meir og meir. Það leika sér ljós og skuggar. Þar lifnar svo margt og deyr. Þar vaknar vitunda nýju. Og viljinn finnur sinn mátt. Þar helst vil ég rækta hlýju, heilindi, frið og sátt. Svo kannski eitt hérna ég kalla það sjálfskoðun. Láttu nú ljósi þitt, lýsa upp hjarta mitt. Taki ég til þar inni í trúfastri leiðsögn þinni. Láttu nú ljósi þitt leika hjarta mitt, lýsa upp skúmaskotin, í skömminni leynast brotin. Hreinsa þú hjarta mitt, helst skal það vera þitt.

0: Byðja þið blíði faðir, þú brotunum saman raðir. Barð þitt ég blessa þér, það besta, þú sér því mér. Allt sem mér undan blæðir, almáttu hönd þín græðir. Allt má ég þakka þér, þín vegna ég hér. Láttu nú ljóst þitt bjarta, loga í mínu hjarta. Mér langar svolítið að fá að minnast á eitt starf sem ég í, ég get eil ekki hætt áður. Það ég hef tekið þátt í að vera með kyrðardaga fyrir konur á Löngumýri í Skagafirði. Mm. Þetta tvisvar á ári og þetta frá fimmtudegi til sunnudags og þeir fara fram í algjöru þögn. Við erum með prest með okkur og við erum semst með íhugun og slökun og þetta það geta verið 15 konur og við erum 5 sem að sjáum með þetta. Mm. Og að geta verið 15 konur í senn og verið með lágan þröskuld. Vandamálið kannski það að það vilja oft koma fleiri en geta. En þetta eitthvað sem að margar konur hafa þegið að koma sem að hafa, já, gengið á vegg eða bara, það bara alls konar eða lent í sorg. Þetta alveg algjörlega einstakt og við höfum bara séð kraftaverk gerast í lífi margra kvenna. Í á þessum stað
1: eru einhver stær ef það einhver núna sem að hlusta og langar til þess að kynna sér það betur er einhver heimasíða eða
0: það samband? Facebook síða sem að held ég bara heiti kyrðardaga kvenna
1: já.
0: Það má líka bara senda e-mail á mig
1: já.
0: Sem disaklara@gmail.com disaklara@gmail það má alveg senda á mig
1: já, fyrir spurning
0: já
1: Einmitt, nú eru svo margir einmitt að lenda í svona lenda á eitthvað svona
0: en það mjög mikið þarf fyrir svona starf
1: já, greinilega
0: kvennastarf
1: er þetta alltaf ákveðnum tímum á árunni
0: þetta föstum núna undanfarið þá þetta í október og í mars eða apríl
1: já.
0: Næstu eru 8. Til 11. Október
1: já, ég heist
0: og hérna við fyrir að opna bráðum á skráningu að það
1: já, gott að minnast á þetta Já, þetta þessi klukkutími alltaf svo ægilega stuttur eitthvað, því að tíminn kemur víst ekki til okkar hérna eins og í Afríku, hann leipur alltaf frá okkur, en það nú kannski svolítið hugafarið, en Þórdís Klara Ágústsdóttir, þakka innilega fyrir að koma og deila bara þínum lífsvitnisburði með okkur og ljóðunum þínum og ég bara hvet fólk til þess að kynna sér bækurnar, glóð allavega til
0: já,
1: sem nýjasta.
0: Já og mitt hjartans mál líka í kirkjuhúsinu. Endilega bara.
1: Já. Góðar gjafir eða til að lesa sjálfur og svona til íhugunar og hérna. Já, hvet ekki til þess. En við ætlum að enda á lagi sem að þú valdi líka, Þórdís. Mm-hmm. Ég hjá þér og Guð og það hún Kirstín Erna Blöndal sem að flytur það og kannski fáum svona aðeins að heyra af hverju þú valdir þetta
0: þegar maður orðin 75 ára að þá maður farin að hugsa hinn endan á lífinu þannig að hérna ég veit ekki og svo þetta náttúrulega endurinn á viðtalinu en mér finnst einhvern veginn svona að hérna það er þessi fullvissa og þessi að vera bara barn að hvíla í mjúkri mosa sæng ég fað mig guðs og hvað sem að ég á vöggustofu eða ég miðaldra kona eða ég núna hér að það mér finnst það svo mikil gjöf og svo fallegt
1: Gott við kveðjum ykkur hlustendur kærir með þessu fallega lagi sem hún flyttur okkur Kristín Erna Blöndal ég hjá þér og guð og þátturinn köllina kraftaverk verður þá ekki lengri að sinni næsti þáttur verður helgaður ammali 90 ára ammali Hvítasunna kirkjunnar Philadelphia. Hann verður flumfluttur á dálítið óvenjulegum tíma, við verðum hér á 15. Morgun og svo verður hann aftur fluttur á venjulegum tíma á annan í Hvítasunnu, þannig hveti ekki til að hlusta áfram og bara vera stillt á lindina, það gott að fá næringu, andlega næringu hér á lindinni þegar maður út í umferðinni eða hvað sem En ég ætlum að hlusta á ég hjá þér og Guð og ég bara það kveð að sinni að þakka þér hlustandi góður og bygg við að blessa þig.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

0: þriðjudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir að þú þekkir alla hluti og í návist þinni get ég verið nákvæmlega eins og ég er. Þú þekkir mig betur en ég sjálf og þú veist hvað ég hugsa. Fyrirgeðu mér drottinn að ég hef oft syngað gegn þér og gert það sem rangt í þínum augum. En ég vil vera góð manneskja og ég vil vaxa og þroskast í lífinu. Hjálpaðu mér að láta ekki óhöpp lífsins, særandi orð eða háðsglósur annara skapa hatur í hjarta mínu. Ég bið fyrir öllum þeim sem einhver tíma hafa sært mig. Hjálpaðu mér að fyrirgefa þeim og ég bið þig, Jesús, að hjálpa þeim að fyrirgefa mér. Hjálpaðu mér að láta ekki vonsku annara hafa þau áhrif á mig að ég verði vond og bitur. Gefðu heldur drottinn að jákvætt viðhorf mitt og góðmennska breyti framkomu annara til betri vegar. Svo bið ég þig að gefa mér góða nótt í nótt og vernda heimili mitt. Í Jesu nafni. Amen.
1: Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara, að biðja eða lesa biblíuna? Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara, að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Í sálmi 51, 17. versi stendur Drottinn opna vari mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljiru höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og

10.000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum er endurgoldið. Þitt hæli er drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann er mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég er hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.